0: این اتفاق الان توی تاثیرش توی مسائل اقتصادی هست. ببینید بالاخره خیلی از موادهای اولیه واردات صادراتش با کشورهای منطقه بوده. این و بعد به نظرم جمهوری اسلامی الان توی این مرحله با همون موضوع چین که بخوایم ببینیم، کم کم باید بره به سمت واقع نگری. آمریکا هم همینه. آمریکا هم ببینید هیچ برآوردی از قضیه تنگ هرمز وجود نداشته تا قبل از این. واقعا هیچ کسی نمیدونسته که اگر تنگه هرمز در وقتی اتفاق بیفتد تأثیر جهانیش چیه. یک بار برای همیشه بعد این اتفاق میافتاد. الان جهان این رو فهمیده که اینجا خیلی مهمه، تکلیف این رو میخوان مشخص کنن، این بگ رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن. موضوع اون هسته‌ای رو هم من فکر میکنم با اون فشارهای اقتصادی به شرط اینکه این دوتا موضوع بره جلو به این سمت میره که اگر مرحله بعدی مذاکراتی باشه، اگر جمهوری اسلامی نخواهد مذاکرات انجام بده، باز هم من فکر میکنم که آمریکا یک مدتی صبر کنه تا اینها بیشتر دردشون بیاد، بیشتر سرد بشن و ببینن چه میشه. اگر نه بخواد جمهوری اسلامی بره کارهایی رو بکنه که الان داره میکنه، بره کشتی‌ها رو دوباره بگیره، بخواد بزنه یا اون بشه، باز دوباره مسئله دیگه وجود داره، ائتلافیه. این دفعه اگر بشه جنگ بشه یا یک جنگ ائتلافی میشه، درگیری های کوچیک نه، و این نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون شروع جنگ قبری موضوع آمریکا بود. شروع جنگ فعلی اگر بشه خطر منطقه‌ای و خطر جهانی جمهوری اسلامی برای جهانه. پس اینجا کشورهای منطقه، کشورهای جهان، این دفعه جمهوری اسلامی تا الان بهونه میکرد، میگو شما کمک کردید منو بیان، الان اینا نه واقعا کمک خواهند کرد. کشورهای جهان حتی اروپایی که پاشو میکشید کنار الان میفهمه چه اتفاقی افتاده، سهمشون رو میدن. وقتی که اینها این اتفاق بیفته به نظرم خیلی کار برای جمهوری اسلامی سخت خواهد شد.
1: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر فکر میکنید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن معادلات رو تغییر بدن؟
0: تو موضوع چین که خیلی میتونن تغییر بدن. تو قبل از سفر ترامپ هم رئیس دولت امارات با ترامپ صحبت کرد، تو اون خیلی میتونن چین رو باعث بشن که حمایت جمهوری اسلامی نکنه. از این ور توافقی هم که بخواهد اتفاق بیفته، بر ببینید کشورهای حاشیه تا قبل از جنگ 600-700 میلیارد دلار با آمریکا قرارداد تقریبا سرمایه گذاری بستن. این اهرم فشار رو روی آمریکا دارن که برای اینکه این سرمایه گذاریش ادامه پیدا بکنه باید خیلی بیشتر از این فکر میکنم آمریکا با این کشورها هماهنگ بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. امارات متحده عربی میگه پروژه خط لوله جدید نفت رو برای دور زدن تنگه هرمز با سرعت بیشتری جلو میبره. به گفته مقامات ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو دو برابر میکنه، اقدامی که میتونه وابستگی امارات به تنگه هرمز رو کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور رو امن‌تر نگه داره. مهدی مستعی کارشناس بازار نفت از لندن به ما پیوسته. آقای مستعی، شکی نیستش که بالاخره یک لوله از ساحل غربی امارات به فجیره کمک میکنه که تنگه هرمز رو دور بزنن، اما ما دیدیم در این درگیری های اخیر که جمهوری اسلامی حتی فجیره رو هم هدف قرار داد، اگر در مقصد نهایی منابع انرژی امارات باز هم مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیره، صرفا وجود یک خط لوله از غرب شرق امارات چه کمکی به اونها میکنه؟
2: با درود به شما فرداد گرامی و مردم ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا بگم که این یک تغییر عظیم ژئوپلیتیک در بازار نفت هستش برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، که واقعا به گمان من خیلی اتکای خیلی زیادی گذاشته بودن روی تنگه هرمز، روی این مسیر گذاشته بودن و خود این در چیز ریسک به عنوان یک سینگل پوینت آف فیلیر محسوب میشه و یک به هر حال موزلی هستش که هر کشوری یا هر مؤسسه‌ای باید اینو برطرف بکنه. و این نکته‌ای هم که شما اشاره کردین درسته، در گذشته سپاه پاسداران فکر میکنم 6 تا موشک و پهپاد به سمت فجیره زد که یکی از مخازن رو هم با آتیش کشید، این واقعی هستش، ولی نسبتاً به هر حال محل یا مسیر امن‌تری هستش. ولی من تو این شرایط بگم که در حال حاضر حتما به هر حال اخبار خود ایرانشون نشون هم بوده که سوخت جت فیول بسیار کمه و پروازهای اروپایی مقداری دارن پروازهاشون رو کنسل میکنن به دلیل نبود سوخت هواپیما و این یکی از معضلاتی هست و بلافاصله نفت امارات هستش که بهترین نفت رو در این مورد داره، نفت مورد علاقه من هم هستش، نفت مربان هستش که این رو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه به پالایشگاه اسپانیایی و هلندی داره میرسن و این داره تقریبا یک موزر بازار رو داره برطرف میکنه با قیمت بسیار بسیار محدودی. ولی من فکر میکنم که این کاری که داره امارات میکنه یک کار خیلی وسیع هستش، یعنی اینکه یک دفعه از اوپک بیاد بیرون و میزان این رو یا میزان نفتش رو فقط از مسیر فجیره رو برابر بکنه، یعنی در حال حاضر چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه است، اینو برسونه به 3 میلیون بشکه و در ضمن اینکه تارگت گذاشته که تا سال 2027 میزان صادرات نفتش رو به 6 میلیون بشکه نفت برسونه، از 5 میلیون به 6 میلیون بشکه. این به واقع یک کار اعجاب آوری هستش که اماراتی ها تصمیم گرفتن. من فکر میکنم که تمام اینها از یک به قول معروف پکیج مشخص برنامه سیاسی و استراتژی بوده که دولت امارات بهش رسیده.
1: آقای مستقی هم تو که خودتون هم اشاره کردین همین خروج امارات هم از اوپک و اوپک پلاس همینا سیگنال هایی میده که اماراتی ها دارن حسابشون رو از مابقی کشورهای شورای همکاری جدا میکنن. حالا اونها بالاخره این امکان رو در بندر فجیره دارن برای دور زدن تنگه هرمز، ولی کویتی ها و بحرینی ها و قطری ها مگر بخوان از خاک کشورهای همسایه‌شون استفاده بکنن چنین امکانی رو ندارن. همه اینها وقتی این جدا شدن حساب ها رو از هم میبینیم و هر کسی دنبال راهکاری برای خودش هست، ترجمهش در بازار انرژی چه خواهد بود؟
2: ببینید بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه‌ای رو میره. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن. در زمین که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن، برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحاد ها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم براتیم کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا برطرف شدن این موزل به حال دنبال راه حل میکردن و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل حل و رفت آمد تانکر و برها کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت کالا در تمام جهان بالا خواهد بود. پس باید جهان باید یک کاری برای این بکنه. اینجا هستش که من فکر میکنم که نخست وزیر فرض بکنید بریتانیا و یا آقای مکرون اینها دیگه نمیتونم بگن این موزل ما نیست چون موزل مصرف کنندگان این کشور ها هستش. من معتقدم که نمیتونه زیاد طول بکشه و بایستی به یک شیوه این ریسک رو کم بکنن، ریسک رو کاملا از بین ببرن.
1: ولی اگر کمی از همینی که هست طولانی تر بشه، چقدر این خطر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره که خریداران عمده جهانی سبد خریدشون رو بازتر بکنن، دنبال منابع دیگر باشن؟ در همین سفر آقای ترامپ به پکن مثلا دیدیم چینی‌ها وعده دادن که نفت بیشتری از آمریکا بخرن. می‌دونیم آمریکا ظرفیت‌های صادراتی زیادی داره و می‌تونه تا گسترش هم بده. بازیگران دیگری هم هستن، از دریای شمال بگیرید در اروپا تا در آفریقا. الان خود ونزوئلا دوباره میتونه یک پتانسیل جدیدی داشته باشه. چقدر فکر میکنید که ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اون محوریتی که داشتن در بازار انرژی به واسطه ناامنی‌های منطقه دور بشن؟
2: ببینید، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشورهایی که عمدتاً متکی به نفت هستن وارد میشه. برای همین هم هستش که این کشورها در زمینی که بسیار بسیار ثروتمندن، از این نظر بایستی هر حریفی باید بترسه از ثروتی که اینها دارن. شما در نظر بگیرید، من فقط تو پرانتز بگم، عربستان سعودی با تمام وسعتی که داره و جمعیتی که داره 6 میلیون بشکه نفت در روز بیشتر میفروشه، ولی امارات میخواد با جمعیت به هر حال محلی کمی که داره اون هم میخواد 6 میلیون بفروشه. و من واقعا معتقدم، مثال برام هستش که با این 6 میلیون بشکه نفت در روز، با این نفت بسیار بسیار گرانبهایی که داره، چه کاری میخواد بکنه این هزینه با این سرمایه‌ای که داره؟ اینجا هستش که بایستی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به این نتیجه برسن که با حریف‌های بسیار ثروتمند و سختی مواجه هستن و اینها حاضرن که به هر حال هر کاری بکنن که این مشکلات بازارشون رو برطرف بکنه. شما ببینید، امارات به هر حال راه گریزی داره از خط فجره، ولی قطر نداره و قطر عمدتاً روی گاز و LNGش هست. هیچ مسیری، چون ببینید اگه بخوان LNG رو از همین مسیر بخوان از فرض بکنید از خاک امارات عبور بدن، یه چیزی دمای زیر 167 درجه بایستی نگه دارن تا بتونن این مایه رو عبورش بدن. هم چیزی غیر ممکنه. اگر بخوام به صورت گاز انتقال بدن، این هزینهش خیلی بالاست و در ضمن ریسکش هم خیلی بالاست. مشکلات زیادی برای این هست. بحرین به طور به همین صورت مشکلاتی برای کشورها هستش. به هر حال متکی هستن بر رفت آمدهایی که از طریق تنگه هرمز دارن، برای همین من فکر نمی کنم که بتونن این ریسک و این مشکل رو بتونن به طور خیلی طولانی مدت تحمل کنن.
1: ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. با گذشت چند ماه از اعتراضات دی و ناامیدی بخشی از مردم از بهبود اوضاع در ایران، شماری از هنرمندان تلاش کردند در حمایت از معترضان و همینطور زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشند. در یکی از تازه ترین این تلاش‌ها، ابراهیم حامدی ابی این بار با شاهین نجفی ترانه جدیدی به نام شاهراه منتشر کردند تا از امید و ایستادگی بگن. بخشی از این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم.

0: خود ابی و شاهین نجفی، خوانندگان و سازندگان این اثر از لس آنجلس با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. ابی جان، ایده این کار از کجا نشأت گرفت؟ آیا قبل از جنگ بود؟ بعد از اعتراضات بود؟ از کجا به چنین تصمیمی رسیدید؟
1: سلام دارم به شما فرداش جان و باقی بینندگان و شاهین عزیزم. والا در مونیخ، در اون جمعیت 250,000 نفری، واقعا در اون سرمایه سخت و طاقت و حسا، شانس اینو داشتم که شاهین هم در کنارم باشه و ازش خواهش کردم، گفتم شاهین جان اگر که مایل باشی یک آهنگ دو نفره با هم بخونیم، یا یک تیکه کوچیک یا بزرگ، اونش اصلا مهم نبود. و خیلی برام جالب بود که من از اسپانیا آمده بودم مونیخ، شاهین از امریکا آمده بود مونیخ، و گویا در برگشت و هواپیما کار رو تموم میکنه. به من از این که رسید لس آنجلس، یه روز دو روز بعد زنگ زد گفت که کار رو ساختم. من اصلا باور رو میکردم که به این زودی کار ساخته بشه. و بلافاصله بعدش رفتیم لندن، کار رو توی استودیو خوندیم و ویدیوش اونجا به اتفاق چند تن دوستان گرفتیم.
0: شاهین، در این ترانه دائم گفته میشه که ناامیدی اشتباهه و واقعا هم شاید در شرایط این چنینی، در هر شرایطی، بعض اوقات امید تنها چیزی است که ما رو به جلو میبره. ولی خیلی از ایرانی ها هزینه های بسیار سنگینی دادن در جریان کشتار دیما، در جریان جنگ، و شاید از خودشون بپرسن که در این شرایط بسیار پیچیده که آینده همچنان تاریک و نامعلومه، حرف از مذاکره است بین ایران و آمریکا، چطور میشه این امید رو همچنان زنده نگه داشت؟
2: ببین، واقعیتش سیاست همیشه یک بخشش ناامیدیه، یک بخشش امیده. در واقع اینها همیشه با هم دیگه هستن. ما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ در عرصه سیاسی شرایطی ایدئال رو نداریم که بگیم اینجا دیگه الان یک زمین امنه، و این متناسبه حتی با شرایط به هر حال سیاسی کشورها میتونه صدق بکنه. یعنی چه شما در اروپا زندگی بکنی، چه در آمریکا، چه در ایران، همیشه ناملایمات هست. اما در مشخص در رابطه با ایران، من فکر میکنم اتفاقا اگر ما همین یک سال گذشته رو بسنجیم با 40 سال گذشته، اونم با توجه به تمام نابکاری ها و تبهکاری هایی که جمهوری اسلامی به کار برده، اتفاقا الان ما باید بیش از پیش امیدوار باشیم و این امید رو به واسطه همبستگی، به واسطه اتحاد، به واسطه حضور رهبر ملیمون که اولین بار عملا اتفاق افتاده، این کاری که شاهزاده رضا پهلوی تونستن انجام بدن، اینه که تمام این بخش های دور افتاده یک پازل رو به همدیگه نزدیک کردن. هممون از سنای متفاوت، از اقشار متفاوت، شیعه، سنی، از جاهای متفاوت ایران، و این به نظر من بزرگترین امیدواریه و از یادم نباید ببریم. ما رو زمین واقعی سیاست هستیم. خامنه ای کشته شده، بسیاری از سرداران سپاه کشته شدن، جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش در 40 گذشته است. اینها همه به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
0: مهبی جان، شما از همون اوائل بعد از انقلاب خیلی خوب کارهایی کردید که رنگ و بوی سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشت. اون اوائل جمهوری اسلامی خیلی دیگه غریب با هنر بود، یعنی هر نوع موسیقی رو ممنوع کرده بود. الان به نظر میسته که به یک شاید هوشمندی، اگر بخوام اسمشو بذارم، رسیدن. خواننده های حکومتی دارن، کارهای فرهنگی میکنن، مثل همین ویدئوهای لگویی که میبینیم الان درست مثلا میکنن حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان. چقدر در این شرایط به نظرتون این کارهای هنری اهمیت بیشتری پیدا میکنه وقتی حالت جنگی پیدا کرده و طرف جمهوری اسلامی هم الان آستینشو بالا زده؟
1: به هر حال به نظر من هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده مربوط به خودشه. ما که در این وره رودخانه ایستادیم یا این وره جهان ایستادیم، مسلمن از این کار ما با اونا تفاوت بسیار فاحشی داره. و به نظر من هر آنچه که اونها بیشتر کار میکنن، ما هم باید بیشتر کار کنیم. ما باید بتونیم کارهای زیادی داشته باشیم، بتونیم به این کارامون هم وطنانمون دور هم جمع بکنیم. کار با اسلحه ما این میکروفون هست و صدایی که داریم و حد اکثر استفاده هم به نظر ما باید ازش بکنیم. تمام این گرده همایی رو واقعا باید اگر که میتونیم نزدیکیم یا دوریم خودمون رو برسونیم. به هر حال ما هم راه مبارزه داریم، راه مبارزه داریم، مبارزه ما صدای ماست، میکروفون ماست، موسیقی ماست و باید ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: همین رو از شما هم بپرسم شاهین جان، هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن، چقدر به نظر شما این اهمیت کار کسانی مثل شما رو بیشتر میکنه در جبهه معترضان؟
2: ببین واقعیتش رو بخوای، اون چیزی که در قلب من اتفاق میفته جدای از تمام این تفرقه‌ای که بازم من در نهایت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، بذار اینجوری بهت بگم، اگر من همین من نوعی فردا روز در یه شرایطی قرار بگیرم که جمهوری اسلامی باخته، زمین سیاست رو تحویل مردم داده، ولی محسن چاوشی ها و کسانی مثل اون موندن و این در تاریخ سیاسی اتفاق افتاده، دوباره همه همین مردم مهربان دوباره آغوش باید باز کنن برای کسی مثل محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه، در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، ما کارمون رو باید انجام بدیم، طبیعتا دعوای ما با کسی مثل محسن چاوشی یا امثال هم نیست، دعوای ما با خود نظامه که زمینی رو فراهم کرده که هنرمندا به هر دلیلی مجبور میشن در مقابلش کرنش کنن. بحث ما آزادیه، هر سیستمی، هر شکلی از به قول معروف فشار روی آثار هنری، روی هنرمند برای ما طبیعتا مذمومه و به نظر من در نهایت باید ما به قضیه اینجوری نگاه بکنیم که ملت ایران میمونن، هنر میمونه و نظمی سیاسی مثل جمهوری اسلامی میره. ما این رو خواهیم دید، جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها شکست خورد، جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی که جز موشک چیزی دیگه براش واقعا نمونده، این دیگه شعار نیست، فقط در عرصه‌های فرهنگی این همه اینا خرج کردن اما شکست خورد و به نظر من تا جایی که میتونیم باید جذبی برخورد بکنیم، تجمیعی برخورد بکنیم، حتی راه رو طبق مرام شاهزاده باز بذاریم برای ورود کسانی که ممکنه تا چند سال دیگه، تا نمیدونم چند وقت دیگه، به اشتباه خودشون پی ببرن و برگردن به آغوش ملت.
0: ابی جان در مورد همین روح این آهنگ ازتون بپرسم، امید، پیشتر فکر کنم یکی دو ماه پیش بود در اروپا باهاتون صحبت کرده بودم، حرف از این بودش که شاید این بار امید از هر دفعه دیگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره، ولی دیدیم که پستی و بلندی های زیادی در مسیر وجود داره. خود شما چقدر امیدوارید و چقدر فکر میکنید که همون چیزی که در ترانه‌تون بود میشه واقعا محقق بشه؟
1: در واقع برای ما تنها چیز، برای ما و من تنها چیزی که مونده امیده و امید کاذب هم نیست، یک امید واقعی است. یک رهبر داره، شاهزاده رضا پهلوی، و میلیون ها طرفدار، میلیون ها طرفدار به هم دیگه چسبیدیم زنجیروار و ازش استفاده میکنیم به بهترین نحوی که میدونیم. و من اصلا آدم راجع به این قضیه آدم ناامید نیستم، اگرچه اخبار رو فالو میکنم میبینم که خیلی چیزا به نظر میرسه ناامیدیه، ولی هیچ قرار نیست من اینجا امید خودم رو از دست بدم. من چند تا دیگه مثل من به هر حال میتونیم مثمر ثمر باشیم و کارهای بیشتری هم بعد انجام میدیم. به نظر میرسه که ما تا زمانی که این رژیم سقوط نکنه میبایست امیدوار باشیم و میبایست از کاری که بلد هستیم از میکروفونی که دستمون میگیریم به نحو احسن استفاده.
0: شاهین جان همین از شما بپرسم اگر زیر یک دقیقه جواب بدیم.
2: پرسش چی بود دقیقا در مورد با امید؟
0: در مورد امید که علی‌رغم این همه پستی و بلندی ها چقدر واقعا میشه همچنان امیدوار بود؟
2: من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، واقعیتش اینه که ما محکومیم به این امیدوار بودن. ما واقعا راهی نداریم. ما پیشمون فقط یک چیز هست، رفتن جمهوری اسلامی و پیروزی. اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم در هر جایگاهی که هستیم که جلوی این امید رو بگیریم و هر چیزی که موجب شکسته شدن این امید بشه، هر شکلی از ایجاد تفرقه، هر شکلی از شکسته شدن صفوف اتحاد که طبیعتاً هم سامانه هم خود شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد دارن. به همین دلیل برای من امیدواری یک ابزار نهایی و پیروزی در این راه یک حکم نهایی.
0: ممنونم از هر دوی شما هنرمندان، ابی و شاهین نجفی از لس آنجلس. پیش از خداحافظی اجازه بدید بخش دیگری از ترانه شاهراه رو ببینیم، اثر ابی و شاهین نجفی، و برنامه رو هم با همین ترانه به پایان می‌بریم.
3: نوشته شد با شما خوشا به حال ما که زنده ایم تا فدا کنیم جونمون رو مثل شما. نفس نفس پر شده سینه ها، قفس شکست میشه در انتها.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیفر هستید. ابتدا سرخط خبر. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفت اونها دست کم 5 بار خلاف توافقات انجام شده عمل کرد.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. تمدید 45 روزه آتش بس میان اسرائیل و لبنان. وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت روند سیاسی مذاکرات گفت. سفیر اسرائیل میگوید پتانسیل موفقیت در گفتگوها بسیار زیاد است. و سایه سنگین جنگ ایران بر نشست بریکس. اعضای بریکس پس از بروز اختلاف بر سر بحران خاورمیانه بیانیه مشترک صادر نکردند. دونالد ترامپ پس از پایان سفر رسمی خود در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک موفقیت بزرگ و لحظه تاریخی بزرگ بوده و تاکید کرد بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. ترامپ گفت اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفته بود که اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود، در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که دست کم 5 مرتبه برخلاف توافق‌های انجام شده در مذاکرات رفتار و عمل کردند. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی و احتمال موافقت با تعلیق 20 سالی غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی گفته.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست بریکس مشکل کشیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. به گفته لاوروف پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه مشکلی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشته. وزیر خارجه روسیه گفته که به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب اون بوده. او معتقده که هند میتونه برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خلیج فارس گزینه خوبی باشد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 سالی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موزه آمریکا رو فاقد استدلال و مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خونده و هشدار داد در صورت بی نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که جمهوری اسلامی 60% اورانیوم با غنای بالا را در اختیار داشته باشد. والتس تاکید کرده هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون برنامه ریزی و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای این سطح از غنی‌سازی را انجام دهد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، واکنش ها به سفر آقای ترامپ و اظهاراتش پس با خبرنگاران در بازگشت به آمریکا چه بوده؟
3: ببین رکسانا، اون گونه که خود آقای ترامپ راضی هستش از سفری که به چین داشته، دستاوردهایی که داشته در محوطه کاخ سفید هم به خبرنگاران گفته که بسیار موفقیت آمیز بوده سفرش، دستاوردهای بزرگ تجاری داشته که در توی روزهای آینده خبرهاش به بیرون خواهد آمد. گویا روزها از اینکه در چین جلسه دو ساعته بین آقای ترامپ و آقای شی برقرار بوده صحبت شده در خصوص نظم نوین و احتمالاً تصمیماتی که در مورد خلیج فارس و تنگ هرمز گرفته شده و روسیه اون وسط نبوده بسیار عصبانی است. این رو میشه از لحن مقامات روس کاملا متوجه شد، اینکه میگن تمام تقصیرها رو برگردن ایالات متحده و اسرائیل میندازن، سعی دارن مقامات روس، آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سعی کرده که به نوعی تمام تقصیرها رو برگردن

0: سیهاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شده. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده.
1: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدند. در این بیانیه همچنین تأکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودن تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی‌هاک خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده استش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده، تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه، گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. گونه که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
2: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا می‌کشید، اما

0: خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح هست، دو سناریو مطرح هست. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. متأکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدئویی در ایکس گفت در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنند.
2: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری‌های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز، ترامپ با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفت اونها دست کم 5 بار خلاف توافقات انجام شده عمل کردند.
2: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
1: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راه حلی سریع و عملی برای مشکلات مربوط به تمدید اقامت و گذرنامه ایرانیان مقیم ایتالیا است و این موضوع را در سطح اروپا نیز پیگیری می‌کند. آنتونیو تایانی با تاکید بر اینکه ایتالیا در کنار آزادی و مردم ایران ایستاده گفت این کشور با قاطعیت به تلاش‌های خود برای صلح و دموکراسی در ایران ادامه می‌دهد. او این سخنان را در نشست بررسی مشکل تمدید اقامت دانشجویان ایرانی در سنای ایتالیا و در پاسخ به پرسش‌های یک سناتور ایتالیایی مطرح کرد. صدف باغبانی روزنامه‌نگار از برنامه‌های دولت ایتالیا در پیگیری وضعیت اقامت ایرانیان گفت که این حمایت شامل دانشجویان ایرانی ساکن ایتالیا هم می‌شود.
3: در رابطه با شرایط اقامت دانشجویان توی سنا دیروز صحبت شده بود و این طرح در برای سناتور مارکو لومباردو بود که مطرحش کرده بود. جمله شروع این جملات اینطوری بودش که همونطوری که ما هر روز توی رسانه‌ها، روزنامه‌ها در رابطه با اهمیت کشتی نفتی و تنگه هرمز می‌خونیم، آیا امنیت دانشجویان ایرانی و شهروندان ایرانی تو کشور ما همونقدر مهمه یا نه؟ و بعد اومده بود اشاره کرده بود به شرایط تمدید اقامت دانشجویان که این روزا خب به مشکل مواجه شده و نگرانی برای خود دانشجوها و حتی خانواده هاشون ایجاد کرده. و از تایانی پرسیده بودش که شما با عنوان وزیر امور خارجه با همکاری وزارت کشور چه طرح ویژه حمایتی میتونیم بدین؟ و بعد اشاره کرده بود به طرح حمایتی ویژه‌ای که دولت ایتالیا سال 2022 برای حمایت از شهروندان اوکراینی تا پایان جنگشون مطرح کرده بود و حتی خواستش که این طرح حمایتی رو که اگر مورد قبول قرار گرفته شد در سطح اروپا بخوان مورد بررسی و اجرا قرار بدن و اشاره کردن به این که تلاش میکنن که راه سریع ترین راه حل رو برای این مشکل پیدا کنن و دستور بررسی پرونده های موردی دانشجویان رو در سطح کشور حتما قرار میدن و اشاره کردن به این که چه شهروندان ایرانی چه غیر ایرانی که داخل ایتالیا زندگی میکنن حتما که امنیتشون برای ما اهمیت داره و در ادامه اشاره کردم به این که رژیمی که الان داخل ایران هست همون رژیمیه که چند ماه پیش وقتی که مردم برای بیان آزادی به صورت مسالمت آمیز به خیابون اومده بودن با خشونت سرکوب شدن و این سرکوب رو محکوم کرده و گفته که این روزها داخل ایران هر کسی که جرأت بیان آزادی و مخالفت خودشو داره با اعدام روبرو میشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند، دو کشور همچنین توافق نامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز مایع امضا کرد. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آمریکا طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف اون لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکا است. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌داند، از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن در روزهای 25 و 26 اردیبهشت میزبان 2 روز مذاکره میان سفرای اسرائیل و لبنان بوده. او این گفتگوها رو سازنده خونده و از تمدید 45 روزه آتش‌بس میان دو کشور خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از آغاز یک مسیر امنیتی در 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی هر دو کشور در پنتاگون خبر داد. یخی لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا از سازنده بودن مذاکرات مقامات لبنانی و آمریکایی خبر داد و گفت این گفتگوها در 2 مسیر امنیتی و سیاسی پیش می رود. لایتر در پیامی در شبکه ایکس گفتگو برای دستیابی به صلح رو صریح و میان اسرائیل و لبنان رو مثبت ارزیابی کرده و نوشته مشتاقانه منتظر گام‌های بعدی. سفیر اسرائیل در ایالات متحده تاکید کرده با وجود فراز و نشیب هایی در مسیر دستیابی به صلح، پتانسیل موفقیت بسیار زیاد است. در همین ارتباط محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، در حالی آتش بس بین لبنان و اسرائیل تمدید شده که در جریان آتش بس پیشین درگیری ها همچنان کماکان در جنوب لبنان ادامه داشت، قرار در این مدت این 45 روز مذاکرات به کدوم سمت بره؟ چه اتفاقی بیفته که بتونه در واقع تضمینی برای پایان درگیری ها باشه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. البته 2 دور مذاکره انجام شد. در 2 دور اول مذاکرات هولوش در واقع این بود که راجبی چی میخوان اصلا توافق کنن و چارچوب مذاکرات مشخص شد. در روزهای گذشته دور سوم انجام شد که وارد بخش ماهوی مذاکرات شدن. در آینده اولین جلسه‌ای که هست در پنتاگون و این تفاوت مهمیه، چون مذاکرات قبلی در وزارت خارجه انجام میشد، مذاکرات بعدی در پنتاگون با تمرکز بر موضوعات امنیتی انجام خواهد شد. و چند نکته وجود داره. یک نکته این که چند دقیقه بعد از این اعلام تمدید آتش‌بس، اسرائیل یک حمله‌ای در سور انجام داد و در واقع یک تقاضایی هم کرد برای تخلیه یک بخشی از شهر. این نشون میده که چقدر این وضعیت شکننده‌ایه. یعنی علی‌رغم مذاکرات و اینکه طرفین اعلام میکنن که موفقیت آمیزن، اما همچنان حملات به حزب الله ادامه داره و حزب الله هم عملیات خودش علیه اسرائیل رو داره پیگیری میکنه. این به این مفهومه که دولت لبنان علی‌رغم اینکه آقای اون از رئیس جمهور آمریکا خواست، رئیس جمهور لبنان از رئیس جمهور آمریکا خواست که در زمان مذاکرات آتش بس به شکل کامل اتفاق بیفته، اما همچنان قدرت این رو نداره که واقعا بخواد از ابزارهای استفاده کنه برای اینکه این آتش بس رو حفظ کنه. یک نکته مهم دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو در ماه‌های آینده در یک انتخابات باید شرکت کنه. بنابراین تقویمی که آقای نتانیاهو داره تقویمیه که یک مقدار توش سرعت اهمیت داره. میخواد قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی اعلام کنه که حزب الله شکست خورده. بنابراین تاکید بسیار زیادی بر خلع اصطلاح حزب الله داره و دولت لبنان هم میخواد که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج بشه. تمام اینها و مخالفت حزب الله با این مذاکرات و عدم پذیرش خلع اصطلاح نشون میده که وضعیت همچنان شکننده ایه. اما طرفین دارن حسنیت نشون میدن، آمریکا هم اصرار میکنه برای این که مذاکرات ادامه پیدا کنه و در این شرایط شکننده است که طرفین قراره در مورد موضوعات امنیتی در پنتاگون با هم دیگه دور بعدی مذاکرات رو انجام بدن.
1: جناب قائدی، بنابراین اصولا مذاکرات با لبنان چه کمکی به خلع سلاح حزب الله، همون چیزی که در واقع اسرائیل میخواد، میکنه؟ آیا دولت لبنان اصولا این توانایی رو داره که حزب الله رو خلع سلاح بکنه؟
4: دولت لبنان میخواد که این کارو بکنه، اما تواناییش رو نداره، چون اولا که نیروهای نظامی حزب الله قوی تر از ارتش لبنان هستن. ممکنه که به جهت تغییراتی که در فرماندهی ایجاد شده باشه و به دلیل اینکه مسیر در واقع اون سلاح‌هایی که می‌رفت از طریق سوریه بسته شده باشه، حزب الله تا یک حد بسیار زیادی از نظر نظامی تضعیف شده باشه، اما همچنان یک قدرتی رو هم در پارلمان لبنان داره، هم در کابینه در واقع لبنان داره و حزب عمل هم که عملاً در واقع آقای نبیه بری سخنگو و رئیس پارلمان هست، بسیار نزدیک به حزب الله و پارلمان لبنان، یک چیزی نزدیک به 60 کرسی رو حزب الله از 128 کرسی به همراه نیروهای نزدیک به خودش در اختیار داره. مجموعه این قدرت نظامی و این قدرت سیاسی باعث میشه که خلع سلاح حزب الله وضعیت بسیار سختی برای دولت لبنان باشه.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز رو با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. گفته مقام های ابوظبی، این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو دو برابر میکنه، اقدامی که میتواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. علی دوتپی اقتصاددان میگوید اقدام امارات متحده در خروج از اوپک و همچنین ساخت لوله نفت غرب به شرق به منظور بیمه کردن این کشور در برابر شوک نفتی و تحولات احتمالی در منطقه در آینده است.
5: اول از همه امارات در دو بُعد در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانی. اول به عنوان کشوری که 11% تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد و دوم این که حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ها رو کاهش میده. در اینچه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب شرق که بتونه از بندر فجیر استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودشو در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که بعد از یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران، به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا این مورد داره کاری میکنه که یک، قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک، اهرم سیاسی نباشه. دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
1: نشست دو روزه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک درباره بحران خاورمیانه پایان یافت، موضوعی که هند رئیس دوره نشست اون رو نتیجه اختلاف نظر عمیق میان اعضا اعلام کرده. راضی دانش و جزئیات بیشتر.
6: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی شود. در مقابل اختلاف ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی های بی ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تاکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
7: As far as we are concerned,
8: تا جایی که به ما مربوط می شود تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
6: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
1: کانادا در تازه ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب ترین مقصد سرمایه گذاری زیرساختی ارزیابی شد. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا معتصمی.
9: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های جهانی رو مدیریت می‌کنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارچ به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات تر برای سرمایه گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه های نفت و گازی که حالا سالها به دلیل نگرانی های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه و همچنین مردم روبرو شده بود به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته، در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهی شما.
10: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
11: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
12: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
13: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
14: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
15: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
16: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
17: 1-1-2-1-2-3-4-5
18: الان صدا من داری؟
19: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
20: 3-2-1
21: بره بره، من صداتون رو دارم.
20: مرسی، من مرتز.
21: 30 ثانیه رو به این بکن.
20: بریم.
19: اومد
21: پس من شروع.
22: سلامی دوباره.
20: بقیر سازمان ملن ایو
23: بوکسل
24: لس آنجلس
25: کلگری
26: بلی
27: کنگری آمریکا
28: بیروت
29: تمام
30: با ما بمانیم.

0: اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت؟

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر می‌رسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که زبر عجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم. و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی با گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه ها دیدین اون پنج شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش و تو اون پنج شرط اینه که تحریم های ما رو بردارین، پول های ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر میکنم اوباما رو اینجا قرار بدین چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که دیگه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه. و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین سه سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده، آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این سه تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع آوری بشه و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست حرفای بسیار متفاوتی در موردش گفته میشه. بخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بخی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی‌ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم ها بزنه، بحث از آزادشان پول ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم های من رو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره، و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع آورش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن 2 سال آینده 3 سال آینده هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی‌ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار و زور و قلدری میتونه امتیاز رو از آمریکایی ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راست است. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی ها وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی ها بیان بهت بدن و اسرائیلی ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست، وقتی به آمریکایی ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحده بقیه میخواهی که حاکمیت رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون رو ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیاردها دلار که چه عرض کنم، در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کردی. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگه از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها از تو شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه، عامل تهدید تو همین موشک‌ها و پهپادها هستن. یعنی عملاً جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگ مواجه میشه. بستن تنگه هرمز برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه طی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون برداشت تنها تو یک تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن. در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی تنگه هرمز، اروپایی ها دارن میان. یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و
آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن. الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن، هم میخوان پول بگیرن. جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینه‌هاش فراهم میشه، چه در بحث قرامتی که کشف طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده‌های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی‌ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت می‌کنه. آن چیزی که آمریکایی‌ها رو پشت این در نگه داشته یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه. یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری اسلامی ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اونجوری که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. ما از همراهی شما پیروز باشید و پایدار.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: شد دست پا میزنم
2: و ما ولشون هم نمیکنیم.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که برخوردیم
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

بادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ سفر به چین رو یک موفقیت بزرگ و لحظه تاریخی توصیف کرد و تاکید کرد بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. او که پس از بازگشت از سفر چین در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت اتفاقات زیادی افتاده و درباره آنها خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا در طول سفر و در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشنگتن به کمک نیاز ندارد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
2: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه. اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی، از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران، میتونه باعث بشه که

0: جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده، مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه های اسرائیلی در طول هفته های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح هست، دو سناریو مطرح هست. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه، اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه گفت اعدام‌ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام‌های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها گفته این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی و بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرده او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام‌های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر می‌کند، اقدامی که می‌تواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. علی دوتپه اقتصاددان میگوید اقدام امارات متحده در خروج از اوپک و همچنین ساخت لوله نفت غرب به شرق به منظور بیمه کردن این کشور در برابر شوک نفتی و تحولات احتمالی در منطقه در آینده است.
2: اول از همه امارات در دو بود در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانیه. اول به عنوان کشوری که 11% تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد و دوم این که حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی‌های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ها رو کاهش میده. در اینچه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب به شرق که بتونه از بندر فجیره استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودش رو در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که بعد یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا امارات داره کاری میکنه که یک قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک اهرم سیاسی نباشه. دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
1: در شرایطی که جنگ زندگی روزمره در غزه رو با کمبودهای متنوع روبرو کرده، سیگار هم به کالای لوکس تبدیل شده. گزارش‌ها نشون میده برخی از ساکنان نوار غزه برای ادامه مصرف سیگارهای گیاهی روی آوردن، جایگزینی که شاید ارزان

0: تنباکو هم به یکی از اقلام کمیاب تبدیل شده. در پی کمبود و افزایش شدید قیمت تنباکو، الگوی مصرف سیگاری ها هم به ناچار تغییر کرده است.
1: الان رایج ترین چیزی که مردم میکشن همین برگ پنیرکه. با نیکوتین قاطی میکنن و جواب میده. روشش اینه که حدود 50 گرم پنیرک رو با یک مقدار عصاره نیکوتین مخلوط میکنن و بعد میکشن.
0: افزایش تقاضا در این بازار قیمت پنیرک را 10 برابر کرده است. اما اعتیاد به نیکوتین و به تبع آن روی آوردن به سیگار ارزان کم هزینه نیست. این شیوه مصرف افزایش شدید عفونت ریه و مشکلات قلبی را به دنبال داشته و پزشکان نسبت به احتمال آسیب مغزی هشدار می دهند. دودی که با تنگی معیشت بیکیفیت شده حالا نفسها را هم تنگ تر کرده است. در چنین شرایطی شاید انتخاب زندگی بدون سیگار باز هم سخت ترین اما بهترین تصمیم باشد. فرزیا ثابتی.
2: به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در لندن طی ساعت آینده با دیگر بخش‌های خبری همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد. ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل. گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
3: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
5: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کوویت.
6: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
7: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
8: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
9: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
1: کمبود، نبود و گرانی دارو.
10: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
11: بله، دهک‌های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
12: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
13: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه.
14: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
15: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
16: طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سالهای گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می‌کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی‌ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات‌تری قرار دارد و نگهداری آن منظم‌تر دنبال می‌شود.

0: چقدر به هم نزدیک هستن. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه ای داریم و این رو باز کرد. حالا اینکه آقای پرسشونه که آقای ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقتش اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیوانه یه موضع همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌های عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمی‌بینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر می‌کنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه‌ای رسیده که باید صف‌آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله ما و کشورهای عربی منطقه، به طور مشخص امارات، در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف‌آرایی. احتمالاً خبرهای منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این صف‌آرایی منطقه‌ای کاملاً آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوماً اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران، جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره، شاید الان رو صلاح نمی‌دونستن برای اعلام این مناسبات. اما در طرف مقابل تندتر شدن مواضع جمهوری اسلامی علیه امارات به خاطر اینه که بهترین فرصت رو الان پیدا کرده برای چند چیز. یک، توجیه حمله به 8 کشور عربی. جمهوری اسلامی برای خود مقام‌های جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته گفتن سندی پیدا نکردند برای مشارکت کویت با عملیات علیه جمهوری اسلامی، ولی اینا به کویت بارها حمله کردند. این حرف راجع به کشورهای دیگه هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن. هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید، از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه.
2: تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتز آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتز به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میرسه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهایی از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا می‌کنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهایی از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالی، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ.

تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهای همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی نیرونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه. و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بس بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاد داد و گفت اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید، هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست دیگه تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. امروز اینو گفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینی‌ها مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هلف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دومی که فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سومی که اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملاً به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر بیاد. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و به هر حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، این که ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بیبی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا این ور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اون ور در تهران هم ما همچنان مثل این که تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در اینکه دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف ها درباره همین شامپورتی بازی های جمهوری اسلامی رو این هفته پی تکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تکرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرئت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
6: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
7: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
8: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they call me Bibi Jun, beloved Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن، لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا، پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. و اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با این جور الفاظ اینا رو خطاب می‌کرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
9: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه، و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه، و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته‌های آینده ما نشانه‌های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه، نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره، که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همینطور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد، گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
10: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
11: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
10: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
11: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن، ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
12: could conceivably hit.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن به هر حال زنده نمیمونن. اینو هم بعد نیست گوش بدید.
1: رهبرشون از بین رفتا، تیم اولشون ناکود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینایی توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندها رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سلام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
1: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شما رو آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
13: جنگ میشه یا نمیشه؟
14: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم.
0: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه است، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، باید به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک که مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لوجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت‌ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که می‌بینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات می‌ریم؟ حالا صحبت‌های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردم در طول برنامه، خودت شنیدی.
12: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشک‌های بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
12: به دو قسمت تبدیل میکنم. مشتبه شخصی هیچ تأثیری نمیذاره غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنند. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین. فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
12: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین
0: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
12: 100%. اما این رضایتیه برای به دست آوردن اون سه هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پا تراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
12: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل رو که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: بهروز، به روسیه هم من در صحبتام اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقاً هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی یه مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندا، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
12: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمشو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% عراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس‌ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراین‌ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی رو پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
12: دقیقاً تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامت ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنین بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چون دست پا میزنیم
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه پاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیدی رو نخواهیم.
7: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: صبحتون بخیر. به وقت تهران بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان. هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. محکومیت آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت در جمهوری اسلامی. 7 سازمان مدنی خواستار آزادی نرگس محمدی و زنان مدافع حقوق بشر در ایران شدند. در ادامه، تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر رسمی به چین در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک لحظه تاریخی بزرگ، موفقیتی بزرگ بوده بین دو کشور، توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که آن یک موفقیت بزرگ بود. ما توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. توافق‌های تجاری بسیار خوبی بستیم و رابطه بسیار خوبی هم داریم. اتفاقات زیادی رخ داده که به زودی درباره آنها خواهید شنید. این یک موفقیت عظیم بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود.
0: دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی‌مانده ایران را ظرف دو روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشد، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تاکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می‌کند که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواستم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
3: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تقلیل رفته، تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط دو ماه و نیمه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن بوده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال و مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. صحبت‌های دونالد ترامپ درباره توقف 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، احتمال دستیابی به توافقی با این محدودیت چقدر ممکنه با توجه به اینکه پیش از این بارها از ضرورت برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای گفته بود؟
4: همینطور هست. این سوال البته وجود داره که چرا 20 سال، چرا 25 سال، نه چرا 10 سال، نه 15 سال، نه و کلن خط قرمز آمریکا برای این موضوع چی هستش؟ مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج میکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به سلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به سلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستند، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی بطور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج دادن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا، اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج دادن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا، اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا از

0: هستیم، اگر که مقالی از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا برای جزئیات این مذاکرات صورت نگیره و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
1: به حملات نظامی اشاره کردین، تهدید نابودی زیرساخت های باقی مانده تا چقدر یک تهدید بازدارنده برای فشار در مذاکرات؟ چقدر احتمال عملی شدن چنین سناریویی وجود داره؟
0: مثلا یه تهدیدی است که بازدارندگی میتونه داشته باشه، ولی خب آقای ترامپ نشون داده که به هر حال ممکن استش که بعضی موقع حرفی رو بزنه عمل نکنه، ولی خیلی از مواقع حرفایی زده که عمل کرده و کارایی رو کرده که رؤسای جمهوری سابق آمریکا اصلا به سمتش نرفتن یا نزدیک نشدن. الان در شرایطی هست که مقام جمهوری اسلامی فکر میکنه که ممکن استش که آقای ترامپ به خاطر سال انتخابات و هزینه‌های داخلیش و بالا رفتن قیمت بنزین و اینها، ممکن استش که بخواد که عقب نشینی بکنه و هر چقدر جلوش وایسه در یه نقطه بالاخره کوتاه بیاد و این خواستای آمریکا رو تعدیل بکنه. ولی از در این حال برای آقای ترامپ هم از نظر سیاسی بسیار بسیار مهم هستش که در این جنگ پیروز بشه و خیلی مسئله جدی براش هستش که به هر حال اون تصویری که ازش ایجاد میشه، تصویرش همراه با شکست و یا تحقیر یا به هر حال عقب نشینی نباشه. و بنابراین ممکن است آقای ترامپ کاری رو بکنه که همونطور که اشاره کردم رؤسای جمهور سابق آمریکا اصلا بهش نزدیک نشدن، کما که آقای ترامپ در سال 2020 قاسم سلیمانی رو کشت که بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا کلا در خصوص این جور موارد احتیاطی بیشتری می‌کردن از جمله آقای اوباما که در حال با این مسئله مخالفت کرد. بنابراین یه ریسک بسیار بسیار بسیار بالایی رو مقامات جمهوری اسلامی دارن به جون می‌خرن که همچنان در خصوص این درخواست‌ها مقاومت بکنن، چون که در حال آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حاکی از این هستش که احتمال حمله هم برای توجه به بنبست که در مذاکرات هست هر روز بیشتر میشه.
1: امید ماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته با تأکید بر ضرورت توقف اعدام های سیاسی گفت این به مصلحت کشور و مردم نیست و اساساً اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. او با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعتراف ها با موازین شرعی، قانون اساسی، قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه، مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت از سوی نیروهای حکومتی بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده. افزایش سرسام‌آور هزینه ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران را به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دغدغه اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تأمین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام‌ها برای حفظ امنیتشون بازخوانی شده.
2: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
3: سلام. 4 قلم جست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450,000. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببین.
4: تعدیل نیرو شدم. کیوتا کار نینز کار گرن یا هر جام که آگرین زنن علکی دروغه.

0: پول قبض برق الان اومده 1,500,000 زد. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستادم خونه مادر خانومم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. یه بچه هست دیگه، یه چیزی میخواد دیگه، یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم، از نه میوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه تد معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم.
1: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه ی آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
2: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی در ایکس به نیروهای حکومتی هشدار داد همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از جمله مشارکت در ایستهای بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادر شده معترضان میتواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
3: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره 2 موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
2: نازلی صدقی، حقوقدان، عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو همراه ما هستند. خانم صدقی، شاهزاده رضا پهلوی با صراحت به تبعات حقوقی و مسئولیت کیفری نیروهای همکار با نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی اشاره کرده. ممکنه به رفتارهای جمهوری اسلامی که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه بپردازیم؟
4: درود بر شما و مردم شجاع ایران. جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید سازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت.
2: گفتین اونهایی که در واقع تو ساختار سازمانی قرار میگیرن مسئولیتشون بیشتره، اما دستورات موافق در جنایت علیه بشریت میتونه از مجریان و تسهیل کنندگان رفع مسئولیت بکنه؟
4: خیر، اصلا چنین چیزی نیست. شما اگر از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصلا مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونن به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیتشون خالی کنن. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینا همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب و اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه، طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونیه. بعد از دادگاه نورنبرگ و تجربه نورنبرگ هم این اصل رو در حقوق بین الملل تثبیت کرد که وقتی فردی نقض آشکارا نقض میکنه حقوق افراد رو و حقوق شهروندان رو، مسئولیت کیفری داره و به هیچ عنوان نمیتونه از زیر بار این مسئولیتشون خالی بکنه.
2: سپاس از همراهیتون. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود کند.
3: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
2: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان: هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. هفت سازمان مدنی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، و تمام زنان مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشان در ایران زندانی هستند شدند. این هفت سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر اینکه این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است نوشتند: جمهوری اسلامی زنان را نه تنها به خاطر آنچه میگویند، بلکه به خاطر قدرتی که هنگام سازماندهی، مقاومت و رهبری از خود نشان میدهند مجازات میکنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. امضا کنندگان این بیانیه از آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت و جرم‌انگاری سیستماتیک همه مدافعان حقوق بشر در ایران گفتن. چه نمونه های از جرم‌انگاری سیستماتیک فعالیت های حقوق بشری میتونید در واقع، چون بسیارن، حداقل به مهمترین مواردشون بپردازیم؟
5: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، پیش از این که ما بخوایم به این بیانیه بپردازیم، نکته‌ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم، قاعدتا ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید این هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن، ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساساً از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله دیدی نیست، مسئله‌ایه که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده. از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن، افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد، تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. بنابراین همین سیستماتیک، تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن و من میخوام در این قسمت اشاره بکنم که اگرچه که به نظر نمیاد، اما مردان جامعه که زنان از این تبعیض سیستماتیک دارن رنج میبرن، مردان اون جامعه هم خوشبخت نیستن.
2: بیشک چنین بیانیه هایی تا چند اندازه میتونه در افزایش فشار بین المللی رو جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر تأثیر بگذاره؟ خانم بنی هاشمی،
5: ببینید در هر صورت این بیانیه‌ها حداقل جلب توجه میکنه به وضعیتی که داخل ایران داره میگذره. ما همواره در تمام مصاحبه‌ها و تمام در واقع فشارهایی که فعالین حقوق بشر میتونن این روزها بیارن تلاش کردن نشون بدن که این وضعیت آتش‌بس، اگرچه وضعیت شکننده آتش‌بس به لحاظ جنگی ایجاد شده، ولی وضعیت در داخل ایران در همان جنگی هستش که همواره رژیم جمهوری اسلامی از کشتار دیماه شروع کرد و الان هم داره ادامه میده. این که هنوز بسیاری از افراد در بازداشت هستن، هزاران نفر در بازداشت هستن، بنا به آخرین گزارش‌ها نزدیک به 3200 نفر فقط در طول جنگ دستگیر شدن. خیلی از کسانی که دستگیر شدن با وثیقه‌های سنگین آزاد هستن. از فعالین زن سیاسی باید اسم ببریم، غیر از خانم نرگس محمدی که برنده جایزه صلح نوبل هستن، وکلای دیگری دستگیر شدن در طول این مدت که فقط تنها جرم اونها این بوده که اومدن و دفاع کردن از موکلینی که اتهامات سنگین سیاسی داشتن. از فاطمه سپهری بگیریم تا خیلی از زنان دیگه که همچنان در واقع تحت بیشترین فشار هستن. بنابراین این بیانیه ها میتونه جلب توجه بکنه، جامعه جهانی رو نسبت به این موضوع سوق بده که وضعیت در داخل ایران وضعیت آتش بس نیست، همچنان وضعیت جنگیه، همچنان وضعیت بحرانیه، علاوه بر بحران‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی هم هستش که مردم همچنان در واقع تحت این فشارها هستن. وضعیت اعدام‌ها رو به اصطلاح خیلی‌ها دارن سعی می‌کنن که نشون بدن، وضعیت اعدام‌هایی که هر روز داره اتفاق می‌افته. خیلی از کسانی که دارن اعدام میشن هیچ گونه ارتباطی به وضعیت جنگ نداشتن، پیش از جنگ در واقع دستگیر شدن، اصلا ربطی به مسئله کشتار حتی دیماه نداشتن. خیلی ها از معترضین کشتار دیماه هستن که خیلی سریع به اصطلاح اینها مورد محاکمه قرار گرفتن و متاسفانه مجازات های سنگینی هم برشون بریده شده.
2: بی‌نهایت سپاس از همراهیتون. پژوهشگر ارشد حقوق بشر در دانشگاه شیکاگو پگاه بنی هاشم. نگاهی به چند خبر مرتبط با ایران. سفیر چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت هم محتوا هم زمان آن نامناسب است. کمکی به کاهش تنش‌ها به جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیشنویس از تهران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آنها را اقدامی علیه امنیت و ثبات کل منطقه دانست. وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعلام کرد تمامی اقدامات ابوظبی در چارچوب تدابیر دفاعی برای حفاظت از حاکمیت، شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی انجام شده. اسرائیل اعلام کرد روز جمعه در حمله‌ای در غزه عزالدین حداد رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داد. به گزارش کانال 12 اسرائیل در عملیات ترور عزالدین حداد ارتش اسرائیل از 3 جنگنده 13 بمب استفاده کرده. هنوز حماس درباره سرنوشت حداد اظهار نظری نکرد. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از آغاز گفتگوهای امنیتی در تاریخ 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون خبر داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به پیشبرد صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک منجر شود. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود. فاکس نیوز گزارش داده این نامه بیش از 2 هفته پیش همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن ارسال اخیراً منتشر شده. برای بررسی اهمیت این نامه همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. امیر، در خبر گفتیم کم سابقه، ولی من هرچی فکر میکنم چنین نامه‌ای رو خاطرم نیست که اونم خصوصا خطاب به سازمان ملل نوشته شده باشه. مقامات بیروت در مقاطع مختلف در ارتباط با مسائل مختلف اظهار نظرهایی کردن داله بر اینکه جمهوری اسلامی چطور داره در سیاست داخلی و بحث امنیتی دخالت‌های مختلفی میکنه، اما این نامه چه اهمیت و چه تفاوتی داره، چه جزئیات مهمی درش نهفته؟
6: ببین سیما، مهمترین تأثیری که این نامه داره اینه که میدونیم لبنان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده. الان وقتی به این وضوح میان مسئولین لبنان به سازمان ملل نامه می‌نویسن و اعلام میکنن که جمهوری اسلامی داره از پوشش سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌ها برای انجام کارهای امنیتی و حضور نیروهای سپاه پاسداران در لبنان استفاده میکرده و میکنه، این خودش داره نشان میده که یک شکاف عمیقی بین آن چیزی که جمهوری اسلامی حداقل در دهه‌های گذشته یا سالیان گذشته در لبنان انجام میداده با تصمیماتی که الان داره دولت لبنان میگیره وجود داره. همیشه بوده، اشاره کردی خودت هم، گروه‌های مختلف سیاسی که در لبنان سر کار میومدن یا داشتن فعالیت میکردن با تمام اختلاف نظرهایی با حزب الله لبنان داشتن سعی میکنن یک مرزی رو نگه دارن، زیاد وارد خطوط قرمز حزب الله نشن، اما الان دیگه دارن اون خطوط رو رد میکنن و این داره نشان میده که از نظر بعد منطقه‌ای هم نفوذ جمهوری اسلامی الان داره در یکی از مهمترین پایگاه‌هاش تضعیف میشه. اما آن چیزی که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته مشخصا اهمیت این نامه را بیشتر میکنه. سفیر لبنان گفته که جمهوری اسلامی داره از پوشش سفارتخونه ها استفاده میکنه، کارهای امنیتی انجام میده و به نوعی برخلاف تمام اون کنونسیون های بین المللی داره نقض میکنه تمام اونها رو و داره از دیپلمات ها به جای ماموران سپاه پاسداران به جای دیپلمات ها داره استفاده میکنه، اونها رو داره وارد لبنان میکنه. احتمالاً شاید کشورهای دیگه هم تا الان حداقل موارد مشابهی رو داشتن، اما لبنان الان اومده این رو دیگه رسما اعلام بکرده. همزمانیش با مذاکرات صلحی که به میزبانی واشنگتن داشته برگزار میشده بین لبنان و اسرائیل نشان میده که لبنانی ها دارن عبور میکنن، میخوان به سمتی برن که به نوعی تنش ها رو با اسرائیل کم بکنن. یکی دیگه از مواردی که لبنانی ها بسیار بر سر اون ناراضی هستن از رفتار جمهوری اسلامی هستش که میگن جمهوری اسلامی حالا نیروهای امنیتیش رو میاره در داخل خاک لبنان، هیچ اطلاعی به ما نمیده. مشخصا در یک موردی که اسرائیل حمله کرده بود به یک هتلی و سه عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شده بودن، مسئولین لبنانی اصلا آگاهی نداشتن. برای همین یکی از موارد اختلاف این شد که لبنانی ها اومدن و اعلام کردن که دیگه نمیتونن اتباع ایرانی بدون ویزا وارد لبنان بشن. این خودش بر تنش ها بین این دو هم اضافه کردش. اما اون چیزی که مشخص هستش در منطقه خاورمیانه الان فعالیت‌های جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از جنگ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده، حالا از بعد نفوذ سیاسی بوده، از نظر بعد مالی بوده، فشارهای اقتصادی که بر روش بوده، دیگه الان داره تأثیر خودش رو در مهمترین و استراتژیک‌ترین نقطه‌ای که جمهوری اسلامی فکرش رو هم نمی‌کرد نشان میده، یعنی لبنان.
2: امیر گیتی همکارمون از استدیو ما در واشنگتن دی سی، سپاس است. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید با وجود تفسیر طرف‌ها از سازنده بودن مذاکرات، آتش‌بس اسرائیل و لبنان همچنان شکننده است. چرا؟ اسرائیل در موضع تهاجمی است. میشل اون رئیس جمهور لبنان ابزار فشاری در دست ندارد.
7: در دو دور اول مذاکرات هولوش در واقع این بود که راجبی چی میخوان اصلا توافق کنن و چارچوب مذاکرات مشخص شد. در روزهای گذشته دور سوم انجام شد که وارد بخش ماهوی مذاکرات شدن. در آینده اولین جلسه ای که هست در پنتاگون و این تفاوت مهمیه، چون مذاکرات قبلی در وزارت خارجه انجام میشد، مذاکرات بعدی در پنتاگون با تمرکز بر موضوعات امنیتی انجام خواهد شد. و چند نکته وجود داره. یک نکته این که چند دقیقه بعد از این اعلام تمدید آتش‌بس، اسرائیل یک حمله‌ای در سور انجام داد و در واقع یک تقاضایی هم کرد برای تخلیه یک بخشی از شهر. این نشون میده که چقدر این وضعیت شکننده‌ای، یعنی علی‌رغم مذاکرات و اینکه طرفین اعلام میکنن که موفقیت آمیزن، اما همچنان حملات به حزب الله ادامه داره و حزب الله هم عملیات خودش علیه اسرائیل رو داره پیگیری میکنه. این به این مفهومه که دولت لبنان علارغم اینکه آقای اون از رئیس جمهور آمریکا خواست، رئیس جمهور لبنان از رئیس جمهور آمریکا خواست که در زمان مذاکرات آتش بس به شکل کامل اتفاق بیفته، اما همچنان قدرت این رو نداره که واقعا بخواد از ابزارهای استفاده کنه برای اینکه این آتش بس رو حفظ کنه. یک نکته مهم دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو در ماه‌های آینده در یک انتخابات باید شرکت کنه، بنابراین تقویمی که آقای نتانیاهو داره تقویمیه که یک مقدار توش سرعت اهمیت داره، میخواد قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی اعلام کنه که حزب الله شکست خورده، بنابراین تأکید بسیار زیادی بر خلع اصطلاح حزب الله داره و دولت لبنان هم میخواد که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج بشه.
2: سپاس از همراهیتون. تا پایان حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران و منطقه و تأثیرات جهانی اون با شما خواهیم بود. هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان، هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی‌ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه، یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی است که نفت میفروشه. محاصره قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف می‌زنن، تهدید می‌کنن اگر تسلیم نشه عملی هم می‌کنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب یمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب یمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان در واقع بخشی از داستان واقعیت‌های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش‌هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره‌های غربی وقتی که از غزه صحبت می‌کنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر می‌کنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار می‌کنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چیزی که به مردم می‌گذره صحبت بکنن در تریبون‌هایی که دارند؟
4: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست داکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان، هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
5: بحث احتمال دوباره جنگ،
6: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
4: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
7: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
8: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
9: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنه مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
10: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
11: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
12: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
13: کسانی که اخراج شدند و تو مشکل بیمه بیکاری دارند،
4: بخش گسترده از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
14: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
15: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

هفت صبح شنبه 26 اردیبهشت بیننده تحولات مرتبط با ایران و منطقه و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. و نفوذ سایبری به سامانه‌های پمپ بنزین در چندین ایالت آمریکا. به گزارش CNN جمهوری اسلامی یکی از مظنونان اصلی این حملات محسوب می‌شود.

0: دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر رسمی به چین در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک لحظه تاریخی عظیم، موفقیتی بزرگ بوده. بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده و اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که آن یک موفقیت بزرگ بود. ما توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. توافق‌های تجاری بسیار خوبی بستیم و رابطه بسیار خوبی هم داریم. اتفاقات زیادی رخ داده که به زودی درباره آنها خواهید شنید. این یک موفقیت عظیم بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود.
0: دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط اینکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تاکید کرد و تنگه هرمز را باز و کاری می‌کند جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن بوده. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید همه نشانه ها حاکی از اونه. اگر از سوی ایران و آمریکا انعطاف نشان داده نشود، درگیری رویارویی مجدد غیر قابل اجتناب است.
3: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که بگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بشن به اصطلاح اتمی. دو اینکه غنی سازیش متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه، واسه میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، باشه حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی‌سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی‌سازی داشته باشن. به حال آقای ترامپ هم اگر در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا برای جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته با تاکید بر ضرورت توقف اعدام های سیاسی گفت این به مصلحت کشور و مردم نیست و اساساً اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. او با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعتراف ها با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد فروسان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت از سوی نیروهای حکومتی بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود ندارد. دولت پیشتر وعده داده بود در خرداد ماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالابرگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران را به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده دغدغه‌های اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تأمین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام‌ها برای حفظ امنیت فرستنده بازخوانی شد.
4: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
5: سلام، 4 قلمدان، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450 هزار. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببینید.
0: وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. دولت بیروت در اقدام کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور در اقدام کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور

0: مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن ارسال اخیراً منتشر شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی برای بررسی ابعاد این نامه همراه منه. امیر، این نامه در واقع چه توصیفی میکنه شرایط لبنان رو در ارتباط با موقعیت جمهوری اسلامی در این کشور، موقعیت حزب الله و تمام دغدغه هایی که توی یک ماه اخیر خصوصا در مورد اینکه چطور میخوان در نهایت حزب الله رو خلع اصلاح بکنن، از ساختار نظامی این کشور به معنای واقعی کنار بگذارن صورت گرفته؟
1: ببینید سیما، بسیار نامه مهمی است به دلیل اینکه بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که، یا حداقل بخش مهم می از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو این گرفتن که خط خودشون و راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگ کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ می‌کرده که ما اونجا هستیم، داریم برای لبنان می‌جنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آن گونه‌ای که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروه‌های مختلف سیاسی می‌آمدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش می‌کردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه‌ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی و کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، استودیوی ایران اینترنشنال، واشنگتن. سپاس که رخدادهای روز رو با ما دنبال می‌کنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هکرهایی که گمان می‌رود با جمهوری اسلامی مرتبط باشند، سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه‌های بنزین چند ایالت آمریکا را هدف حملات سایبری قرار دادند. در این گزارش آمده هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند نفوذ کردند. منابع آگاه می‌گویند مهاجمان در برخی موارد توانستند اطلاعات نمایش داده شده درباره میزان سوخت را دستکاری کنند، اما سطح واقعی سوخت تغییر نکرد. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرد، اما نگرانی های جدی درباره امنیت زیرساخت های انرژی در آمریکا به وجود آورد. مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از ریجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. تو حملات اخیر به سامانه های پایش سوخت ایالات متحده دقیقاً چه اتفاقی رخ داده؟ منظور از نفوذ سایبری به سامانه های کنترل مخازن سوخت دقیقاً چیه؟
2: بله، ما اول باید پیش از هر چیزی این نکته رو متذکر بشیم که

0: دولت آمریکا هم CISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردن و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. اینکه خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیاً یکی از پایه‌های مهم بر روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و تغییر در بازار انرژی در دنیاست و روی اینکه مثلا پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین های نفوذ سایبری حساب کردن که روش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT-42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC-CEC شناخته میشه، که این واحد گروه هایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویل ری، که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع به این که مثلا این گروه این کار کردن، که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمید رضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هست که وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعاتی در این امور کار میکنه کشته شده، و گروه هایی مثل حنزله و مادی واتر هرچند توانایی اینو حملات داره ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده، ولی خب این احتماله که احتمال بسیار بالاییه.
1: چطور انجام دادن؟ انتظار میره آمریکا از نظر فناوری بسیار پیشرفته تر از ایران باشه، زیر ساختاشون در برابر حملات سایبری کمتر آسیب پذیر باشن.
0: بله، بی‌دقتی، یعنی یه دستگاهی رو استفاده کردن که برای ارتباطاتش پسورد نداشته، رمزگذاری به همین سادگی، یعنی بی‌دقتی. البته اینو من میگم خود CNN پیازدار اتاقش زیاد کرده، از لحاظ بار فنی و اثرش در حقیقت اثر فنیش یه مقداری حمله خیلی سطحی بوده. به هر حال اونجا شما وقتی میبینید که مثلا پشت دستگاه نشستی میبینید گیج مخزن پمپ بنزین خالی نشون میده، مأمور بالاخره میره اونجا نگاه میکنه، درو میزنه بالا، میبینه که مخزن پره، زنگ میزنه به پشتیبانی میگه ببین دستگاه رو عوض بکنید. خیلی کار عمیقی از این لحاظ انجام نشده و یه مقدار بار فنیش خیلی بالا نیست، ولی خب نهایتاً این که بی‌دقتی کردن، دستگاه استفاده این که امنیت لازم نداشته، و این در حقیقت در مورد مشابه در اون مسئله شیراب فیلادلفیا هم تکرار شده. برای همین من گروه سایبر اونجرز رو یا اون شهید کاور رو فکر میکنم که گزینه اصلی ممکنه باشه، هرچند کسای دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن.
1: سپاس از شما مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سفیر چین در سازمان ملل از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت هم محتوا هم زمان آن نامناسب است. کمکی به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیش‌نویس از تهران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آنها را اقدامی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه امارات در بیانیه خود گفت تمامی اقدامات ابوظبی در چارچوب تدابیر دفاعی برای حفاظت از حاکمیت، شهروندان و زیرساختهای حیاتی انجام شده. اسرائیل اعلام کرد روز جمعه در حمله‌ای در غزه عزت‌الدین حداد رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داده. به گزارش کانال 12 اسرائیل در عملیات ترور عزت‌الدین حداد ارتش اسرائیل از 3 جنگنده 13 بمب استفاده کرده. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظری نکرده. نشست دو روزه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک درباره بحران خاورمیانه پایان یافت. موضوعی که هند رئیس دوره‌ای نشست اون رو نتیجه اختلاف نظر عمیق میان اعضا دونست. رازی دانش و جزئیات بیشتر.
2: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی شود. در مقابل اختلاف ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی های بی ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تاکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
3: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
4: تا جایی که به ما مربوط می شود، تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
2: و در این میان، تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
1: 8 صبح تهران با گزیده ای از گزارش های روز با شما خواهیم بود. تلاش نظامی برای شکستن بن‌بست مذاکرات. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هستند. با ما بمانید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری
2: یک. فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو.
7: بروکسل.
3: لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان‌ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال، عتبه اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار صندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
15: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
16: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
17: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین
18: نفسای آخر چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
19: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
20: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
21: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هرگزی نکنیم.
22: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
23: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
24: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
25: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
24: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
26: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
24: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحان‌ها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچ چی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس می‌خونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتون تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چند لایه‌ای الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه‌ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده‌هاست و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اول از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور، چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال رو سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی‌ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 15.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چطور چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهریها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور، وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزان میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج میرسیده اینا ماجرا رو میداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرفای عراقچی و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره براش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافقی صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه‌های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عرفچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردند. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موزگیری های تندش رو ما داریم میشنیم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بندی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روز است و با وجود آتش‌بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطر است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایدار و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیت و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع یه درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو، نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول
چند سال مرور کنیم و به یک پیشبینی واقع بینانه برسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تامین غذا بشه و یه حد اقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حد اقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست میشه ماهی 20-21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقاً میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ، و عملاً زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره، قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه، زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملا هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404 تقریبا بدون استثناء در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفره‌شون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموما تا حدود 90 دلار پایین می اومده، که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتا مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست،
حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن. عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در این حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباط بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و قیمت خربزه و سیب زمینی داره. با من همراه باشید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: هشت صبح تهران، بیننده بخش خبری دیگری هستین از استدیو ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرگان: تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کند. تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هستند.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان: هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. و تمدید 45 روزه آتش بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر رسمی به چین در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک لحظه تاریخی عظیم و موفقیتی بزرگ بوده و بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده و اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که آن یک موفقیت بزرگ بود. ما توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. توافق‌های تجاری بسیار خوبی بستیم و رابطه بسیار خوبی هم داریم. اتفاقات زیادی رخ داده که به زودی درباره آنها خواهید شنید. این یک موفقیت عظیم بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشند، اما هر بار سیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تأکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می‌کند جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه محدودیت های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید همه نشانه ها حاکی از اینه که اگر طرفین در مذاکره انعطاف نشان ندهند درگیری و رویارویی مجدد جمهوری اسلامی و آمریکا غیر قابل اجتناب است.
3: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که 2 تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی‌شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که بگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه، یا به اورانیوم 90% بعدش هم به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی‌سازیش متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی‌سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی‌سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی‌سازی نشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی‌سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی‌سازی داشته باشن. به حال آقای ترامپ هم اگر در داخل آمریکا، اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
0: روزنامه نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران دونالد ترامپ طرحهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوائل هفته آینده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی است. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
4: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند، خواهان این شدن که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی، از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران، میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. و گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه‌های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح است، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید، بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه، اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم بشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه، اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی

0: کسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. دونالد ترامپ از امکان توقف 20 ساله غنی‌سازی میگه، در این حال گفته لازم باشه دو روزه اهداف مورد نظرشون رو نابود میکنن. چنانکه گزارش ها هم از آماده سازی طرحهای حمله نظامی توسط دستیارانش حکایت دارن. اینها بخشی از راهبرد فشار همه جانبه برای وادار کردن تهران به توافق یا در واقع تمام کردن کار تهران جمهوری اسلامی، اونطور که بارها تکرار کرده.
1: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید، قولی که آقای ترامپ و آقای شی به یکدیگر دادن خیلی اهمیت داره. یعنی سفر آقای ترامپ مسئله بزرگی رو پیش روی او گذاشت و این هستش که چین پذیرفت که به ایران سلاح نده، یک، دو این که پذیرفت همراهی بکنه برای بازگشایی تنگه هرمز و از همه مهمتر ایران حق نداشته باشه پولی دریافت کنه برای عبور از این تنگه، و به این ترتیب آمریکا هم در برابرش به اونا قول داد که مسئله تایوان رو پیش نکشه. به این ترتیب دو کشور بزرگ و قدرتمند آمریکا و چین در برابر یکدیگر تعهدهایی کردن که این تعهدها براشون اجراش الزامی میشه و اسرائیل لحظه شماری میکنه برای اینکه ببینه که رویدادی پیش بیاد که اون بتونه ایران رو دوباره بمباران بکنه. تمام امید اسرائیل به این بود که ایران در درگیری شرکت کنه و ایران در این درگیری شرکت نکرد. شما پیش از این بخش سخنان آقای اولیانوف رو و آقای لاوروف رو پخش کردیم. این دو نفر مخالف کامل گفتگو و توافق با ایران در زمان آقای بایدن بودن و هنوز هم هستن. یعنی برای روسیه ایرانی که نتوانه قدرت نظامی داشته باشه و توافق بکنه بسیار پر اهمیته، برای اینکه روسیه از جدول این گفتگوها کنار زده شده.
0: گزینه‌های مطرح شده برای اثرگیری حملات، از جمله عملیات نیروهای ویژه برای دستیابی به مواد هسته‌ای یا حمله به زیرساخت‌های کلیدی ایران، تصرف جزیره خارق، تا چه حد عملی‌اند؟ چه پیامدهایی میتونن داشته باشن؟
1: ببینین، عملی هستن، برای اینکه آمریکا قدرت بزرگ نظامی دنیاست، ولی این ریسک رو آمریکا نخواهد کرد که وارد یک جنگ طولانی مدت دیگه بشه. همون گونه که آقای ترامپ رو پیش از این هم بهش اشاره شده که علاقمند است که یه پیروزی بیاد به دست بیاره، آقای ترامپ متفاوت فکر میکنه و دریافته که پیروزی در جنگ نخواهد بود و جنگ به راهی نخواهد بود. برای همینه که ایشون تلاش داره اونهایی رو که در کنارش هستن و تقاضای جنگ میکنن، از جمله آقای روبیو رو راضی بکنید. فراموش نکنیم که معاون آقای ترامپ آقای لنس که ایشون هم مخالف این مسئله جنگه و به این ترتیب کسی نیست که موافق باشه آمریکا با این هزینه بالایی که در این جنگ میکنه فقط بسنده بکنه به این که خب ما رفتیم و زدیم و اون اورانیوم رو هم خب از گرفتیم و چه خواهد شد. مسئله این است که نگاه کلی و دیدگاه عمومی مردم آمریکا مسئله گرانی ها، تورم، بهای زیادی که برای نفت میپردازه، و از همه مهمتر این است که در سازمان ملل همکنون که این قطعنامه بحرین روی میزه، آقای ترامپ به گونه ای از چین به طور غیر مستقیم قول گرفته که چین اون رو وتو نکنه و اینجاست که چین رو بر سر دوراهی گذاشته، وتو بکند یا نکند و اینکه در راه مسیری باشه که ایران رو از این بنبست خارج بکنه یا نکنه. اگرم درگیری باشه بسیار جزئی خواهد بود، یعنی حمله آمریکا بسیار با نقطه زنی حساس خواهد بود که هرگز دعوت نکنه به اینکه قایق‌های تندرو سپاه بار دیگر وارد بشن و بخوام بکوبن به پایگاه‌های آمریکا و یا ناوگان آمریکا.
0: اینجا گوهرزاد، بله بفرمایید.
1: باید خیلی به هیچ تایمز آف اسرائیل می‌نویسه که ما آماده ایم که بجنگیم و یا آقای نتانیاهو میگه که بیشترین نیروشو گذاشته که این اتفاق بیفته.
0: سپاس از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. همچنان بیننده و

0: شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته ی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات از مسیر نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات هستند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدئویی در ایکس به نیروهای حکومتی هشدار داد همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از جمله مشارکت در ایستهای بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادره شده میتواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
1: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می دهم. پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می کند. پاینده ایران.
0: وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی آن در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. دولت لبنان در این اثنا در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می‌شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.
2: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان را همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب‌الله می‌گیریم دخالت بکنه. اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و از با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه‌ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
0: 9 صبح تهران با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: تبعاتها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
2: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستم. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
3: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبا و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتایی کردن؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره و اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیشو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش این میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. امروز اینو گفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هلف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از آمریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر آمریکا به خطر. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی‌بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم، این بار هم همون نتیجه رو میگیرن. یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشتیم بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرأت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بی بی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در این که این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت های بی بی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
6: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
7: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونا حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بی بی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
8: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم دوستان. در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینها رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
9: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها، یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشوننده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همین طور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه‌ای جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدن به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
10: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
11: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
10: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
11: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن، ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: could conceivably hit. مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بعد نیست گوش بدید.
1: رهبرشون از بین رفته، تیم اولشون ناکود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینا توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سرم سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
1: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الانم هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
12: جنگ میشه یا نمیشه؟
13: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
0: آره، تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم، سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اخطارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، بخاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی.
14: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقا اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مجتبی وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
14: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبی شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه‌ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری‌ها اشاره کردین. فکر می‌کنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
14: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو
0: فکر میکنی این رضایت گرفت از شی جین پینگ؟
14: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم، آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
14: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل رو که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی ها داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: بهروز، به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه، حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندها، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
14: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمشو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراین ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی ها پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
14: دقیقا تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه است و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
4: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
5: نفسای آخر چه دست پا میزنه و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
6: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
7: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
8: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلقیم نکنیم.
9: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
10: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

9 صبح تهران شنبه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات هستند. محکومیت آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت در جمهوری اسلامی. 7 سازمان مدنی خواستار آزادی نرگس محمدی و زنان مدافع حقوق بشر در ایران شدند. در ادامه، نفوذ سایبری به سامانه‌های پمپ بنزین در چندین ایالت آمریکا. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی یکی از مظنونان اصلی این حملات است.

0: دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ی ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله ی غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ، نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تأکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می کند که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمی کنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 26 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن بوده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، از پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال، مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورتی بی نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید همه نشانه ها حاکی از آن است که اگر در مذاکره انعطاف نشان ندهند، درگیری بر رویارویی مجدد جمهوری اسلامی و آمریکا غیر قابل اجتناب.
2: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی فتحی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هستی ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج میکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل داره که ایران بتونه که با اون به سلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به سلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال بسیار موافق هستند، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقامات جمهوری اسلامی طوره 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی یا مصارف صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که قرین سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که قرین سازی داشته باشن. به حال آقای ترامپ اگر در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا بر جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
0: روزنامه نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران دونالد ترامپ طرح‌هایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی اوایل هفته آینده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی است. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید چین به درخواست آمریکا موافقت کرد تنگه هرمز باز شود، عوارضی برای عبور از آبراه گرفته نشود و به جمهوری اسلامی اسلحه ندهد. اسرائیل مترصد فرصت است تا حملاتش به ایران را از سر بگیرد. در طرف دیگر روسیه مخالف هر نوع توافق جمهوری اسلامی با آمریکاست.
3: قولی که آقای ترامپ و آقای شی به یکدیگر دادن خیلی اهمیت داره. یعنی سفر آقای ترامپ مسئله بزرگی رو پیش روی او گذاشت، و این هستش که چین پذیرفت که به ایران سلاح نده، یک، دو اینکه پذیرفت همراهی بکنه برای بازگشایی تنگه هرمز، و از همه مهمتر ایران حق نداشته باشه پولی دریافت کنه برای عبور از این تنگه، و به این ترتیب آمریکا هم در برابرش به اونا قول داد که مسئله تایوان رو پیش نکشه. به این ترتیب دو کشور بزرگ و قدرتمند آمریکا و چین در برابر یکدیگر تعهدهایی کردن که این تعهدها براشون اجراش الزامی میشه، و اسرائیل لحظه شماری میکنه برای اینکه ببینه که رویدادی پیش بیاد که اون بتونه ایران رو دوباره بمباران بکنه. تمام امید اسرائیل به این بود که ایران در درگیری شرکت کنه، و ایران در این درگیری شرکت نکرد. شما پیش از این بخش سخنان آقای اولیانوف رو و آقای لاوروف رو پخش کردیم. این دو نفر مخالف کامل گفتگو و توافق با ایران در زمان آقای بایدن بودن و هنوز هم هستن. یعنی برای روسیه ایرانی که نتواند قدرت نظامی داشته باشه و توافق بکنه بسیار پر اهمیته، برای اینکه روسیه از جدول این گفتگوها کنار زده شده.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد با گذشت حدود 10 روز از بازداشت امیر حسین رضایی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در عراق، همچنان خبری از وضعیت او نیست. این روزنامه نگار صبح 16 اردیبهشت با یورش ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. امیر حسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران است و بیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد کار میکرد. وبسایت قلمرو رفاه به نقل از علی نجاتی فعال کارگری نوشت نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، کارگران، معلمان و کارمندان با توجه به شرایط اقتصادی امروز روزگار سختی دارند. وضعیت قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را اسفبار دانست و تاکید کرد دستمزدها در برابر این تورم عاجزند. او گفت اگر با گفتگو با مسئولان نتیجه کسب نشد، تنها راه پیش روی بازنشستگان اعتراض است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود ندارد. دولت پیشتر وعده داده بود خرداد ماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا رود. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالابرگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. 7 سازمان مدنی در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تمام زنان مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشان در ایران زندانی هستند شدند. منابع افزایش 250 هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارند. 7 سازمان مدنی در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تمام زنان مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشان در ایران زندانی هستند شدند. این 7 سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خود

0: مقاومت و رهبری از خود نشان می‌دهند مجازات می‌کنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، می‌گوید اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده که به طور سیستماتیک تمام زنان را در جامعه در بر می‌گیرد. اگر فعال سیاسی و مدنی باشند، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌شود.
1: نکته‌ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم، قاعدتاً ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید اینو هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساسا از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله جدیدی نیست، مسئله‌ای که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد، تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. بنابراین همین سیستماتیک تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از گزارش‌هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن.
0: بیننده و شنونده ی ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هست. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هکرهایی که گمان می‌رود با جمهوری اسلامی مرتبط باشند، سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه‌های بنزین چند ایالت آمریکا را هدف حملات سایبری قرار دادند. در این گزارش آمده هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند نفوذ کردند. منابع آگاه می‌گویند مهاجمان در برخی موارد توانستند اطلاعات نمایش داده شده درباره میزان سوخت را دستکاری کنند، اما سطح واقعی سوخت تغییر نکرد. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی به وجود آورده. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید بر اساس شواهد احتمالاً نهادهای جمهوری اسلامی مانند وزارت اطلاعات این حمله هکری را انجام داده.
2: هم دولت آمریکا هم CISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردن و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. اینکه خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیاً یکی از پایه‌های مهم روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و

0: در بازار انرژی در دنیا است و روی اینکه مثلا در پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین های نفوذ سایبری حساب کردن که توش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC-CEC شناخته میشه، که این واحد گروهایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویل ری، که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع بگیم که مثلا این گروه این کارو کردن، که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمید رضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هستیم، وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعاتی در این امور کار میکنه کشته شده، و گروهایی مثل حنزله و مادی واتر هرچند توانایی اینو حملات داره، ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ اعلام کرد سربازان آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه در یک مأموریت پیچیده ابوبلال المینوکی فرد شماره 2 داعش را از بین بردند. رئیس جمهوری آمریکا در تور سوشال نوشت فکر می‌کرد می‌تواند در آفریقا پنهان شود، غافل از آنکه آمریکا منابعی داشت که کاملاً در جریان اقدامات او قرار می‌گرفت. به گفته ترامپ با حذف ابوبلال توان عملیاتی داعش در سطح جهان به شدت تضعیف شده. آژانس خبری کردها از حملات پهپادی مجدد جمهوری اسلامی به کمپ جیجنیکان حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد. به گزارش این آژانس در ادامه حملات جمهوری اسلامی به کمپ‌های پناهندگان سیاسی و خانواده‌های احزاب کرد، کمپ جیجنیکان هدف حمله 3 پهپاد انتحاری قرار گرفته. به نوشته کردها این حملات تلفات جانی و مالی نداشته. تا 3 روز گذشته این دومین باری که این کمپ هدف حملات پهپادی قرار میگیره. مقام‌های فدرال در آمریکا اعلام کردند محمد باقر صد داوود الساعدی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک تحت پیگرد قرار گرفته. قرار الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر بشه. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی آن در روزهای 12 و 13 خرداد اثر گرفته خواهد شد. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از آغاز گفتگوهای امنیتی در تاریخ 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون خبر داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به پیشبرد صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک اونها منجر بشه. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.
2: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه خودش معرفی میکرده، به نوعی اصلا نشان میداده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان میکنیم، عملا دولت لبنان نمیتونه در تصمیماتی که ما و حزب الله میگیریم دخالت بکنه. اما حالا این نامه داره نشان میده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی و کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: سپاس که تا این لحظه همراه من و همکارانم بودید. ده صبح به بعد رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک‌اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: بره من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به این بگو.
9: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملن بیو
16: بروکسل
17: لس آنجلس
18: کلگری
19: بلی
20: کنگری آمریکا
21: بیروت
22: تامن
23: با ما بمانید.
24: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
25: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
26: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
27: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
28: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی‌ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی است که نفت میفروشه. محاصره قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلیا گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از 2 کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب یمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب یمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوت داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان در واقع بخشی از داستان واقعیت‌های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش‌هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره های غربی وقتی که از غزه صحبت میکنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر میکنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار میکنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چیزی که به مردم میگذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
4: توی ماه های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست اکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاق‌ها کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و او بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان، هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله‌ای است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر می‌رسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که ضرب العجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم. و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه ها دیدین اون 5 شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون 5 شرط اینه که تحریم های ما رو بردارین، پول های ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر میکنم اوباما رو اینجا قرار بدین چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که یه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه. و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین 3 سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده، آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع‌آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این 3 تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع‌آوری بشه و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست حرفای بسیار متفاوتی درموش گفته میشه. بخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بخی دیگه میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی‌ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم ها بزنه، بحث از آزادشان پول ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم های من رو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم. مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع‌آوریش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن 2 سال آینده 3 سال آینده هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی‌ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار و زور و قلدری میتونه امتیاز رو از آمریکایی ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستاست. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی ها وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته رو مطرح کنی که آمریکایی‌ها بیان بهت بدن و اسرائیلی‌ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست. وقتی با آمریکایی‌ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحده بقیه میخواهی که حاکمیت تو رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی میلیاردها دلار، که چه عرض کنم در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کردی. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگه از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها از تو شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه. عامل تهدید تو همین موشک‌ها و پهپادها هستن. یعنی عملاً جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگی مواجه میشه. بستن تنگه هرمز برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، اون روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه تی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 4 میلیون بعد ازش تنها تو یک تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن. در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی تنگه هرمز، اروپایی ها دارن میان. یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و
آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن. الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن، هم میخوان پول بگیرن. جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینه‌هاش فراهم میشه، چه در بحث قرامتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده‌های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت میکنه. آن چیزی که آمریکایی ها رو پشت این در نگه داشته یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه. یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری اسلامی ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اونجوری که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. برای همراهی شما پیروز باشید و پایدار.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد میکنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما میدانیم که نامهای همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمیرساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: ده صبح در ایران شنبه 26 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مقدس هستم. سر خط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران تهاجمی تر است.
1: که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان از سوی جمهوری اسلامی. هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. و همزمان با تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، بیروت در نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده اش را تحویل ندهد، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف دو روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدن، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و تاکید کرد آمریکا تنگه هرمز را باز می‌کند.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن نه چیزی رو دست پایین گرفتن و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودن. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته‌ای در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی می‌خواسته در ازای اون باید چیزی رو می‌داده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاف سفید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال تدارک گسترده برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این نشریه، دستیاران دونالد ترامپ طرح‌هایی را برای اثرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند اثرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی جمهوری اسلامیه. کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند به تأسیسات سوخت و انرژی ایران، حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وارد کردن به جمهوری اسلامی تا این کشور رو مجبور بکنه به میز مذاکره برگرد. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور، همین الان میبینم که کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده که این کشور آماده میشه برای تقابل نظامی مجدد با جمهوری اسلامی و نوشته که این حملات میتونه بین دو روز تا چند هفته ادامه داشته باشه. به نظر شما این گونه است که تقابل مجدد نظامی بین ایالات متحده آمریکا و البته اسرائیل با جمهوری اسلامی شدنیه و اجتناب ناپذیره؟
3: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. ببینید، ما در دورترین فاصله از دیپلماسی الان قرار داریم. الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم، امکان دیپلماسی به حداقل رسیده. طبیعتاً وقتی که پنجره‌های دیپلماسی بسته‌تر بشه، دروازه‌های جنگ بازتر میشه. این یک قاعده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نشده تن به خواسته‌های آمریکا و تن به شروط آمریکا بده، شروطی رو اعلام کرده که امریکایی‌ها هم اون رو نمیپذیرند و کاملا اون رو رد میکنند، فاصله بین خواسته‌های طرفین باعث میشه که جایگزین دیگری برای جنگ الان وجود نداشته باشه، مگر اینکه در این فاصله اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه از سمت کشورهای دیگر منطقه بتونه نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امکان جنگ مجدد رو بسیار بالا تر میبره. اگر این امکان در نظر گرفته بشه، مسئله تهدیدهای فعلی به در واقع کاربردهای دوگانه خواهد داشت، یا مسئله آمادگی‌های نظامی از سمت آمریکا و اسرائیل میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه. از یک طرف میتونه به عنوان یک ابزار مذاکره حتی تلقی بشه، یعنی اهرمی باشه برای فشار بر جمهوری اسلامی که در لحظات آخر برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ به دیپلماسی روی بیاره و تن به برخی حداقل برخی از خواسته هایی بده که امکان مذاکره رو فراهم کنه. در غیر این صورت، این آمادگی امکان اقدام نظامی مجدد رو برای آمریکا و اسرائیل فراهم میکنه و دست اونها رو برای این کار باز نگه میداره. همینطور که میدونیم وضعیت جنگ 40 روزه که به آتش بس منتهی شد، عملا برای جمهوری اسلامی تبدیل به بهانه شو تا یک روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه. در دل این روایت این تلقی ایجاد میشه که ما در طول جنگ امتیاز ندادیم، در نتیجه در مذاکره هم امتیاز نخواهیم داد. این روایت متوهمانه منجر به این میشه که جمهوری اسلامی حاضر نباشه در مذاکره ها حضور فعال و سازنده پیدا بکنه و حاضر باشه که امتیازات مناسب و مطلوب آمریکایی ها رو ارائه بکنه. این روایت زمانی شکسته میشه که مجدداً جنگ رخ بده. به همین دلیل که من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای پیش میره که اگر اتفاق خاصی نیفته، یعنی معجزه‌ای در دیپلماسی رخ نده، در این صورت جنگ مجدد اجتناب ناپذیره و طرفین چاره‌ای ندارند الا اینکه به رویارویی نظامی بپردازند.
0: و احتمالاً با این صحبتایی که کردید و فرمودید، فکر میکنید که اهدافی که این بار توسط ایالات متحده آمریکا و یا اسرائیل مورد هدف قرار بگیره چیه؟ رسانه ها میگن زیرساخت ها. خود آقای ترامپ هم دیروز در میان خبرنگاران این رو آقای رامپور گفتش که میتونم در صرف دو روز بقیه زیرساخت های جمهوری اسلامی رو از بین ببرم.
3: به این مسئله اهداف مورد توجه آمریکا و اسرائیل یک موضوع تاکتیکی در این جنگ احتمالی خواهد بود. به قاعدتا اهدافی که در جنگ 40 روز مورد اصابت قرار گرفتن، مثل پایگاه‌های موشکی و انبارهای زیرزمینیش، مثل سامانه‌های پدافند هوایی، مثل مرکز فرماندهی نظامی و امنیتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای، مجدداً در طول حمله جدید مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما اگر امریکایی‌ها تصمیم داشته باشند که یک تغییر راهبرد ایجاد بکنند، به معنای اینکه جمهوری اسلامی رو ببرند در آستانه سرنگونی قرار بدن، این لازمش اینه که محاصره دریایی و اقدام نظامی توامان انجام بشه. پیش از این اینجوری نبوده. 40 روز جنگ کردن، بعد آتش بس شد و بعد محاصره دریایی شروع شد. الان اگر بخوان در واقع با تغییر راهبرد جمهوری اسلامی رو در آستانه سرنگونی قرار بدن، نیازمند این هست که محاصره دریایی با هدف فشار اقتصادی داخلی و جنگ نظامی با هدف فشار نظامی از خارج توامان اتفاق بیفته، تا بعد آتش بس شد و بعد محاصره دریایی شروع شد. الان اگر بخوان در واقع با تغییر راهبرد جمهوری اسلامی رو در آستانه سرنگونی قرار بدن، نیازمند این هست که محاصره دریایی با هدف فشار اقتصادی داخلی و جنگ نظامی با هدف فشار نظامی از خارج توامان اتفاق بیفته، تا جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار بگیره.

0: محاصره دریایی که شما فرمودید و ایجاد شده با این حمله نظامی که محتمل هست، خیلی ها صحبت میکنن که در آستانه وقوع اون هستیم، فکر میکنید این مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی خودش رو ببینه در آستانه سرنگونی، تسلیم بشه اونجوری که ایالات متحده آمریکا میخواد، اون بندهایی که ایالات متحده آمریکا در شروطش میذاره و جمهوری اسلامی مدام اونها رو نمیپذیره طی ماهای گذشته؟
1: سوالتون یه دقت نظر خوبی داره. نمیپرسید که جمهوری اسلامی به اون نقطه خواهد رسید یا نه، دارید میپرسید که امکانش وجود داره یا نه. من عرض میکنم بله، امکانش وجود داره. یعنی این شرایط، وضعیت توامان اقتصادی و نظامی، محاصره دریایی و جنگ، میتونه جمهوری اسلامی رو در اون نقطه قرار بده که خودش رو در آستانه سرنگونی قرار بده. این که امکانش وجود داره با اون چیزی که رخ داد هست ممکنه تفاوت داشته باشه. برای همین هست که من فکر میکنم برای افزایش فشار، احتمال اینکه حملات به زیرساخت‌های انرژی، به بنادر، به در واقع زیرساخت‌های سوخت و این اتفاق بیفته بسیار زیاده و احتمالاً شاهد گسترش جنگ در این وضعیت هم خواهیم بود.
0: مرسی آقای رحیم‌پور از همراهیتون. روح الله رحیم‌پور که همراه ما بودن. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرده با گذشت حدود 10 روز از بازداشت امیرحسین رضایی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در عراق، از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. این روزنامه‌نگار 16 اردیبهشت ماه با یورش ماموران به منزل پدرش بازداشت شد. امیرحسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و پیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد فعالیت می‌کرد. وبسایت قلمرو رفاه به نقل از علی نجاتی فعال کارگری نوشته نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، بلکه کارگران، معلمان و کارمندان هم با توجه به شرایط اقتصادی امروز روزگار سختی رو دارند. او وضعیت قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن رو اسفبار توصیف کرده و تاکید کرده دستمزدها در برابر این تورم ناچیز است. او میگوید تنها راه پیشروی بازنشستگان اعتراض است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود نداره. دولت پیشتر وعده داده بود در خرداد ماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالابرگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی اون رو داره. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران رو به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده دغدغه اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تامین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم که برای حفظ امنیت فرستندگان اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم؟ جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم. خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
3: تعدیل نیرو شدم. کیوتا کار نیست، کار گیرن یا هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000. من الان تنها دارم زندگی میکنم. زن و بچه را همه رو فرستادم خونه مادر خانمم. نمیتونم اینه، پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم، از نه میوه، نه بستنی، نه پفک، هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم. نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو. نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم.
4: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهای

0: که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه ی آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
1: 10:18 صبح روز شنبه است در ایران. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام به افرادی که در داخل و خارج از ایران آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر گونه همکاری با حکومت در آسیب رساندن به شهروندان در آینده آزاد ایران مصداق جنایت علیه بشریت است و مسئولیت کیفری به همراه دارد.
2: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره 2 موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم: پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند. روزی که اسامی آشکار خواهد شد. روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: پیام شاهزاده رضا پهلوی بود. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگه جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ نیست، بلکه رفتارهای غیر انسانی حکومت در قبال شهروندانش هم میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
3: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعا مسئولیت بیشتری خواهند داشت. از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصلا مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونند به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنند. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینها همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب و اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه، طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونیه.
1: ادامه خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شد و روند سیاسی اون در روزهای 12 و 13 خرداد ماه از سر گرفته خواهد شد. همزمان دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. به گزارش شبکه خبری فاکس، دولت لبنان در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خواستار اون نیست.
4: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه خودش معرفی میکرده، به نوعی اصلا نشان میداده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان میکنیم. عملا دولت لبنان نمیتونه در تصمیماتی که ما و حزب الله میگیریم دخالت بکنه. اما حالا این نامه داره نشان میده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که، یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو بر این گرفتن که خط خودشون بر راه خود خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی و کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین این پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده هکرهایی که گمان میره با جمهوری اسلامی مرتبط باشن سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه بنزین چند ایالت آمریکا رو هدف حملات سایبری قرار دادن. در این گزارش اومده هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند نفوذ کردند. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی به وجود آورد. مهدی سارنفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگه بر اساس شواهد احتمالاً نهادهای مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این حمله را انجام دادند.
5: هم دولت آمریکا هم CISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردند و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. این که خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیاً یکی از پایه‌های مهم روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و تغییر در بازار انرژی در دنیاست و روی اینکه مثلا پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین های نفوذ سایبری حساب کردن که روش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT-42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC-CEC شناخته میشه، که این واحد گروهایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویلری که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع بگیم مثلا این گروه این کار کردن که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمیدرضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هست که وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعاتی در این کار میکنه کشته شده و گروهایی مثل هنزله و مادی واتر هرچند توانای اینو حملات داره ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده.
1: 10:33 دقیقه است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه در یک مأموریت پیچیده ابوبلال المینوکی فرد شماره 2 داعش را از میان برده. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت این فرد فکر میکرد میتواند در آفریقا پنهان شود، اما غافل از آن بود که آمریکا منابعی دارد که کاملا در جریان اقداماتش قرار داشتند. به گفته ترامپ با حذف ابوبلال توان عملیاتی داعش در سطح جهان به شدت تضعیف شد. آژانس خبری کردپا از حملات پهپادی مجدد جمهوری اسلامی به یک کمپ حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد. به نوشته کردپا این حملات تلفات جانی و مالی نداشت. مقام‌های فدرال در آمریکا اعلام کردند محمد باقر سعد داوود الساعدی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک بازداشت شده. قرار است الساعدی در دادگاه فدرال منهتن حاضر بشه. هنوز مشخص نیست چگونه بازداشت رو به ایالات متحده منتقل شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز و در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شد. عراقچی گفته بود این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشه. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خواند و گفت نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. جواد همدانی گزارش میده.
6: نشست دو روزه وزیران خارجه بریکس در دهلی هند به شدت تحت تاثیر جنگ ایران و آمریکا برگزار شد. تنش ها بین دو عضو این سازمان ایران و امارات متحده عربی در این نشست کاملا مشهود بود. در دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه سازمان بریکس در دهلی، اس جای شنکر وزیر خارجه هند که ریاست این نشست را نیز به عهده داشت گفت که اختلاف نظر در خصوص اوضاع خاورمیانه میان برخی از اعضای این سازمان وجود دارد که خوب منظورش اختلافات شدید امارات متحده عربی و ایران بوده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از ظهر جمعه در دهلی نو با خبرنگاران نیز یک گفتگوی داشته و درباره روابط دو جانبه هند و ایران و سابقه تاریخی این روابط صحبت کرد. همچنان حمله آمریکا و اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی علیه ایران تجاوز آشکار خواند و او آتش بس فعلی را شکننده توصیف کرد، اما گفت که این یک فرصت برای دیپلماسی نیز هست و گفت که ما در مقابل حمله نظامی و همچنان در مقابل تحریم ها مقاومت کردیم و گفت که ایران به گفتگو پاسخ می دهد اما زور را تحمل نمی کند. عباس عراقچی گفت که ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم، گفت که هیچ دلیلی وجود نداره که ما به آمریکایی‌ها اعتماد بکنیم و هیچ دلیلی هم وجود نداره که آمریکایی‌ها به ما اعتماد نکنند. او گفت که آمریکا و اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافشان در جنگ اخیر دست پیدا نکردند و دچار سردرگمی هستند و گفت که آمریکایی ها مدام تغییر موضع میدن و این خودش باعث افزایش بی‌اعتمادی میشه. گفت که مدیریت تنگی هرمز با ایران و عمان خواهد بود و گفت که ما در این باره رایزنی ها را با طرف عمانی داریم انجام میدیم.
1: 7 سازمان مدنی در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تمام زنان مدافع حقوق بشر زندانی در ایران شدند. این هفت سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خودشون با تاکید بر اینکه آزار و اذیت‌های این زنان مبتنی بر جنسیت نوشتند، جمهوری اسلامی زنان را نه تنها به خاطر آنچه میگویند بلکه به خاطر قدرتی که برای سازماندهی، مقاومت و رهبری از خود نشان میدهند مجازات میکنند. پگاه پنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگه اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض جنسیتی بیان شده که به طور سیستماتیک تمام زنان رو در جامعه در بر میگیره.
7: نکته ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم قاعدتا ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید اینو هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساسا از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله جدیدی نیست، مسئله‌ای که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد، تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. بنابراین همین سیستماتیک تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از گزارش‌هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن.
1: تصاویر زنده از بیروت رو برای شما نشون میدیم. در پایان این بخش خبری، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل همزمان با اینکه در خبرها هم شنیدید 45 روز دیگه آتش بس میان لبنان و اسرائیل تمدید شده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده و دستور تخلیه برخی مناطق در جنوب لبنان رو صادر کرده، از جمله سیدا و نبتیه در جنوب لبنان و نزدیکی شمال اسرائیل. او گفته که ارتش اسرائیل نیروهای حزب الله نقض کردن آتش بس میان اسرائیل و لبنان رو و اونها ناچار هستند که علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام بکنن. او هشدار داده که از نزدیکی این مرکزی که اعلام شده فاصله بگیرن. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 11 صبح ایران پخش خواهد شد. فاصله کوتاهی میگیریم، مجددا خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحان‌ها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچ چی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتم تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چندلایه‌ای الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه‌ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اول از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمیکنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسان ها رو میگیره، یک سال رو سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 16.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهری‌ها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش و پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از این که خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام‌هایی که ما الان داریم میگیریم دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشین اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرف‌های عراقچی و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمیکنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردن. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موضع‌گیری های تندش رو ما داریم میشنویم و داره خودش رو برای دور تازه‌ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسهای آخر
3: چون دست پا میزنیم
2: و ما ولشون هم بیم.
3: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد، هرگیری نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: 1 1 2 1 2 3 4 5.
10: الان صدا من داری؟
11: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
12: برابر من صداتونو دارم.
9: مرسی، من منتظر
12: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
12: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
13: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، ایو، بروکسل،
10: لس آنجلس،
9: کالگری،
12: بلی،
9: کنگره آمریکا،
14: بیروت، تمام.
9: با ما بمانید.
15: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیر مجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

11 سپتامبر ایران، شنبه 26مین روز اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگه لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده رو ظرف 2 روز نابود می‌کنه. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر است. هدف قرار گرفتن یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس در غزه. ارتش اسرائیل میگه عزالدین حداد از برنامه ریزان حملات 7 اکتبر بود. همزمان با تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، بیروت در نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. و ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. تجمع علیه جمهوری اسلامی امروز در شهرهای مختلف جهان برگزار شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهوری ایالات متحده در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شدهش را تحویل نده، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی سازی اورانیوم در ایران موافقه، به شرط اون که در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشون پاکسازی بشه. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشه. او تاکید کرد اگر لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی رو ظرف دو روز نابود می‌کنه. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدن، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ گفته نمایندگان جمهوری اسلامی دیوانه هستند و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز رو باز می‌کنه.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خاص کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تقلیل رفته، تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتند، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته‌ای در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی می‌خواسته در ازای اون باید چیزی رو می‌داده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگ هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کافه سفید.
0: نشریه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات گسترده برای اثرگیری احتمال حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این نشریه، دستیاران دونالد ترامپ طرحهایی را برای اثرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند اثرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، معتقد پنجره‌های دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بسته شده و شرایط برای آغاز دوباره جنگ فراهم.
3: وقتی که پنجره‌های دیپلماسی بسته‌تر بشه، دروازه‌های جنگ بازتر میشه. این یک قاعده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نشده تن به خواسته‌های آمریکا و تن به شروط آمریکا بده، شروطی رو اعلام کرده که آمریکایی‌ها هم اون رو نمیپذیرند و کاملاً اون رو رد می‌کنند، فاصله بین خواسته‌های طرفین باعث میشه که جایگزین دیگری برای جنگ الان وجود نداشته باشه، مگر اینکه در این فاصله اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه از سمت کشورهای دیگر منطقه بتونه نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امکان جنگ مجدد رو بسیار بالاتر میبره. اگر این امکان در نظر گرفته بشه، مسئله تهدیدهای فعلی به در واقع کاربردهای دوگانه خواهد داشت، یا مسئله آمادگی‌های نظامی از سمت آمریکا و اسرائیل میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه. از یک طرف میتونه به عنوان یک ابزار مذاکره حتی تلقی بشه، یعنی اهرمی باشه برای فشار بر جمهوری اسلامی که در لحظات آخر برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ به دیپلماسی روی بیاره و تن به برخی حداقل برخی از خواسته هایی بده که امکان مذاکره رو فراهم کنه. در غیر این صورت این آمادگی امکان اقدام نظامی مجدد رو برای آمریکا و اسرائیل فراهم میکنه و دست اونها رو برای این کار باز نگه میداره.
0: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، از هدف قرار گرفتن عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، و از طراحان حملات 7 اکتبر در حمله هوایی به غزه خبر دادند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده جمعه شب در عملیات ترور عزالدین حداد، ارتش اسرائیل از 3 جنگنده و 13 بمب استفاده کرده. عزالدین حداد ارشدترین مقام حماسه که پس از توافق آتش‌بس اکتبر در غزه هدف حمله قرار میگیره. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظر نکرده. ارتش اسرائیل سندی محرمانه به دست آورده که نشون میده سران حماس در دقایق نخست حمله 7 اکتبر نامه فوری به حسن نصرالله، دبیر کل کشته شده حزب الله لبنان، ارسال کرده بودند. این سند با امضای یحیی سینوار رو روزنامه معارف منتشر کرده. در این نامه از نصرالله خواسته شده بود جبهه شمالی رو با شلیک هزاران راکت فعال کنه تا گنبد آهنین و نیروی هوایی اسرائیل رو فلج بکنه. در این نامه این اقدام گامی در مسیر تحقق آنچه رویاهای خمینی در منطقه خوانده شده بود توصیف شده. به حیفا بریم، در اسرائیل همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، ابتدا شروع بکنیم با حمله ای که در غزه صورت گرفته و هدف قرار گرفتن عزالدین حداد. از اهمیت به این حمله بگو و همچنین واکنشا.
4: اهمیت بسیار زیادی داره از چند جهت. یکی این که خب همونطور که خودت هم گفتی، او آخرین بازمانده بود از در واقع معماران حمله تروریستی 7 اکتبر. باقی اونها کشته شده بودن، او آخرین نفری بود که باقی مونده بود، او هم الان کشته شده. علاوه بر این موضوع، خب بعد از اینکه برادر یحیی سینوار کشته شد، عزالدین حداد از در واقع بالاترین مقام نظامی حماس بود در نوار غزه، کشته شدنش از این جهت هم اهمیت پیدا میکنه. و یک نکته دیگر درباره کشته شدن او، اگر به گذشته نخواهیم نگاه کنیم، بخوایم به امروز و آینده نگاه بکنیم، این هست که او یکی از اصلی ترین مخالفان هر گونه خلع سلاح حماس بود و بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های اسرائیلی در روزهای گذشته، نیکولای ملادنوف، کسی که در واقع رئیس اون هیئت مذاکره کننده یا رهبری رسوندن در واقع مذاکرات برای ایجاد صلح در نوار غزه رو بر عهده داره از سوی سازمان ملل، در روزهای اخیر به شدت از دست او، یا در هفته‌های اخیر به شدت از دست او عصبانی بوده، چرا که او رو فردی میدونسته که در راه رسیدن به در واقع رسیدن به یک صلح بین اسرائیل و نوار غزه ایستاده و یکی از مشکلات اصلی بوده. هنوز مشخص نیست که او کشته شده یا نه، اما همونطور که گفتی 13 بمب سنگین رو ارتش اسرائیل، جنگنده های اسرائیلی بر روی ساختمانی که او در اونجا به تصور می رفته که اقامت داشته انداختن و همزمان یک خودرو رو هم که از اون منطقه فرار می کرده اون رو هم هدف قرار دادن که اگر عزالدین حداد در اون خودرو بوده باشه در اونجا هم کشته بشه. یک نکته درباره واکنش ها به کشته شدن عزالدین حداد یا هدف قرار گرفتن عزالدین حداد این هست که خب بخشی از گروگان‌های اسرائیل رو او شخصاً در اختیار داشت و این گروگان‌ها از اینکه او هدف قرار گرفته ابراز خوشحالی کردن.
0: اشکان، بپردازیم به این نامه‌ای که در حقیقت روزنامه معارف در اسرائیل منتشر کرده، متن نامه‌ای که یحیی سینوار به حسن نصرالله نوشته. بیشتر در مورد جزئیات اون برای ما توضیح بده.
4: این نامه جالبی هست از جهات مختلفی، به سه امضا پای اون بوده، اصلی ترینش خب یحیی سینوار بوده، اما دو نفر دیگه محمد زیف که فرمانده نظامی در واقع حماس بوده، همچنین مروان عیسی، این دو نفر همین نامه را امضا کردن. نامه دقیقاً در همون دقایقی که حمله 7 اکتبر آغاز شده نوشته بوده. در آغاز این نامه عذرخواهی کردند به نوعی این افراد، در واقع این سه فرمانده حماس، از اینکه تاریخ و ساعت دقیق حمله رو به حسن نصرالله از پیش نگفته بودن، و در بعدش در واقع این هست که از او درخواست میکنن که همونطور که گفتی نامه را امضا کردن. نامه دقیقاً در همون دقایقی که حمله 7 اکتبر آغاز شده نوشته بوده. در آغاز این نامه عذرخواهی کردند به نوعی این افراد، در واقع این سه فرمانده حماس، از اینکه تاریخ و ساعت دقیق حمله رو به حسن نصرالله از پیش نگفته بودن، و در بعدش در واقع این هست که از او درخواست میکنن که همونطور که گفتی هزاران راکت رو هم فوراً به سمت

0: چه جالبی که داره یک توصیه دیپلماتیک میکنن به نصرالله و میگن که از کلمه نابودی اسرائیل استفاده نکن، بلکه از کلماتی مانند پایبندی به قطعنامه های بین المللی استفاده کن تا بهانه ای به دست کشورهای غربی ندی که اونها بخوان در دفاع از اسرائیل وارد میدان بشن.
1: مرسی اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی در حیفا. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. در همین حال ساعتی پیش ارتش اسرائیل با وجود تمدید آتش‌بس برای 9 منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده. این هشدار رو سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل گفته حزب الله توافق آتش‌بس رو نقض کرده و ارتش اسرائیل ناچار با قدرت به اقدامات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. او تاکید کرده ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان رو نداره. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز دولت لبنان در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خواستار اون نیست.
2: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و از با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و 3 عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به افرادی که در داخل و خارج از ایران آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر گونه همکاری با حکومت در آسیب رساندن به شهروندان مصداق جنایت علیه بشریت و در آینده آزاد ایران مسئولیت کیفری به همراه داره.
3: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگ

0: چگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می دهم. پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند. روزی که اسامی آشکار خواهد شد. روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می کند. پاینده ایران.
1: نازلیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگه جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ نیست، بلکه رفتارهای غیر انسانی حکومت در قبال شهروندان هم میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
2: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن بردن افراد از حقوق بنیادین خودش همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان کسانی که نقش سازماندهی داشتن قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت. از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصفر مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونند به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنند. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینها همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونی.
1: 11:25 دقیقه صبح در ایران. تجمع‌های همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از اروپا تا آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی در حمایت از انقلاب ملی ادامه دارد. ایرانیان در ژاپن و کره جنوبی امروز شنبه برای بازتاب صدای مردم داخل ایران مقابل وزارت خارجه دو کشور در توکیو و سئول تجمع کردند و خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی هستن. مستقیم بریم به سئول، همراه بشیم با همکارم توماج تاهباز که مقابل سفارت اون مقابل وزارت خارجه کره جنوبی در سئول همراه ما شده. توماج با تو هستیم، از حضور ایرانیان کره جنوبی برای ما بگو مقابل وزارت خارجه.
3: ایرانیان اندکی که در کره جنوبی زندگی میکنن ولی به قول خودشون صداشون همیشه بلند، امروز هم باز تجمع کردن در پاسخ به فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه. همینجا در سئول ما تجمع داریم، هم همزمان در توکیو تجمع داریم که البته در ساعت‌های آینده ما گزارش مفصلی از هر دو تا شهر رو خواهیم داشت. اما امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست، اون ور تو ساختمونش، ولی به هر حال طبق معمول هم تو گفتم ایرانیان اومدن و جمع شدن. اجازه بده تا از اینجا حرکت نکردم به جای دیگه، من تا با یکی دو تا مصاحبه باشون انجام بدم. خانم پارک، خب قبل از که تموم بشه اصلا انجمن، امروز هم دوباره مثل همیشه اندک ایرانیان ساکن کره تجمع کردن اینجا، پیامتون چی بود؟ برای چی امروز جمع شدین؟
4: ما در جواب به فراخوان شاهزادمون
3: انجمن آزادی خانم هم مربوطه هست، درسته؟
4: بله، در جواب فراخوان ایشون ما اینجا جمع شدیم که برای ایران، برای صدای نشنیده مردممون در ایران صداشون باشیم اینجا. در حقیقت
3: امروز در واقع دولت کره هم این روزها در یک شرایطی قرار داره، به خصوص به خاطر کشتی و یک اعتراضاتی انتقاداتی هم خود ایرانیان اینجا کرده بودن، از جمله در مورد سفیر جمهوری اسلامی شنیدم که دروغ‌هایی در واقع اظهاراتی کرده که گفته میشه دروغ بوده، در واقع به خاطر در مورد کشتی فلبر کره ای که گفتن جمهوری اسلامی اون رو هدف قرار نگرفت نداده، ولی ظاهرا همینطور بوده. در اون مورد چه به نظرتون چه حرفی داشتید و چه اظهاراتی رو مطرح کردید؟
4: حقیقتش ما واقعا در تعجب هستیم که چطوره که دولت کره تا به حال با اینکه دقیقا میدونه که جمهوری اسلامی به کشتیشون شلیک کرده، تا به حال اصلا حتی یک بار هم سفیر رو اظهار نکرده که ازش بازخواست کنه. یعنی دلیل این کارشون چیه ما نمیدونیم واقعا، و برای این ما ایستادیم که بگیم که مماشات نکنید، با جمهوری اسلامی مماشات نباید کرد، اینا قاتلان هستن، اینا دارن بچهای ما رو میکشن، اینا اینترنت رو بر روی مردم ایران بستن، اینا دارن هر روز صبح یکی از بهترین بچهای ما رو بهترین نخبه های ما رو دارن به پای دار میبرن، دارن آویزونشون میکنن به دار، دارن میکشن. اون وقت شما نمیان که حتی برای اون کشتی تو که زده شده سفیر رو احضار بکنیم، یعنی چه؟ وقت تازه میخوننش به مجلس، چطور پارلمان تا به حال یک بار هم اعتراض نکرده به این موضوع؟
3: آیا اعتراضاتتون رو به گوش دولت کره رسونید؟ میدونم با رسانه ها صحبت میکنید، ولی

رادیوی کوردی دنګی کی کوردی او گرنگی داد با پوری کلتوری روشنبیری ادبی هنری کوملاتی او چند پوری کیتر رادیوی کوردی کار اکات لاسر ارشیفی کونونیو هشنوی کلتوری نتوی کورد با مبستی پاراستنو گواستنوی بونوکانی دهاتوی رادیوی کوردی هول عدد با پارزگاری کردن لا کلتور و هنر و فرهنگی کردی لا شوی دزگاه که با گشه پیدانی فرهنگی کردی و گرنگیدن با ارشیفی دنگی رادیوی کردی رادیوی که گشتگیر و گرنگی عدد با بارکانی زنیاری گشتی و تندو تول کردنی پیوندی رواندی کردی تاراوگه با نشتی منوا کارکات با گریدانی پیوندی لابوار میدیای کن کاری هاو بش لادروی کردستان و نووی کردستان هاری کاری کردن لگا کومالای کلتوری و کلپوری کردی کن لانو و دروی کردستان

0: برنامه‌ای بیانی تن باش. برنامه‌ای بیانی باش برنامه‌ای چی هم رنجی هنری ادبی روشنبیری پروردهی و زانیاری گشتی و کوملایتی و سیاسی همو هفته یک لر رادیوی کردی و پیشکشتان دکره. برنامه بیانی باش با سپانسری کمپانی جاب جنریشن سنتر با دوزین و هلیکار لشاری یتوباری لولاتی سیوید برنامه کانی خویتان پیشکش دکد. بیانی تان باش بیسران و جوگرانی خوشویست من لهر جگایکن لهر شوینکن سلاو رزی بر رو برانی رادوی کردی لهمو ایوی خوشویست با هیوائین که همو روژکتان هر شادی و بختوری بیتو تندرست باش بنو دور بن لهمو نخوشیق و خوالشی نخوش. عزیزانم برنامه کان من هر وکولای او اشکرای که همو هفتانه و روژانی شمان برنامه من هیا لماوی او شر روژی هفته که اما برنامه من نیا دبینین روداوکان و خوالکان و بونکان دین و درون زور بخیرائی اوی لهفته رابردودا که جی قصو باسا اوی که یچیک لطاوان بار سرچکان و که دستی سور بخوینی به تاوانی گلی کرد و رولکانی کرد له کارساتوی ارفال دا که اویش یچیک لطومت بار سرچانا که اویش عجاز بو عجازی نگر سلمان که هفته پیشوتر دادگایی کراو دادگایی که دو آخره با روژی پیان شمه رابردو که کاتا پیره که دادگایی کراو سزایی لسه داردانی بسرده سپین را دوای کوکرنوی بلگکان و دان پیانانی تاوان باریش لچند تاوانی که کلا کاتی دست بکار بون و دسالاتی خویده لنگر سلمانده که در حق با رولکانی کردو کردی کردو. بلام لیره پرسیر سر چیه که اوه راسته که تاوان بار و سزای خوی گشت و خوی گاتو اچه تشوینی خوی بلام آیا پیش اوی تاوانکانی هروا بسادهی برواد به دانشنی چی دادگایی که شرطه و پیویستیشا برپرسان و دسالت دارانی کرد نیلن هروا به آسانی ام هلیان لدست برواتو هرو کچون او همو تاوانه که تاوان بارانی تر همویان لسه داره دران و لگل خویان هموشتکانیان برده گور روا بلام لیره دا که زور گرنگا دان پیانانو با دیکومنت کردنی همو اقصانه جلادی او تاوانانا که استال جان دایا بکره با دیکومنتاری اکو بمینه توا اوی کتاکو استایم جومان لیبوا هموی او بلگان و دیکومنتانن که مظلوم کراو کان لیان کراو که اوانی لدوای انفال دا ماونتوا بلام استا تاوانبارو مظلوم واتا تاوانبارو ظلم لیکراو هر دوچان لجیانن بویا باشترا که اوان زیادریش دا چه تا چوارچهوی او دیکومنتاران و او جینوسایدی که کردوان البته که تاوانبار خوی تاوانباری سرشی بید لوشونه دا اواز زیادر برا با هز داداد با دیکومنتو بو همو جنوسایده که در حق پاگلی کرد کراو بایا گرنگا اوی کتاک و اصاش کتاک لدست در نشوا بکرید حول بدرید که او دان پیانانا هموی با دیکومنت لزمانی تاوانبار خوی اوار بجیریتو بکری با دیکومنتیک و بخریت ناو دوسی جنوساید و که چون تاوکو استا جنوساید و جنوسایدی گلی کرد و انفال به رسمی لنیو گرپانه سیاسی کانی نیو دولتی کند نبود با جنوسای در حق بگلی کرد دانی پیان ندراو راست ل عراق دا ل پارلمان دا دانی پیان راو بالام تاکو استاج باشی ویش رسمی که معنی ود بکرد با دوسیه کی نیو نتایی نیو دولتی که پیوست زیادتر کاری ل سرب کرد که هرچند بام درنگانه ل دوای چندین سال دوای سیو هشت سال تو باش چهل سال آن زیچی چهل سال بینوا تا کو استا باشی و نکرا و که ابوایا زور زوتر ام توانانا ل گروپان نیو دولتی کند با نیو دولتی بکرای و دان با جینوساید کردنی گلی کرده بند ره استاج نشو پسی اوی که تا استاج ما و بلین دو هنسی او مثلا نیا که تاوان بار سرشی که خوی لجن دای و همو او تاوانی نینی که کردویتی بکرید با دیکومنتی چی زیندو که بمینیت او لناو دوسی کنده و هروها او دیکومنتانا دیکومنتو دان پیانانی تاوان باری سرشی زور لو قصانو لو دیکومنتانی که للاین جماوانی انفالو هی زور با هستره بید وگلوی چون که همو دزانین او کسی که ظلمی لیکراو تاوانی برام برکراو هموی که اوی بین راو بلام تاوان باری سرشکا زور لپشتی قسکانی امانوی که چی فرمانکت چون بود چون نبود چی کردوه خوی چون پی روی او فرمانانی کردوه فرمانکان های با قر کردن بود یعن اما شخصی بود امانه هموی خوی لخوی دا کامل دیکومنتی به هز دبن با دوسی جینوسایدی انفال بله عزیزانم دوینش پانزی مانگ پانزی پینج روژی زمانی دایکو زمانی کردی بوا لی رجدا حقی خومانه که باسیک لزمانی کردی بکینو که زمانیش ناس نامی همون نتویه که هر لیمی جوا که دبید بدرجایی می جو که شالاویشی سخت کراو تسر زمانه کمانو بو سرینوی بلام اوی که هشتونیتی و کنتو زمانی کردی که تاکو استاب زندوی ماو تو بلام زمانی کردیش به همو قناقکانی جانه تاکو امرو کتی که توین زمانه کمان که زمانی کردی بلام لسردمی تکنولوژیاو لسردمی اگداد جین که خری که زمانی کردیش من لق دوید بشیویگ لشیوکان که استا زور لامترسیه. الان که الان زور لامترسیه باشه و اجنا بلام که پیوسته زیادتر پر به زمانی کردی بدینو گرنجی زمانی کردی که نه ناسنامهشی بهسترو تو این ناو کمالگا کمانده روزانه زمانی کردی دولمانتر که این به همو او شانهی که تازه دین ناو کمالگاو هر بزنین لزمان دا همو روژک چندین و شو زراوا دیتا نو زمانکان و اگر نتوانی سودی لیور بگرید و ابزنم که زمانیش به زلیلی دمینیت و به فجاری دمینیت و بای دولمت کردنی زمانی کردی و اینانو تازه بونه و شی تازه لناو فرنجی کردی و نو زمانی روژانه من دا حول بدین که پیگه زبانه که من زیادر پره پیبدین بله عزیزانم امرو قصه و باس مانه بید و چند بابت یک مانه بید لسر او باسانی که باسم کرد با هیوهی این تاکو دوک اجمیری اینده لگل مانه بنو لگل مانه بینه و با پیشکش کردنی برنامه کن و برنامه کنش من جه رزامندی همو ایوی بیسرانی خوشویز بید بله خوشویزتان استاش دستم الله کارم با برگه یکمی برنامه کانی بیانی باش که ایش برگی شعر و آوازی کردیه که همو هفته یک کاروانگ لشعر و گرانی من با آماده کردون و هر هفته برگی یک دان پیش کشده که
1: که وقتی زاریه ختمکن تفصیل لگریان شیونم یک جاریه
2: بایا رفقان Because

0: هر با امیدی عیادت بلکجاری بیتلام من اگرچه بیشمرم پیم خوش ام بیماریه
1: هر با امیدی من اگرچه

بله عزیزانم استاش بابتیکم لبرلسته که ایش زیادتر پیوسته بم باردوخی امروی کاملگای کردی لباشورده که دبینین کاملگا کمان زور نتباو آلوزو مالشی پرتوازو پرشوبلا که ام مالش پیوستی با رخصنو خو رخصنوی چی درسته هوی پرتوازهی ام مالش که جی نارازیت نارزاییو نخوشی کمالگاو تاچی کرده که ایوش اویا به هوی چندین کسانی بر جواند خوازو کاسلیسو خو بر پیشوی نو کمالگا که بونتا خویان کردو بدم راستی ده سالاتو بدوری کسانی ده سالات داری ده سالاتوان ویلی هاتوا کمالگا کمان لو پری لرزوچی و نارحتی و نخوشی ده که دبوای لم کاته ده کمالگای کردی و بطیبتی لباشور ده هموی یک دنگو یک بونه نک کتبتنا قصونا و ناتور اللي یکتری و یکتر شکندن که اما هموی لسودی داجر کران و دوجمنکان من ده که دبینینم را لکردستان ده که هرکو مالکه هم پرتوازه لبردمی دوجمنکشیانا که لبغدان که راست وکو هاولاتیک وکو کسیک بلا که اتاکو استا پیوندیان بناون دواهی که اویش بغدایا بلا هم دبینین لبرچاوی نا حزکانیش من لویش خریچی یکتر شکاندنو یکتر زراندنن که اما براستی یشه که لو حکرانی که زور زور زور زور ضرری هی بو گلی کردو بو مسئله رواکه من وکو گیشتن به مافی یک جارشی خو من هر هیچ نبه او مافی که همانو او دستگوتی که به دست من هنوا که بخوینی چندین هزار رولی او گله هاتو تا دی نهیلین هروا بسانی و ساکاری ببیتا خوی او ململانی و چین و رخی که امرو لناو ده سالات دارانو لناو کاملگای کردی در لباشور ده سری حال ده آوا بویا بو هیوائین با خود ده چونوه چی خیراب کرد هیز نبید لو دلار راو چی خلچی برویت او خلچی بتوانن با اسوده لسر خاکو لناو مالو کسو نشتیمانه که خوانده با اسوده ایو به چشه بتوانن جیانی رو جانهان برویب کن هر لبوم بابتش بو ام قصانش بابت یکم لبردسته که با ایش بناو نشانی ویروسکانی دوی را پر رینه که برای نوسر که شورش خالید اشگهی نوسیویتی آماده کرده و منیش پیش کشتانی دکم بداخوا دنیای سیاست و کای سیاسی و چمچی کردهیتی دوی را پر رین او مروف درون نخوشو ناو پوشو بی اصل و نسبو کم نرخو چنه بازانا سوشیان کردو لجوانیان خست که اویش بود از خستنی پوستو پلو پایو سامان کو کردنو نمایشو خودر خستنه پنایان بو ماستاو کردنو پان کردنو شان بشانو بشان حلدانو پی حلدانی امو او بردو کردیان با کلتوریشی گنو قیزونو فضیلتشی ناشیرینی دار مایو اخلاقی لحرچی مانا و جوانی و پیامو بها قرسایی کنلا دوائی راپرینو با دیاری کراوی دوائی روخانی بعث و پروسی ازاد کردنی عراق چینک لشایری بیشوناسو بیا بهای میدیایی و چاوچنوک و خون مایش کرو هل پرستی چنباز و ماستاو کری هل توقیوی چقی ململان سیاسی کن وقت زق نبود لروی کاملگا و میدیا درکوتنو خزان سرشانوی که ای سیاسی و ململانی حیزوکانو امان لروی زانستی سیاسی پیشینه روناک بیری و پاشخانی میدیایی و دور راو ترین و هجار ترین و
كنار كوتو ترين تاك كاني كومال جاو دنيا السياسه وحزباتي بونو خلقري لاني هركمي زانستي سياسي دنيا فكر نبونو جقا لنبر لا ازبر كردني چنو تو چمكو دستواجي سياسي خاوني هيچ ازموني سياسي هنريكو شارزايك نبون درجة پیدان با گرنجی پیدانی لشکریک لشایر و چاوش و دهول جن و زرناجنی بی حیا حشامات چنبازکانی پانتایی شاشی میدیاو داهنر و اندازیاری پی هلدان و دروزان و دروساز و لشکریک بکری چواشکاری عرستکراو لاستایشی آلوزی کوملگای کردی دا وینی كارساتيشي أخلاقي وقيرانيشي قولي معرفي بواري سياسة وميديا وحزباتي ونشتمانا أم لشكرا لخو ملازدارة هالبرستو حماسة قرو تشاوتشنوكي بوستو بلو بايو دينارو دولار هم جيانيان لجواني وهارمونيا وشكوخستو هميش كايي سياستو تيغيشتني حزباتي وحزب قرايان لقشت مانا وتيغيشتنو بيامو أرشيش اجتماعيو وزيفيش نتوي بطال كردو وتاسر إسقان ناشرين يان كرد تاك هنري أمتو جداه نرا هوني نوي شانامو نوسي نوي دقا كرجو كالكاني شاير نامي بيا حلدان بو بمو بأوبر برسي حزبي وحكومي بودس خستني بوستو بلو بيغا دا آینده حزب و سیستمی حکمرانی ده به هوی آمادهی چاچنوچی به سنوری و تیرنخوری حلپی پوستوا هم سیاستیان ناشرین کردو حزبایتیان لچاو خلشی خستو همیش انتمایان بو نشتیما صفر کردوا بداخوا لم بی سالی را بردو ده آکارو درکوتن میدیای کانی امچاوش شایر حل توقی و شاعر هالتوقي وكان قرنجي بيدرا وفوتيكرا وكان روبري ميديا وسياسة وكاري حزبي كرتورش اون دنا شيرينيان دروس كر مروف نازانت بكان بيوري زانستو كان ميتودي الرخني والرخني بكاتو للرقاي هالسنقان دنو شروفي بكات هزو توجمي ام دوخو هجموني ام كلتورا ناشرينو بالا دستي شاعر پانکره و کانی شاشو میدیا در فتو زمینه چیوای هنا و تکایوا آکاری ناشرینی ماستاو کردنو پیاهلدان کردنیان بنریتیشی ناشرینی کاملایتیو پیجیشی آسان بو برینی قناغکانی مسوگر کردنی پوستو پلو پیگو سامان کمرکو کردوتاو بالادستی ما مستانی هنریو ما محمیی لپیگان دنی نویشی تازو خوین گرمو حساسی کالفامی فکر داخراو بی رویاو جیهان بینینی رولشی گوری هبوا زیاد لماش بششی گوره لم شایر هر زکار کم فامو کالفامو کال اقلبی دیدگاو ایدولوژی بی معرفی دنیای راگیان دنو ماس میدیاو پیا حلدان کردنی بنریتیشی ناشرینی کاملایتیو جیهان بینینی رولشی گوری هبوا زیاد لماش بششی گوره لم شایر هر زکار کم فامو کال فامو کال اقلبی دیدگاو ایدولوژی بی معرفی دنیای راگیان دنو ماس میدیاو پیا حلدان کردنی بنریتیشی ناشرینی کاملایتیو پیجیش آسان بو برینی قناغکانی

0: بله عزیزان و خوشویستانم، استاج دستما بشی دوهمی برنامکانی امرومان که اویش گوشی تندرستی تو لگل دکتر فریدونی مرادی که استاج لگل مانای و برنامکی خویتان پیشکش دکاتو استاج دستما لای برای برس دکتر فریدونی مرادی با پیشکش کردنی برنامه تندرستی تو. لگل مانای دکتر؟
1: کاک مریوان بیانی باز، کاک سوافوار بیانی تن باز که دنگم هیا؟
0: بله بله فرمو بردوام با برنامه کت
1: گوی گرانی خوشوی استیانی باز و بخیر بیان با برنامه ام رومان ام رو دمویت باز لبابت بکم که زور که خلکی زور پیوندی پیوه هیا اویش قلوی کم کرنوی کیش و در معنی نوکانه که لسالانی دوائی دا زور سرنجیان را کشاوه. ام بابتا هیوائیگ پرسیاریگ هند جار نگرانی درست کردوه. زور کس در باری در زیکانی کم کرنوی کش او خلکه که بخیره کشیان کم کردوه سی زوریان پیستوه. او در معنی کن لمیدیا و تو رکومالات کن زور باسیان لیوه دکرید. برام راستی چیه؟ پیویست خلق چی بزنن؟ لکم دا گرن گبلین که قلوی و زیاد بونی کش تنیا پیوندی بلاوازی اراده یان کمی خوراگری نیه. کشی جسته به حکاری که زور کارگری لیدکت و میراتی زنتی، هرمونکان، سترس، خو، تندرستی درونی، هنده درمان زیانی روزانه و شوازی زیان. با هنده کس کم کرنوی کش تنانت به حولی زوریش زور دشواره. هر وحا دزانین که قلوی زور دتوانه مترسی نخوشی جورا جورکان زیاد بکرد وقت نخوشی شکری جوری دو، برزی فشاری خون، نخوشی دل و خون، وستانی هناسه لکاتی خوده، چوری جگر و آزاری جمگه کن. باید چاره سری قلوی هند یک جار چاره سری کی گرنگی پزشکیه نه تنیا جوانی. لسالانی رابردو درمانی نو درست بوا که کارگریان لسر برسیتی و تیربون هیا. زوربه ام درمانانه حاشیوی هرمونه سرشتیکانی جستن و یارمتی دادن مروف زور هست به تیربون بکاتو و برسیتی کم بیتوه. زور کس ناوی درمانکان وکو اوزنبیگ و گووی منجارو سرسندای بیستوه. با هند نخوش انجامکان زور باش بونه. بلام گرنگا بزنین که هم درمانانه چاره سری جادوی نین. باشترین کارگریان او کاتیه که لگل گرانکاری لخواردن جوله و شوازی زیان بکار بهنده. اگر کسی درمانکه بوستینید و به گرینی آددکان او اگری گرانوی کشی زوره. هر وحا گرنگا بزنین که او جور چاره سریه با همو کس نیه و همو درمانی که تر تویستا هند مرج و حسن بیاندنی پزشکی هبید. زور جار پیوندی براده قلوی واتا بی ام ای یا نخوشی هاو بشکان هیا وک شکره برزی فشاری خون یا وستانی هناسه لخوده. لهند یک دوخت بکارهینانی او درمانانه گنجاو نیم وگ لکاتی دوگیانی یعن هنده نخوشی تایبت دا یعن اگر مترسی کارگری لاوکی تند هبید با یک پیویستا پیش دسته کردنی چاره سری حلسنگاندنی تزشکی تایبت بکرید. وگ باسم کرد وگ ها درمانی که تر ام درمانانش دتوانی کارگری لاوکی هبید لوانه نخوشی معده قبوس سکچون سوتانی میده و آزاری سک. هند جار حضب مندوب بون یعن کمبونی زوری حق برسیتی دکلید. لدوخی دگمند در کشه کشه گورتر وقت توشبون به پانکریاز یعن کشه زرده دتوانید رو بدد. باید پیویست چاودیری و پیوندی بردوام لگل پزشکه بید. ورسنسالکان شوازی جیوازی کانیش حلویسی جیوازی انها بوه لسرم بابتا هنده ورسنسال یا ناوان زیادتر سنور دارن هنده کشان کراوترن و تایبت اوانه اونلاین لهنده شو نخوشکان هستیان کردوه که ورگردنی راوشکاری یعن چاودیری دجوار بوه بلام هنده ناوان چاره سره قلوه ببشگل چاودیری پیشگیری تندرستی دمینه اگر پرسیار او به او شوینه من تیا کارکم او کلینیک خمانه و کیسینگ ان فامیلی کلینیک چون لم باره و حسو کودکات ایمه لم کلینیکا حول داده این خوشیکان بریز زانیاری و دیدی که گشتی ورگرین با اوان حضیان هیا ایمه راوشکاری و حسنگاندینی پزشکی تایبت پیشکش دکینو درباره کم کردن و کش و درمانی قلوی و اتت تنها درمان نانوسین و نخوش به تنیا جه نهیلین اما اما اوی چاودیری چاره سری بکین اما انجکان حل بسنگینین کارگری لاوکی پشکینین و یارمتی نخوش بدین با گرانکاری بردوام لجیان دینه جیانیان دا همون نخوش یک جیوازه با هنده کس گرین شیوازی جیان بسه با هنده اکتر درمان یارمتی دری گرنگه با یه پیویست سیری همون دوخی مروف بکنیم تندرستی، نخوشیکان، درمانکان، شیوازی جیان و آمانجکان. بزرگ از کم کرنوی کش به شیوهی که بردوام به معنی هنگاوی که بچوب به درجایی کات. خواردنی ریخراو، کم کرنوی شکر و خواردنی پروسکراو. وعده حلف فابریکات. جوله زیادتر، خوی باشتر، کم کرنوی استرس، هنده جاریش یارمتی پزشک پیویست و ایما لخزمت داید. با توی گوگر لوانه سالانی بید لگل کشه خبر بکید. تو تنها نید. زور که هفت به تاوان و شرم دکن به های جفته انوه. بلام تندرستی به معنی حکومدان نیه. بلکو یارمتی دان و پشتگیریه با گرانکاری که درست و بردوام. سپاس با گیوگرتن تن آگاداری خود تن بنو آگاداری یک تریش بند. روزی که خوش با تن آوات خواهد.

گرپ شیرینم بنو درنگه شوگار دریج و دنیا بدنگه بنو برهمی جینی رابردون تنیا آواتی عمری بابردون به تو و شاد جیانی تالم بو تو ی گلم بکل انالم بنو عادیزم اختت بیدار بی هر روزی جینت هزار بخار تنیا آواتی عمری بابردون به تو و شاد جیانی تالم بو تو ی گلم بکل انالم بنو عادیزم اختت بیدار بی هر روزی جینت هزار بخار.

Come on, guys.

کمپانیای دو جنریشن سنتر بو رنمایو هاوکاری دوزینوی رانینان کارو گوندنی گنجاو لولاتی سوید. یوب جنریشن سنتر رنمایو هاوکاری تان دکات بو دوزینوی کارو خوندنی گنجاو لبوار جیوازکان به پی توانو ویستی خود. لهمان کاتا هاوکاتان بو ولامدانوی پرسیارکانی روژانی بازاری کار لسوید دار. Job Generation Center گریبستی هی لگل بنکی کاری سویتا. لسالی پیشو حال بجرد را به ایچگ لباشترین چوار کمپانیا لپارزگای یتبوری دورو بریدا. تاق کمپانیا بو بهوی کوالیتی برز لکارو باشی انجامی دوزینوی کارو خوندن للاین بنکی کاری

Arisui, la du ofis shuar astirean pedra. IGC, Wata, Yob Generation Center. برنامه غستو ماچه هیو او بریزانه بیکارنو نانوسن لبنکی کار دتوانن بریار لبنکی کار ور بگرن بو اوی بتوانین بباشترین شواز هاوکار یان بینو بو دوزینوی کار یان خویندنی گنجاو ایگیسه لأستدا لخزمت تاندایا لشارکانی دیتبوری مندال کالستاد گرونز Vin Åker, Halmstad Hammar. Bo zanjari zjatr, datuanen sardan man kan le ofisa kan man, ja khud datuanen rastav ho le regaj am jmara telefonano pejwandi man pjov kan. 0-15-19-19 Angre 0-48-48-55 Akhin 0-535-12-26-94 تیبرو یا خود خفده 0-535-90-94 لگل ریزی جوب جنریشن سنتر

0: دوست چه با مثلا یک بار یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: تو از دل این تناقض آقای میمدی اینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
0: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده به جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا باید طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره، و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه، تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همینو از آقای
0: فرسوده کردن توفیقی بپرسم، من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ، و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردن که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره، شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
1: و هنوزم ادامه داره،
2: و هنوز هم ادامه داره. همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه‌های اجتماعی که آدم‌هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعاً این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگه، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشید.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید. آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی، از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعاً برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه. دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی. حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است. گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندگویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا عرضم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده. یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعا یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصا این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درسته سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقا تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعا آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنینی.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
0: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشبین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته‌ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشونو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز، زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که سلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سهم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده و میخوام آقای
0: صد در توفیقم در ادامه سوال. در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبتهای شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبتهای آقای میمندی نشد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی، از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد _ زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 برابر با 16 ماه می 2026 میلادی است. من رویا کریمی مرج بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مجموعه ای از خبرها و گزارش ها رو بررسی بکنیم و تصویری دقیق تر از آن چه در ایران و منطقه میگذره رو به دست بیاریم. در این برنامه خواهید شنید که گزارش ها درباره احتمال سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران چه هست، از آمادگی تل‌آویو برای بازگشت به جنگ خواهیم گفت و به طرح پیشنهادی عربستان برای پیمان عدم تعرض منطقه‌ای و الگوبرداری از توافقات هلسینکی میپردازیم. بازداشت یکی از اعضای ارشد کتایب حزب الله رو بررسی می‌کنیم. از جایزه بین‌المللی دو نویسنده ایرانی و وضعیت آزادی بیان در ایران میگیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با آمریکا و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز در صادرات نفت عراق دست یافته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دستکم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهبند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری 2 روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از خبرها همینطور میتونید علاوه بر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، اونجا خبرها و همینطور تحلیل‌های روز رو در اختیار خواهید داشت.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافق‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها میخواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده اند، می توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها میخواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری درباره احتمال از سرگیری حملات به اسرائیل بریم، جایی که رسانه‌ها از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ خبر میدن. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده در حال آماده سازی است و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. اما آخرین خبر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرده که تهران به زودی جزئیات سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیرهای تعیین شده را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای عزیزی تنها گزارش همکارم فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. اما آخرین خبر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرده که تهران به زودی جزئیات سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیرهای تعیین شده را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای عزیزی تنها کشتی‌های تجاری و طرف‌هایی که با ایران همکاری کنند مشمول این

0: خدمات تخصصی ارائه شده به شناورها هزینه دریافت خواهد شد. خب این خبر در حالی منتشر شده که رسانه‌ها از تلاش‌های تازه برای مهار تنش در منطقه خبر دادند. ابتکاری که اگرچه بلندپروازانه به نظر میرسه، اما میتونه معادلات امنیتی خاورمیانه رو تغییر بده. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی رو بین کشورهای خاورمیانه و ایران مطرح کرده و توافق هلسینکی 1975 رو الگوی این کار خودش قرار داده. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبروست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح داده.
1: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
2: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
1: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما بحث شمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. عرض کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد یه چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه‌گذاری‌های خود

0: رو به ارائه این طرح ترغیب کرده، ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نذاره یه چیزی شکل بگیره.
1: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چقد امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
0: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به حال نفوذشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به صلاح ایجاد کرده هنوز هم موازه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
2: توضیحات مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو در مورد طرح پیمان عدم تعرض میان کشورهای خاورمیانه و ایران که پیشنهادی از سوی عربستان سعودی هست شنیدیم. اما در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتایب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده، گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در به شمار میره. محمد باقر سعد داوود از سعدی که گفته میشه به قاسم سلیمانی نزدیک بوده و خودش رو محمد باقر سلیمانی معرفی میکرده، با اتهامهای مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبروست. بازداشت اون در ترکیه پرسشهایی رو درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران، همکاریهای امنیتی منطقه‌ای و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، ابتدا این پرسش رو با او مطرح کردم که بازداشت و انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی و البته شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
3: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساساً از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
2: آیا ماموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
3: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
2: اما در این حال آقای ماموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یهود و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
3: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته در نهایت باز دولت در واقع بر میگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترور آقای قاسم سلیمانی، تجربه این که ایران این رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
2: با علی ماموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، گفتگو می‌کردم در مورد انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا توسط FBI. اما سری بزنیم به اروپا، جایی که یک ارزیابی امنیتی رسمی حاکی از افزایش نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی تلافی جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هست. این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اون رو رویت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب افغانستان و ایران هشدار داده که تروریسم و افراطگری خشونت‌آمیز تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا است. این سند 23 صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده بیشتر به اخبار و گرایش‌ها در سال 2025 پرداخته تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران. با این همه در اون هشدار داده شده که افزایش تنش در ایران، به بالا رفتن سطح نگرانی از فعال شدن شبکه‌های نیابتی و هسته‌های خفته برای انجام حملات تلف جویانه در اروپا دامن زده. بر اساس این سند، این هشدار بیشتر در رابطه با کشورهایی صدق میکنه که جمعیت مسلمان یا یهودی بزرگ یا چشمگیری دارن. در صورتی که بخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا متن کامل این گزارش رو با عنوان ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران میتونید مطالعه کنید. علاوه بر این، در وبسایت رادیو فردا میتونید شنونده پخش زنده رادیو فردا هم باشید. در این حال که همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با استفاده از دستگاه‌های رادیو بدون پرداخت هزینه گزاف اینترنت شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید.
4: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز، از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
2: اما بپردازیم به موضوع آزادی بیان و وضعیت نویسندگان در ایران، حوزه‌ای که به گفته نهادهای بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبروست. انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال سال 2026 این نهاد رو با عنوان آزادی نوشتن به دو شاعر و نویسنده ایرانی، گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی اهدا کرده. این انجمن در بیانیه خودش با اشاره به عمیق‌تر شدن بحران آزادی بیان در ایران اعلام کرده که نویسندگان در ایران حالا به طور همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
5: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
6: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
5: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
6: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه‌ها را به آنها جلب می‌کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می‌کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی‌امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366، از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
2: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان در کوهساران، ما کلامی جا مانده بر لبها، باید سرودی را بیاغازیم. کو همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
6: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. باجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناکتر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کردند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.
5: نوبت ما هم شود، اما امیدی که سنگر شد

0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی برندگان جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا شنیدید. اما به موضوعی در حوزه اقتصاد پنهان و فساد ساختاری بپردازیم. قاچاق سوخت، بازاری با گردش مالی میلیاردی. بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک موزل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنند. بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200,000 تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1,500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
3: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
1: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور می‌شد تأمین آن زمانبر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
4: بعد از تقریبا یک کار یک ساله کار که به نتیجه رسید 11 همت ده و خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه، کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه، ملک چیه، کارشناسی دادگستری چیه، نقد ریخت.
1: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیر رسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران بنابر اطلاعات وزارت سمت سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
5: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
1: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
6: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
1: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: در حالی به ساعت 14:48 دقیقه رسیدیم که گزارش همکارم مرتاد میردامادی رو میشنیدید و همچنان همراه هستید با ایستگاه 14 برنامه برنامه ساعت 14 رادیو فردا، این ایستگاه 19 و ساعت 14 گاهی اوقات توی ذهن آدم به همدیگه بسیار شبیه میشه. عذرخواهی میکنم ازتون در ادامه ایستگاه برنامه ساعت 14 رادیو فردا. از اقتصاد و سیاست فاصله میگیریم و به دنیای کتاب میریم، صنعتی که همچنان زیر فشار بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومتی برای بقا تلاش میکنه. دوره دیگری از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است، اون هم در شرایطی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران در میانه بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، قطع اینترنت، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش میکنه. در چنین شرایطی فعالان حوزه نشر میگویند که ادامه حیات کتاب و کتابخوانی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری روبرو شده. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
7: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف می شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملاً رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
8: همه صنایع به هم وصل، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر توریداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه ها هست، نه باید جاتر از حوزه. معاملات فرهنگی هم رایزنی های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شهیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
7: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
9: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن، اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافیای ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت؟ توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت؟ چه کتابهایی بیشتر داره به فروش میرسه؟ واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن؟ فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاد، اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا من از من همین هم شاهکاره.
7: همچنین مهناز ذبیحی، مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران، از تغییر در شیوه های کتابخوانی در ایران خبر داده است.
10: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. به همین من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
7: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
10: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
7: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران های دیگر ندارد و کاملا خود ساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، میگویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
11: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد. در حالی که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار میکنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار میکنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم رو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره می اندیشه و می نویسه. اینی که به کی بر میخوره به کی بر نمیخوره، این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی. طبیعتا ممکنه که حالا یه جاش هم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتا یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگرانی برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
7: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد هم همچنان پا بر جا خواهد بود. کم کم داریم میریم که برسیم به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها که همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. ساعت 6 بعد از ظهر یک بار دیگه من با شما خواهم بود.
12: ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیرکل فیفا امروز در استانبول با مقامات فوتبال ایران دیدار می‌کند. قوه قضاییه اموال ده‌ها تن را به اتهام همکاری با اسرائیل توقیف کرد. و به گزارش CNN، هکرهای مرتبط با ایران ممکن است به سامانه سوخت آمریکا نفوذ کرده باشند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیرکل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، 24 اردیبهشت ماه با اشاره به صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم، خواستار تضمین فیفا در این زمینه شده بود. قرار است تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند، اما حضور این تیم به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی با تهدیدهایی روبروست. پیشنهاد پس از آنکه مهدی تاج به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا منع شد، نگرانی‌ها افزایش یافت. آمریکا و کانادا که به همراه مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای تروریستی قرار دادند و ورود افراد مرتبط با آن را محدود کردند. تیم ملی ایران قرار است روز دوشنبه برای اردوی آماده سازی راهی ترکیه شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 تن از این افراد در داخل و 31 تن در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد، اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی این افراد را اعلام نکرد و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. CNN در گزارشی اختصاصی از حمله سایبری به سامنه‌ای در چند ایالت آمریکا خبر داد که میزان سوخت در برخی پمپ بنزین‌ها را کنترل می‌کند. این شبکه به نقل از چند مقام آمریکا که نامشان فاش نشده گزارش داده است، احتمال دارد هکرهای مرتبط با ایران در این نفوذ نقش داشته باشند. این رخنه تا کنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی‌هایی درباره امکان سوء استفاده به وجود آورده است، زیرا دسترسی به چنین سامانه‌ای می‌تواند در شرایطی مانند پنهان کردن نشت سوخت در یک جایگاه خطرآفرین باشد. از زمان آغاز جنگ در ابتدای سال 1404 برخی گزارش‌ها از فعالیت گروه‌های سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های انرژی و سامانه‌های دیجیتال آمریکا منتشر شده است. واسه محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. او تاکید کرد به همین دلیل جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
13: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: متشکرم از آقای پروازه.
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با عرض خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامی و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علی‌رغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن و هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم به لحاظ فنی، نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم به لحاظ فنی، نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر

0: یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگر.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چالنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عزم خواهم نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه، هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنانی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخشید بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضاییان شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن، اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه؟
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداد.
2: آقای زرقامی کشته خودشو، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من، هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم، برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای حیرانی که سایه دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگی.

0: برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست‌ها، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و عریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-21-12-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-21-12-24-84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمش رو گفت دارم میگم، مصاحبهش رو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود، و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم، و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دریمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
0: درست. ببینید آقای زرقامید، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی، شما همه میتونن دیگه اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی‌ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید،
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو در بر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدم‌ها رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از بله اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
0: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از این که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری این قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست. من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی، یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اون من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا، تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار آهش، آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسرو جدی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و این که شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران از این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمون رو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترامی که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رخکن باشگاه ها رفتن داخل رخکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رخکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رخکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رخکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیفای مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیفای سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل، شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه در تأمین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله، به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی. بله، چون
2: بله، خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفمو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بزنن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
2: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای. من دارم فقط کدشو میدم. حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: احمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن. آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در حال با من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن. خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن، مثلا فیفا حتی یه دونه بیانیه نه به آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، من تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیان بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیری، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. اوقای زرقای من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
0: شادی نکردن. خب تو جای خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب می‌بریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان نقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیکو و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ولی بیشتر دیده بشن، از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اینا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش کسی خواهد بود؟
2: ببینید، چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه، چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم. یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
2: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 برابر با 16 ماه می 2026 میلادی است. من رویا کریمی مرج بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مجموعه ای از خبرها و گزارش ها رو بررسی بکنیم و تصویری دقیق تر از آن چه در ایران و منطقه میگذره رو به دست بیاریم. در این برنامه خواهید شنید که گزارش ها درباره احتمال سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران چه هست، از آمادگی تل آویو برای بازگشت به جنگ خواهیم گفت و به طرح پیشنهادی عربستان برای پیمان عدم تعرض منطقه‌ای و الگوبرداری از توافقات هلسینکی میپردازیم. بازداشت یکی از اعضای ارشد کتایب حزب الله رو بررسی می‌کنیم. از جایزه بین‌المللی دو نویسنده ایرانی و وضعیت آزادی بیان در ایران می‌گیم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با آمریکا و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز در صادرات نفت عراق دست یافته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری دو روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند.
1: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای با خبر شدن از خبرها همینطور میتونید علاوه بر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، اونجا خبرها و همینطور تحلیل‌های روز رو در اختیار خواهید داشت.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافق‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال از سرگیری جنگ گفت اگر آنها میخواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کردند، میتوانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها میخواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری درباره احتمال اثرگیری حملات به اسرائیل بریم، جایی که رسانه‌ها از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ خبر میدن. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده در حال آماده سازی است و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد، که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است، ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. اما آخرین خبر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرده که تهران به زودی جزئیات سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیرهای تعیین شده را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای عزیزی تنها کشتی‌های تجاری و طرف‌هایی که با ایران همکاری کنند مشمول این سازوکار خواهند بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اضافه کرده که در چارچوب این طرح برای خدمات تخصصی ارائه شده به شناورها هزینه دریافت خواهد شد. خب این خبر در حالی منتشر شده که رسانه‌ها از تلاش‌های تازه برای مهار تنش در منطقه خبر دادند. ابتکاری که اگرچه بلند پروازانه به نظر میرسه اما میتونه معادلات امنیتی خاورمیانه رو تغییر بده. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی رو بین کشورهای خاورمیانه و ایران مطرح کرده و توافق هلسینکی 1975 رو الگوی این کار خودش قرار داده. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبروست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. مرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح داده.
7: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ
1: منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبروست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. مرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح داده.
7: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و

0: شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین، و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
1: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
0: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیش هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطش رو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات، خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند، با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. عرض کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه، و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نذاره یه چیزی شکل بگیره.
1: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
0: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال گازشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که در حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه.

0: برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به صلاح ایجاد کرده هنوز هم موازه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
1: توضیحات مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو در مورد طرح پیمان عدم تعرض میان کشورهای خاورمیانه و ایران که پیشنهادی از سوی عربستان سعودی هست شنیدیم. اما در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتایب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده، گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میره. محمد باقر سعد داوود از سعدی که گفته میشه به قاسم سلیمانی نزدیک بوده و خودش رو محمد باقر سلیمانی معرفی میکرده، با اتهامهای مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبروست. بازداشت اون در ترکیه پرسشهایی رو درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران، همکاریهای امنیتی منطقه‌ای و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، ابتدا این پرسش رو با اون مطرح کردم که بازداشت و انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی و البته شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
2: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه بین که بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساساً از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
1: آیا مأموری، نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
2: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو، مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف جنوب مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارند و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
1: اما در این حال آقای ماموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یگوت و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
2: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترور آقای قاسم سلیمانی، تجربه این که ایران اینو رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار.
1: با علی ماموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، گفتگو می‌کردم در مورد انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا توسط FBI. اما سری بزنیم به اروپا، جایی که یک ارزیابی امنیتی رسمی حاکی از افزایش نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی تلافی جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هست. این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اون رو رؤیت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب افغانستان و ایران هشدار داده که تروریسم و افراطگری خشونت‌آمیز تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا است. سند 23 صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده بیشتر به اخبار و گرایش‌ها در سال 2025 پرداخته تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران. با این همه در اون هشدار داده شده که افزایش تنش در ایران، به بالا رفتن سطح نگرانی از فعال شدن شبکه‌های نیابتی و هسته‌های خفته برای انجام حملات تلافی جویانه در اروپا دامن زده. بر اساس این سند، این هشدار بیشتر در رابطه با کشورهایی صدق میکنه که جمعیت مسلمان یا یهودی بزرگ یا چشمگیری دارن. در صورتی که بخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا متن کامل این گزارش رو با عنوان ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران میتونید مطالعه کنید. علاوه بر این، در وبسایت رادیو فردا میتونید شنونده پخش زنده رادیو فردا هم باشید. در این حال که همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با استفاده از دستگاه‌های رادیو بدون پرداخت هزینه گزاف اینترنت شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید.
3: شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: اما بپردازیم به موضوع آزادی بیان و وضعیت نویسندگان در ایران، حوزه‌ای که به گفته نهادهای بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبروست. انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال سال 2026 این نهاد را با عنوان آزادی نوشتن به دو شاعر و نویسنده ایرانی گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی اهدا کرده. این انجمن در بیانیه خودش با اشاره به عمیق‌تر شدن بحران آزادی بیان در ایران اعلام کرده که نویسندگان در ایران حالا به طور همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
4: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
5: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
4: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
5: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها را به آنها جلب می کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی‌امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366، از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
1: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جامانده بر لب‌ها، باید سرودی را بیاغازیم. کو همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
5: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. بازجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناک‌تر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کردند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند. نوبت ما هم شود.

0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی برندگان جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا شنیدید. اما به موضوعی در حوزه اقتصاد پنهان و فساد ساختاری بپردازیم. قاچاق سوخت، بازاری با گردش مالی میلیاردی. بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک موزله فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنند. بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200,000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته سالا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان، بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت، با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان، گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1,500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
3: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
1: قدرت مالی سرشبکه های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
4: بعد از تقریبا یک کار یک ساله کار که به نتیجه رسید 11 همت دو خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه، کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه، ملک چیه، کارشناسی دادگستری چیه، نقد ریخته.
1: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
5: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 دهم برای صنعت دادن، 1.7 دهم برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 دهم، نیاز اعلامی ما 4.2 دهم است.
1: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
6: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
1: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا میتوان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تعمیم می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: گزارش همکارم ارتاد میردامادی رو میشنیدید و همچنان همراه هستید با برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در ادامه برنامه ساعت 14 رادیو فردا از اقتصاد و سیاست فاصله میگیریم و به دنیای کتاب میریم. صنعتی که همچنان زیر فشار بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومتی برای بقا تلاش میکنه. دوره دیگری از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است، اون هم در شرایطی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران در میانه بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، قطع اینترنت، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش میکنه. در چنین شرایطی فعالان حوزه نشر میگویند که ادامه حیات کتاب و کتابخوانی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری روبرو شده. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
7: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف عرضه می‌شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه‌های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملا رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در جهان را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
8: همه صنایع به هم وصل، کاغذم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر تولیداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه‌ها هست، نه باید جلوتر از حوزه‌ها. معاونت فرهنگی هم رایزنی‌های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت‌ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شهیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
7: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی موسوی روزنامه‌نگار به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
9: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافیای ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت، توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت، چه کتابهایی بیشتر داره به فروش میرسه، واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن. فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاد، اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا به نظر من همین هم شاهکاره.
7: همچنین مهناز ذبیحی مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران از تغییر در شیوه های کتابخوانی در ایران خبر داده است.
10: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. به همین من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
7: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
10: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
7: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، می‌گویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
11: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد. در حالی که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار می کنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار می کنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین است که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم رو کشوی میز. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره میاندیشه و مینویسه. اینی که به کی برمیخوره به کی برنمیخوره این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی، طبیعتا ممکنه که حالا یه جاش هم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتاً یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگران یه برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
7: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که آغاز به کار کرده و تا 2 خرداد هم همچنان پا بر جا خواهد بود. کم کم داریم میریم که برسیم به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها که همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. ساعت 6 بعد از ظهر یک بار دیگه من با شما خواهم بودم.

0: ساعت 17 در ایران، شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 است و من رویا کریمی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ازتون سپاسگزارم که در این ساعت ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون دعوت میکنم در این پوشش ویژه خبری همراه من و سایر همکارانم که تدارک گزارش‌ها و مصاحبه‌های این برنامه رو دیدن بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، چشم‌انداز تنش میان ایران و آمریکا، سری بزنیم به برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری و بشنویم از شرایط و فشارهایی که بر اهل قلم در ایران میره. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار در استدیو خبر رادیو فردا با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 نفر از این افراد در داخل و 31 نفر در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد، اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها نیز توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی این افراد را اعلام نکرده و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. و در خبر دیگر، CNN در گزارش اختصاصی از حمله سایبری به سامانه‌ای در چند ایالات آمریکا خبر داده که میزان سوخت در برخی پمپ بنزین ها را کنترل می کند. این شرکت و این شبکه به نقل از چند مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که احتمال دارد هکرهای مرتبط با ایران در این نفوذ نقش داشته باشند. این رخنه تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی هایی درباره امکان سوء استفاده به وجود آمده است، زیرا دسترسی به چنین سامانه‌ای می‌تواند در شرایطی مانند پنهان کردن نشت سوخت در یک جایگاه خطرآفرین باشد. از زمان آغاز جنگ در ابتدای اسفند ماه 1404 برخی گزارش‌ها از فعالیت گروه‌های سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های انرژی و سامانه‌های دیجیتال آمریکا منتشر شده است. و در خبر دیگر، باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرف زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقامهای ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقامهای جمهوری اسلامی اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبری دیگر، رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیر کل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران 24 اردیبهشت با اشاره به صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم خواستار تضمین فیفا در این زمینه شده بود. قرار است تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند، اما حضور این تیم به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی با تردیدهایی روبرو شده است.
2: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری می‌کنم که می‌تونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیو بر روی امواج کوتاه و متوسط هم دنبال کنید.
3: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش‌بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به صلح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
5: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
4: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
6: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the result would not be any different.
4: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
6: If they want to negotiate a solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a just full solution.
4: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بنبست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
2: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به چین هم انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگر داغ شده. سوال اینجاست که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ است؟ درباره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند رو بشنویم.
7: دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ اذعان کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه، در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرض‌هایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
8: اتفاقا
7: این دو گزینه روی
8: میز فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
7: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
2: دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. یک هفته پس از شروع جنگ اخیر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریبا به روی کشتی‌های تجاری بسته است و به جز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی بسیار محدود شده. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده. کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات متحده عربی برای ادامه صادرات نفت خود برنامه دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
9: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200,000 بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان

0: سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500 هزار بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری میلادی به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1,300,000 بشکه کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه دارد، قطع دسترسی به اینترنت جهانی 78 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده. دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
2: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استعفا دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه داد. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال

0: از میانمار دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: همانطور که در گزارش همکارم فرشته قاضی هم شنیدید، الهه و الناز محمدی از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دادن و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند، روزنامه هم‌میهن، هم از دی ماه سال 1404 در توقیفه. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. رضا معینی فعال حوزه رسانه از فرانسه درباره گرامی داشتن تلاش این زنان روزنامه‌نگار و همچنین اهمیت روزنامه‌نگاری در این مقطع از تاریخ ایران به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
2: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخست آن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخر هم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر می‌کنم که روزگار سخت کنونی تقریباً در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن، از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، بجز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تأثیر گذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر فکر کرد و باید بیشتر دید که چه گامهایی برای مقابله با این وضعیت میتوان برداشت. بله. چون تنها تفسیر آن کافی نیست.
3: آقای معینی، پیش از این که به گامها بپردازیم، شاید برای شهروندی که شنونده این گفتگوست ممکنه این سوال پیش بیاد که در شرایطی که مشقات اقتصادی، تورم افسار گسیخته، شرایط جنگی وجود داره، اصلا چرا مهمه که درباره روزنامه نگاری صحبت بشه؟ افرادی مثل الناز محمدی، الهه محمدی و ده ها روزنامه نگار دیگری که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
2: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام‌های مؤثرتری برای حل مشکل‌ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه‌نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه‌نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه‌نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است.
3: پس چگونه میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. چه به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
2: این روزنه هایی که نور میافشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر میکنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آنکه بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من موثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گامهای مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
1: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با رضا معینی، فعال حوزه رسانه از فرانسه. اما فرصت دارم یادآوری کنم که میتونید صدای ما، صدای رادیو فردا رو علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، یعنی در پیام رسان تلگرام که میتونید به طور زنده برنامه‌های ما رو گوش بدید، بر روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید به طور زنده شنونده ما باشید. اما اگر از اینترنت گران قیمت نمیخواید استفاده کنید برای شنیدن صدای رادیو فردا، میتونید به دستگاه های قدیمی رادیوتون و یا رادیوهای اتومبیل هاتون مراجعه کنید و اونجا بر روی امواج کوتاه و متوسط برنامه های 24 ساعته رادیو فردا رو گوش بدید.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارونما شنیدید. پدیده ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورده یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندش هلن پیلچره و عنوان کتاب این هست. این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند؟ همکارم مرتاد میردامادی در استدیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
5: هلن پیلچر در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاکشیر و نظایر اون، به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیلچر در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیلچر همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وامی داره.
1: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر، یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن منزه یک ویروس کشنده باشن و در واقعیت ما در دنیایی زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
5: یه چیزی به صحبت‌های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره. میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم. دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره، سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76%شون همه بعد از دریافت واکسن کرونا از این خبر دادن.
1: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی، که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
5: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدنمون. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
1: آیا میردامادی بعضی از افراد هم هستن که علارغم اینکه حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم‌های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
5: بسیار گسترده‌تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی، یعنی مثلا بگید زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است. در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالا تعو پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم، شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
1: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
5: هلن بیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. زل دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه و در نهایت طرد اجتماعی. وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوع این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی یعنی طرد اجتماعی باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب پذیرتر باشن.
1: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه و دکتر اون بعدن با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
5: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه، میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستن. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم، میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
1: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام، ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
5: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب، میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنه، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه ایلفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست، کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
1: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن، ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
5: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقاً همون رو اجرا خواهد کرد.
1: سپاسگزارم آقای میردامادی، امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره.
6: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار سه بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. کارشناسان معتقدند پخش سه باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی در آمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: ساعت 17:43 در ایران هست و شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. به موضوع دیگری بپردازیم، موضوع فرهنگی دیگری. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن رو تجربه میکنه، دیروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ و چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرده. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه میگویند؟ بشنویم پاسخ این پرسش ها رو از همکارم مصطفی خلجی.
7: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
8: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت‌ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی‌های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم‌های دیگه‌ام بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمی دادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
7: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
9: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
7: Isabelle Huppert, هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
10: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
11: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه های اجتماعی و تلفن های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
7: در قصه های موازی، دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
12: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
13: Je voulais la connaître.
14: Et ça devient chaud là.
12: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
7: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیو صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
15: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
7: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تاکید کرد.
16: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
7: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلم برداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر میکند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
8: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس می‌کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
7: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
8: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی
13: دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدمهای بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابانها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
7: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
13: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
7: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: گزارشی میشنیدید از همکارم مصطفی خلجی در مورد میزگرد مطبوعاتی اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی در حاشیه جشنواره کن فرانسه. اما انتشار این مطلب بر روی اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. رکسانا نوشته ایشون کارگردان سینما هستن، نه فعال سیاسی. همین که همیشه در تمام محافل مهم هنری در مورد مردم ایران صحبت میکنند، باید ازشون قدردانی بشه. اما مخاطب دیگری به نام ملکوتیان نوشته باید حکومت رو محکوم میکرد، حقیقت این است. و حدیث نوشته در خارج یک حرف میزنند ولی در داخل یا سکوت میکنند یا چیزی میگویند که مبادا رژیم دلخور شود. و مخاطب دیگری هم نوشته نه سیخ بسوزه و نه کباب. شما هم اگر میخواید نظراتتون رو در مورد آن چه در ایران و جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در برخی از مطالب میتونید برای ما کامنت بذارید. همینطور در اینستاگرام رادیو فردا کامنت های شما اونجا ثبت میشه. همینطور میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید. علاوه بر اینستاگرام در پیام رسان تلگرام رادیو فردا با شماره شناسه کاربری @فرداگرام میتونید که پیام های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما مطلبی دیگر، محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهان که در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادن که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
17: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه میتوانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن میگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا میتواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم ازتون. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید تا ساعت 19 ایستگاه 19 که یک بار دیگه با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهم بود.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی با این کشور سر باز زده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، در جنگ اخیر بیش از 51,000 واحد ساختمانی آسیب دید. و قوه قضاییه اموال ده‌ها تن را به اتهام همکاری با اسرائیل توقیف کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران روز شنبه اعلام کرد بیش از 51,000 واحد ساختمانی در جریان جنگ اخیر در پایتخت آسیب دیده است. علی نصیری در گفتگو با ایلا گفت که از این تعداد نزدیک به 1,800 واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل است. این مقام دولتی افسود حدود 2,000 خانواری که خانه‌هایشان در جنگ آسیب دیده در حال حاضر در 46 هتل و مجتمع اقامتی اسکان یافتند. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در جنگ اخیر همچنین بیش از 12,000 وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در تهران آسیب دید. قوه قضاییه از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 نفر از این افراد در داخل و 31 نفر در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی افراد را اعلام نکرده و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. یحیی دهقانپور عکاس پیشکسوت و از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی معاصر ایران در سن 86 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران از آقای دهقانپور به عنوان مدرس برجسته عکاسی نام بردن که سالها در مراکز آموزشی نسل‌های متعددی از عکاسان را تربیت کرد. او در میان شاگردانش به عنوان یکی از پایه‌گذاران نگاه معاصر با آموزش عکاسی شناخته می‌شود. از مهمترین آثار او می‌توان به تصاویر مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در سال 1345 اشاره کرد. و رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیر کل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقابی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام ها هم تقریبا آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه های مخالف و در سوی دیگر اعدام های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سالها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمان کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرمهای کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در برخلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما اشاره کردین قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارششون خیلی خوب چون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتدار، اعدام سازوکاری و یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان ها، در میدان های شهر اعدام میکردن، به جر ثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارا شاهد اعتراضات اونا هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم اینجا میکنه، اما دینامیزم جامعه و به صورت فراتر از این طرف عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجبه جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود بریم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آی سرکوی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500,000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500,000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500,000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500,000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500,000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای وهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشکدی سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشکدی سیاسی که منظورم اینه که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشکدی اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار اعراب اجتماعی، رژیم کنشکدی سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشکدی سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشکدی اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار اعراب اجتماعی، رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش

0: در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسداران، منظورم بسیج، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش که این یک مشروعیت داخل گیومه جامع شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل آقای اشکوالی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این
1: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
0: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آمار دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداجهایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دورانهای مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران، ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای باز تولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتدی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی. در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدامو دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
1: آقای سرکویی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه‌ای جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش مشاهده این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا

0: روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
1: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی فرهنگی دینی اینو بگم در جامعه خودم، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جهادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه این، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه، سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر که به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دکتر آبی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه می شود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونده که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این می تونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان، این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام‌های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیز شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت‌های روحانی و نمی‌دونم سیاسی و دربار و شاه و اینا میتونستن اونو از بین ببرن. ما در تاریخ نمی‌دونم نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمورخان، نمی‌دونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
1: نه اونا حکمت حکم نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بر نصیحت الملوک نوشتن، نمیتونم به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی هست که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه و چه کنه، اعدامای به اصطلاح آی دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کارزار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت، درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که در اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا من گفتم، باقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارن، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو به صورت در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم، و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشارهی هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
2: ادام ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که غلاف اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. این یه نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل در بخش های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به سر جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشکاران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 بیم بر در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
3: نگاه خونسا منظورتونه
2: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتتون بگم، اگر به من اجازه بدین. ما بخش اعدام رو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین، من میخوام پرانتز اینجا باز کنم، ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شما رو اجازه میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیرا میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود، اجازه بدین، ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بیم بر ما حدود شش موج داشتیم، الان تو موج ششم هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به استراتژیه بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم، اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند سود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته، ما جنبش هایی که داشتیم همه خسرت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای که بحث رو ببندیم که بتونیم به باقی سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
2: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیا آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینیا. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الاخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. نه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوهی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
1: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو مجازات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه، در این موردی که شما گفتین ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشردوستانه کنم، مثل سرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره. این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسیار آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشردوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست است یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متأسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست، البته با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستانه البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
1: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متبدل بکنیم، میخوایم اینا رو فرانسا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
1: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه حتی اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار رو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظری بهانه ها نیست و در حال دیگه اعدام میکنه به خوبی در این برنامه گفته شد، اما در عرصه روایت ها کسان که خواستار مبسلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیایم به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به بسیار یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسیار بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
1: نخواست این که برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم هست. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب بکنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمیکنن، اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میگن این زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدند تا بتونن بسیار حمایت مرد بخشهایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای اینو تونستن بسخره در یه لایه از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش میکنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول میخواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش های اجتماعی از ایران برمیگرده، ما ورود بازار رو در جنبش های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب میکنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگرم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح هم میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما؟ درسته.
0: در حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
2: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی: یا شورای امنیت باید تصفیه کنه، یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده. در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیلان بالایی دارن. اگر سال به سال بیلانارشون بگیریم، میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام، حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن، که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
0: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه، ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
2: بله، کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتم رو در فرانسه شروع کردم، یک فلشبک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم. و اعدام پدیده هستش فراملی، اعدام مشروعیتی نداره، چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکوی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
1: من اولا به عنوان کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو هست بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق ندارد جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیشه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسند که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدم رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود داشته باشه.
0: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد اندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو و ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روز روی میز. همچنین پیامد های ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. از توقیف اموال چهره های شناخته شده خبر خواهیم داد و میپردازیم به میراث یحیی دهقانپور از چهره های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میرداد.
1: وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام افراد را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی انتشار می‌یابد که منابع حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام‌های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در لندن در دو تجمع وابسته به جریان راست افراطی و نیز گروه‌های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه‌های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامی رابینسون فعال راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است. برخی شرکت کنندگان در راهپیمایی رابینسون مهاجرت و چند فرهنگی گرایی را از مهمترین نگرانی های خود عنوان کردند. معترضان ضد راست افراطی نیز اعلام کردند که هدفشان مقابله با گسترش نفرت پراکنی و افراطگرایی است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این خبرها رو میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ. به ایستگاه 19 گوش میکنید. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
2: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
3: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
2: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
4: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
2: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
4: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a justful solution.
2: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بنبست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، گزارش‌ها از بن‌بست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه‌هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد، که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است، ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه، جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش‌های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
6: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی هست که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی هست که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعال‌تری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه.

0: ولی درگیری فعال نخواهند داشت به نظر من. این که به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی که نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید واجار بکنی یا نه.
1: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر این که در تمام طول مدتی هم که اصطلاحا آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
0: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط مطرح تأثیر به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
1: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
0: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمتر زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
1: اصلا سر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دور جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
0: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگ‌دارن در نیروی هوا برد اگر قرار باشه که قسمت‌هایی از جزایر تواحل تصرف بشه، خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی شما

0: چاکوی بالستیک دوبرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
1: با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا، و همینطور می‌تونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید @فرداگرام. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. آماری که به گفته این نهادهای حقوق بشری تنها بخشی از روند تشدید سرکوب در ماه‌های اخیر است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد را به اعتراضات و تروریسم مرتبط دانسته. در حالی که منابع حقوق بشری شمار اعدام‌های سیاسی و امنیتی از 9 اسفند 1404 تا کنون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. در حالی که مقام‌های قضایی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات متهمان استناد می‌کنند، وکلا و نهادهای حقوق بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
4: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید مورد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
3: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
5: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام‌گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
3: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
6: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشونیم و اگر از آسمان داریم بمب خوریم از زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
3: پیام این اعدام‌ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
2: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در همین گزارش قوه قضاییه با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال روزنامه‌نگاران و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی هم سخن گفته شده، اقداماتی که حتی با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی و حامیان حکومت هم روبرو شده. جزئیات منجر به
1: توقیف اموال این افراد از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران هنوز مشخص نشده، اما مقام‌های قضایی این افراد رو چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همینطور جاسوسی متهم کردند. بشنویم از فرشته قاسی.
7: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
8: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
7: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
9: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
7: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
10: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
7: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
11: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
7: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اغتشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
9: صد درصد که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
7: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته‌های اخیر همزمان با بارش‌های بهاری بسیاری از شهروندان ایرانی به بهبود وضعیت ذخایر آب امیدوار شدند، به ویژه در شهرهای مانند تهران که ماه‌ها با خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی روبرو بوده. اما وزیر نیروی ایران هشدار داده که شرایط آبی پایتخت همچنان نگران کننده است و به دلیل توزیع نابرابر بارش 10 استان با جمعیتی بیش از 35 میلیون نفر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. این هشدار در حالی مطرح میشه که تهران در سال گذشته تا آستانه روز صفر آبی پیش رفته، وضعیتی که میتونه بار دیگه در ماهای پیش رو تکرار بشه. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با نیک آهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، از او پرسیده که آیا بارش‌های اخیر میتواند بحران آب را مهار کند یا ایران همچنان با خطر کم آبی گسترده روبروست؟
12: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
13: منظور از مصارف شهری چی آقای کوسر؟
12: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
13: آقای کوسر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش‌بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیمتر نشدن این وضعیت آب؟
12: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر. و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمیدادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر میرسید. قرار 4.5 میلیون نفر،
13: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده میشد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر میتونه نزدیک باشه به ما.
12: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
13: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
12: یکی از ساده ترین راش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
1: همکارم هانا کاویانی گفتگو می کرد با نیکانگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا. اما یحیی دهانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه در سن 86 سالگی درگذشت. دهانپور متولد سال 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان ایرانی داشت. جایگاه یحیی دهانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ این پرسشی بود که با حسن سربخشیان، عکاس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
14: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی‌ام در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در واقع در دانشگاه ما بودن، در دفاعیه یکی از دانشجوها. من یادم هست عکسایی دارم که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای در واقع دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مخصوصا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک در واقع نگاه خیلی سوای این عکاسی در واقع خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه مثلا حدود شاید یک دهه بعد بیشتر مثلا نزدیکتر شدم که یک مداری، یا اون واقعا یه این خبرگزاری از چیش اتفرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون در واقع صحبت کردم و لاساسشون هم که بیشتر تحقیق میکردم برام خیلی جالب بود. از همون جا یه مقدار حالا آشنایی بیشتر شد، ولی خب یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره بلوگ فرخزاد میساختم حدود 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم ولی دیگه بعدن خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همینجوری که از نزدیک از دور مدف شدن برای حاضرشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه در واقع عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
1: آقای سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویر رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردن. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقایای فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
14: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که در تاریخی که این در واقع ثبت عکاسی رو داریم در موردش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه که داشته عکاسی میکردن به صورتی، بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکلش رو میکنی، ولی این که اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید، من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1350 خورشیدی مؤثر بود. جزو اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان این نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جلالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون اندیشه محور بود و اون جهان ذهنی خودش رو دوست داشت که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار دیدیم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک تعداد عکس مستندی ببینیم که یک مردم عموکی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون رو وقتی در اون دوره هم حتی نگاه میکنیم خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسلای من حالا بیشتر بهش می‌پردازن کاملا دیده میشه.
1: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
14: هر درسال اینجوری هست. بخیر ببینیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 70-80 سال گذشته، اگرش بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در ایران شکل گرفته که در ادامه از دهه 50-60 که یه مقدار یواش یواش دیگه این تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه ها تحصیل میکنن، از ما این افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد حالی، مثل بهمن جلالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن و من فکر میکنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسان هستش.
1: با حسن سربخشیان عکاس خبری ساکن آمریکا در مورد جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران گفتگو می‌کردم. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید اونجا مطلبی رو می‌بینید تحت عنوان هشدار سم براونبک در مورد ائتلاف تاریک چین، روسیه و ایران علیه ایمان و آزادی. در این مطلب اومده که جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه در مناطق اشغال شده اوکراین کلیساها تعطیل شدند، روحانیون بازداشت شدند و جوامع مذهبی به فعالیت مخفیانه کشانده شدند. سم براونبک سناتور پیشین آمریکا و فرماندار سابق ایالت کانزاس که در سالهای 2018 تا 2021 سفیر ویژه ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بوده، به رادیو اروپای آزاد گفته اقدامات روسیه بخشی از پدیده‌ای گسترده‌تر از سرکوب و آزار توسط حکومت‌هایی است که همزمان با سرکوب مخالفت‌ها در داخل می‌کوشند در جوامع دموکراتیک اختلاف و تفرقه ایجاد کنند. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com متن کامل این گفتگو رو مطالعه کنید. کم کم میرسیم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: هشت شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی عقب نشینی کرد. وزیر کشور پاکستان برای اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. قوه قضاییه میگوید از آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی امنیتی را اعدام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبر دیگر، وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانیش درباره روابط این دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. و در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند ماه 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. و در خبر دیگر، کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتیش محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این، رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: الله. متشکرم از آقای پرواز.
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: باز درگم خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و صفر تا صد این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک‌ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که برای افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه، هم
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه، هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکر. اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی

0: صد و خورده میلیارد قرارداد بسته یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
0: آقای زرقامی کشته خودشون مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه؟ ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم؟ میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایه دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و عریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-21-12-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-21-12-24-84 که شماره یکی که میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید، گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای

0: رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت، دارم میگم مصاحبهشو برید ببینید. بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپینگ
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببین آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا رو مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، خب فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نویی شما برید ببینید 2-3 قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه نویی، اون امیر قلعه نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام انفان واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم است. من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم. یه دونه مساوی، یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا. مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد. من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود. بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور. الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازدکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخیش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها. مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
0: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته‌ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از اینکه صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناک‌ترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل اینکه میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
0: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلنوی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلنوی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجد میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلنویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن من اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستند، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح می‌کنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متأسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمی‌کنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکن‌ها رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه‌ها، در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارش رو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله. چون
0: بله خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفم رو کوتاه کنم. شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتت تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
0: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم. حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن طول میگیرن، آخر هم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهش انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن، ببینید دارن شب 1,000,000-2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قبل قیامی؟ اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد بگه من برفض آقا ممبر من سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نه بگه آقا مثلا مجتبی ترشید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، من تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای هیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزها رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیان بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه آلا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه ی فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل رو زدی، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفت رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست من... که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم، آقا اگه شما نمیگید فوتباله منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگار، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید، هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی بیشتر دیده بشن، مثلا از این حرکت خوشش میاد. بله.
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جناب عالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب عالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در رو بردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست، تنها چیزی که براش مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده چه کسی خواهد بود؟
0: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکوها و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ای برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول. پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. نسرین
1: سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند که کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبر دیگر، وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانیش درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خواند. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. و در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند ماه 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد میکند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقادات شدید قرار دادند. و کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به عنوان حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مربوط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام‌های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ، روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. و در خبری کوتاه، ده ها هزار نفر روز شنبه در لندن در دو تجمع وابسته به جریان راست افراطی و گروه‌های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه‌های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامیر رابینسون، فعال راستگر و راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید و اینک نگاهی کنیم به گزارش‌های تحلیلی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده‌ای برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کند. این گفتگوها در حالی مطرح می شود که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمال سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. در همین زمینه نخست با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو گفتگو کردم و از او پرسیدم اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان در این مقطع زمانی به ایران چه است.
6: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه چون قبلا نبوده مذاکرات بره، برای به نظر میرسی که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخشش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت‌هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانتایی است که باید حتما در یک پروتکل بین‌المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه چون خطامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم است در آخرین لحظه این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تهدیدهای آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین انجام. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. ای حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن مذاکرات که خب معلوم اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
0: آقای نامور، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
6: ببینید، ایران قبلا اصلا قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت های در ازاش چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریم ها، نه فعلا قبول نمیکنن. ولی که میگن پذیرشش، فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راست آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدام میشه، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا با مسئولیتی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوماشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریما رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریما رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پولای شما رو آزاد میکنیم.
0: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
6: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل فصل کنن، یا توافق کنن. ببینید، فرقش با اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کنون اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمیکنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
0: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
6: آره، من فکر میکنم بله. من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخشی از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم، یک فرض و گمان هم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغات که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا بود. اما در حالی که مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که صبر او در برابر حکومت ایران رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در همین شهر در مورد گزینه‌های روی میز در آمریکا پرسیده.
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیت

0: صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز خواهد بود. این تفاوتی هست که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعال‌تری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
1: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش‌بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مهرشه بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
0: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر. به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود، ولی که چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه، من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید دید. شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
1: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف، ایران و پاکستان، اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
0: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه، و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نقشه‌گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی، نتیجه چه خواهد شد، میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو

0: اصلا سر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دور جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
1: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگ‌داران دریایی نیروی هواگرد بر اگر قرار باشه که قسمت‌هایی از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک FPV درونز، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی میشه موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
2: گفتگویی بود با فرزین نبیدیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن. اما یک هفته پس از شروع جنگ اخیر سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریباً به روی کشتی‌های تجاری بسته شده و بجز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی بسیار محدود شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده است. کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات برای ادامه صادرات نفت خود برنامه‌های دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200,000 بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان در همان اوایل جنگ و پس از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات نفتیش از طرف ایران، صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500,000 بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری میلادی به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1,300,000 بشکه کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش، کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو می شنیدید. اما رسانه‌های اسرائیلی هم از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که نخست وزیر این کشور نتانیاهو این تمایل را هم به اطلاع آمریکا رسانده است. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام.
4: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59مین سالروز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان را نشان می‌دهد، تصاویری که پرسش‌های جدی را درباره ابعاد واقعی این فاجعه و پیامدها برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت آن برای انسان و طبیعت مطرح کرده است. این نوع نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک است؟ پرسشی است که همکارم نسرین افشار با روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست در تورنتو در میان گذاشته.
6: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخم‌ریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
7: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
6: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنند و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر هست، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
7: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
6: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از پاجوکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
7: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
6: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاده.
7: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
6: ببینید، من قبلش به توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
7: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
6: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشن، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن. پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستن که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن به اونها کمک بکنن. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنن، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنن که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
7: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
6: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه های آب شیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته هست. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنن از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک یا جاهای دیگه ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالا یک نهادی، یک کمیته مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو. اما هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره افرادی که اموال و دارایی‌هایشون توقیف شده منتشر میشه، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر، همگی در این فهرست قرار دارند. جزئیات توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقامات قضایی چه این چهره ها را متهم میکنند که با دشمن به گفته آنها همکاری میکنند، دشمنی که به نفع آنها در جنگ اخیر همکاری داشتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
8: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم میکند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
9: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که دادستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
8: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
10: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت دفع میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
8: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
11: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
8: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضایی اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد داستان کل ایران اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
12: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده، همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن، صرف توقیف کافی نیست، بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
8: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
10: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، الان باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه، اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگان‌هایی، همون فکر و اندیشه‌ای که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
8: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده، اما به نحوی پیشرفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت، یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
13: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو و ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روز روی میز. همچنین پیامد های ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. از توقیف اموال چهره های شناخته شده خبر خواهیم داد و میپردازیم به میراث یحیی دهقانپور از چهره های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میرداد.
1: وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام افراد را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی انتشار می‌یابد که منابع حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام‌های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. ده ها هزار نفر روز شنبه در لندن در دو تجمع وابسته به جریان راست افراطی و نیز گروه های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامی رابینسون فعال راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است. برخی شرکت کنندگان در راهپیمایی رابینسون مهاجرت و چند فرهنگی گرایی را از مهمترین نگرانی های خود عنوان کردند. معترضان ضد راست افراطی نیز اعلام کردند که هدفشان مقابله با گسترش نفرت پراکنی و افراط گرایی است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این خبرها رو میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت، یک روز پس از سفر دو روزه‌اش به چین، با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they were, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم، چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال از سرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the result would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس، ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیرقابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند، باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a justful solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بنبست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همانطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، گزارش‌ها از بن‌بست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه‌هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد، اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد، که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است، ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه، جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش‌های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی هست که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعال‌تری در این دور از درگیری ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنه یا نه.
0: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی می‌کنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی

0: ریزیست محیط مطالب تحصیل. سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
1: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقشی داشته باشه؟
0: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان کانال پاکستان میبینم، تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمتر زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج مشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
1: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دور جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
0: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگداران دریایی نیروی آب و برد اگر قرار باشه که قسمت‌های از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی میشه موشک‌های بالستیک دوبرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
1: با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا، و همینطور می‌تونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید @fardagram. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز.

0: ساعت 23 و 30 شب تا 6 و نیم بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23 و 30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. آماری که به گفته این نهادهای حقوق بشری تنها بخشی از روند تشدید سرکوب در ماه‌های اخیر است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد را به اعتراضات و تروریسم مرتبط دانسته. در حالی که منابع حقوق بشری شمار اعدام‌های سیاسی و امنیتی از 9 اسفند 1404 تا کنون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. در حالی که مقام‌های قضایی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات متهمان استناد می‌کنند، وکلا و نهادهای حقوق بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری را بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
1: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
2: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم، چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
3: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ‌گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده، از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه را نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش را بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
1: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
4: به نظر من اعتراضات وجود داره، ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده، ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب خوریم، از زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
1: پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، حامل پیامی سیاسی و امنیتی است. پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در همین گزارش قوه قضاییه با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال روزنامه‌نگاران و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی هم سخن گفته شده، اقداماتی که حتی با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی و حامیان حکومت هم روبرو شده. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران هنوز مشخص نشده، اما مقام‌های قضایی این افراد رو چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همینطور جاسوسی متهم کردند. بشنویم از فرشته قاسی.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام، امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند، فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
6: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
5: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا:
7: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه، دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
5: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
8: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
5: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد داستان کل ایران اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست، بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
5: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
7: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگان‌هایی، همون فکر و اندیشه‌ای که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیایید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
5: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع استنوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران میتوانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیشرفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته‌های اخیر همزمان با بارش‌های بهاری بسیاری از شهروندان ایرانی به بهبود وضعیت ذخایر آب امیدوار شدند، به ویژه در شهرهای مانند تهران که ماه‌ها با خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی روبرو بوده. اما وزیر نیروی ایران هشدار داده که شرایط آبی پایتخت همچنان نگران کننده است و به دلیل توزیع نابرابر بارش 10 استان با جمعیتی بیش از 35 میلیون نفر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. این هشدار در حالی مطرح میشه که تهران در سال گذشته تا آستانه روز صفر آبی پیش رفته، وضعیتی که میتونه بار دیگه در ماهای پیش رو تکرار بشه. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، از او پرسیده که آیا بارش‌های اخیر میتواند بحران آب را مهار کند یا ایران همچنان با خطر کم آبی گسترده روبروست؟
10: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
11: منظور از مصارف شهری چیه آقای کوثر؟
10: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
11: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
10: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید. برای 4.5 میلیون نفر
11: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
10: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
11: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
10: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران
12: و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده ای از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
0: همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد با نیکانگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا. اما یحیی دهانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه در سن 86 سالگی درگذشت. دهانپور متولد سال 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان ایرانی داشت. جایگاه یحیی دهانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ این پرسشی بود که با حسن سربخشیان، عکاس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
13: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی‌ام در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در واقع در دانشکده ما بودن. در دفاعیه یکی از دانشجوها من یادم هست عکسی دارم که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای در واقع دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مخصوصا خود من رو میگم، حالا ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک در واقع نگاه خیلی سوای این عکاسی در واقع خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یه فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه مثلا حدود شاید یک دهه بعد بیشتر مثلا نزدیکتر شدم، حالا یک مداری یا اون واقعا بیه توی این خبرگزاری اسوسییتد پرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون در واقع صحبت میکردم، اولا اصحابشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، برای من خیلی جالب بود. از همون جا یه مقدار حالا آشنایی بیشتر شد، ولی خب یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره بلوغ فرخزاد می‌ساختم. حدود 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم، ولی دیگه بعداً خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همینجوری که از نزدیک از دور ما داشتن برای آثارشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
0: آیه سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویر رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردن. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقای فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
13: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که تاریخی که این در واقع ثبت عکاسی رو داریم در روزش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه‌ای که داشته عکاسی میکرد به این صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند و آسان‌ترین شکل شروع می‌کنی، ولی اینکه اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش می‌رسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید. من فکر می‌کنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور در عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1350 خورشیدی مؤثر بود. جز اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد، کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس، که با بازگشتشون به ایران تونستم با بنیان این نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارم، با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جلالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون اندیشه محور بود و اون جوان ذهنی خودش رو دوست داشت که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دیگه. ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک تعداد عکس مستندی ببینیم که یک مردم عموکی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکارد میدن، ولی نوع آثار ایشون رو وقتی در اون دوره هم حتی نگاه میکنیم خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل‌دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسل‌های من حالا بیشتر بهش می‌پردازن کاملا دیده میشه.
0: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم، باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
13: هر درستان اینجوری هست. برای ببینیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 70-80 سال گذشته، اگر بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در ایران شکل گرفته، که در ادامه از دهه 50-60 که یه روزای یواش یواش دیگه این تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه ها تحصیل میکنن. از ما این افراد تحصیل هستن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد حالی، مثل بهمن جلالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت می‌کنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن. و من فکر می‌کنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسانه هستش.
0: با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در مورد جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران گفتگو می‌کردم. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا مطلبی رو می‌بینید تحت عنوان هشدار سم براونبک در مورد ائتلاف تاریک چین، روسیه و ایران علیه ایمان و آزادی. در این مطلب اومده که جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه در مناطق اشغال شده اوکراین کلیساها تعطیل شدند، روحانیون بازداشت شدند و جوامع مذهبی به فعالیت مخفیانه کشانده شدند. سم براونبک، سناتور پیشین آمریکا و فرماندار سابق ایالت کانزاس که در سالهای 2018 تا 2021 سفیر ویژه ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بوده، به رادیو اروپای آزاد گفته اقدامات روسیه بخشی از پدیده‌ای گسترده‌تر از سرکوب و آزار توسط حکومت‌هایی است که همزمان با سرکوب مخالفت‌ها در داخل می‌کوشند در جوامع دموکراتیک اختلاف و تفرقه ایجاد کنند. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com متن کامل این گفتگو رو مطالعه کنید. کم کم میرسیم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 23 شب به وقت ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت شنبه 26 اردیبهشت 1405 رو پشت سر میگذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه شما رو همراهی میکنم. و ما در این برنامه از سفر از پیش اعلام نشده وزیر کشور پاکستان به ایران میگیم، نگاهی داریم به نشت نفت و آلودگی شدید آبهای برخی جزایر هرمزگان و همینطور در مورد رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون در پی سیاست‌های بانک مرکزی با شما صحبت خواهیم کرد. اما پیش از پرداختن به آخرین تحولات، شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با ایالات متحده پیش رفت، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی نیز برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام روز جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آبهای نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در آغاز جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند، از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران. به نوشته این روزنامه، دولت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره تشدید حملات را اتخاذ نکرده است. وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. و کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این، رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگر به اینترنت دسترسی دارین، غیر از شنیدن خبرها و تحلیلها از رادیو، سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و آخرین خبرها رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمدید به این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کنه. این گفتگوها در حالی مطرح میشه که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمالی از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
3: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات بده، برای به نظر میرسه که برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخشش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت‌هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانتایی است که باید حتما در یک پروتکل بین‌المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون خطامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلومی سراخه نهد این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحلیل های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین اند. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. ای حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلومه اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
4: آقای نامور، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
3: ببینید، ایران قبلا احصار قبول نکرد قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریما، نه فعلا قبول نمیکنن. ولی که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راست آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه و راستی آزمایش و اقدام میشه. ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیت هایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم ها رو برداره. ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پولهای شما رو آزاد میکنیم.
4: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
3: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن، یا توافق کنن. ببینید فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کنون اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمیکنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
4: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
3: آره، من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشونو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخشی از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم یک فرض و گمان هم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتا این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده مثلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
0: گفتگوی شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تورنتو، در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران. اما نشت گسترده نفتی در آب‌های خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آب‌های آلوده و لاشه‌های خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و همینطور خطرات بلندمدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
5: اگر نشت گسترده باشه، یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک هست. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود، نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره. و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
0: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاششون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
5: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرن که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر هست، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
0: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
5: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست، یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
0: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
5: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاده.
0: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
5: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست، یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی، اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOP PF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارند در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاکسازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه. و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه ها و در رسوبات باقی بمونند.
0: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
5: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشند، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اون که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرند اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن. و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها، تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن، برخورد داشتن رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن. و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها، تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار

0: کنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتری منجر بشه.
1: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
0: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه های آب شیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن، و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی، امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک و جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
1: گفتگویی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. اما رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزیه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
2: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده، سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
3: من شخصا می شایم این اتفاقات که این روزها تو بازارها می بینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش‌ها و تشکیل تراستی‌ها و اینا بود، و به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی‌تری به این قضیه می‌شود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
2: در سمت مصرف کننده اعداد و ارقام به گونه دیگر حس

0: تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1,700,000 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1,850,000 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دیماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
1: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. درش یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده، فن شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
0: گروه‌های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
2: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمتا بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 120 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
0: حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری، وزیر کار، نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می کند. یعنی قیمت ها بالا می رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد. اما حقیقت این است که با مالیات های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه های اولیه را هم پوشش نمی دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه ها خارج می کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
3: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
0: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
4: و در ایران هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه درباره افرادی که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده منتشر میشه. از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران. همکارم فرشته قاضی در مورد این توقیف‌ها گزارش میده.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
6: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
5: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
7: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت دست میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه، دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد رفت تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
5: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
8: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
5: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که شهر خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن، صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
5: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
7: صد درصد که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتاً یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
5: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند، گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
4: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتایب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرن. در همین زمینه هم علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا، در ابتدای گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به این پرسش پاسخ میده که بازداشت و انتقال یک عضو ارتش ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
10: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه بین که بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جاهای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساسا از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
11: آیا مأموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
10: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالا نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدیدی ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستن، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
11: اما در این حال آقای مأموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یهود و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
10: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترورای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران اینو رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
4: و در گزارش دیگه، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌های اسرائیلی برای شهرک‌سازی در لبنان خبر داده. ایلیا جزایری گزارش میده.
12: در میانه تلاش‌ها برای آرام کردن جبهه میان اسرائیل و لبنان و همچنین اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تمدید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله به مدت 45 روز به منظور کمک در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل، صداهایی از اسرائیل برای آغاز شهرک‌سازی در لبنان بلند شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا قرار است دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل 12 و 13 خرداد در واشنگتن برگزار شود. مذاکراتی که در حال حاضر در سطح سفرا صورت می‌گیرد. همزمان با اعلام تاریخ دور آینده مذاکرات، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌هایی با هدف شهرک‌سازی در لبنان و بیرون راندن ساکنان کرانه باختری و نوار غزه از شهرهای خود خبر داد.
13: ما طرحی برای اسکان در لبنان داریم و همچنین طرحهایی برای تشویق مهاجرت از غزه و کرانه باختری داریم. ما نباید از مواجهه با همه فشارها، همه دشمنان، همه شروران بترسیم.
12: آقای بن‌گویر از جناح راست افراطی اسرائیل است. آتش‌بس کنونی در لبنان پس از حدود 50 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه حزب الله برقرار شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این دور از جنگ در لبنان در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شده بود. حزب الله با هر گونه مذاکره با اسرائیل اعلام مخالفت کرده. مذاکراتی که لازمه به نتیجه رسیدنش تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از حکومت از جمله حزب الله است. پس از جنگ 2 سال پیش میان اسرائیل و حزب الله، دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی را تصویب کرد. حزب الله اما به بهانه ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و ضرورت مقاومت در برابر آن با هر گونه طرحی برای کنار گذاشتن سلاح مخالفت می‌کند. در جریان جنگ هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به فرار از مناطق خود شدند. اکنون سخنان وزیر امنیت ملی اسرائیل نگرانی‌ها از عزم اسرائیل برای حضور دائم در جنوب لبنان را زنده کرده است. پیش از این در یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت اسرائیلی حکومکم هخام منتشر شده بود، دور زومر نویسنده اسرائیلی فعالیت‌های فزاینده یک جنبش شرکسازی رادیکال به نام اورتزون به معنی بیدار شو شما را شرح داده بود. جنبشی که هدف اعلام شده خود را اشغال و اسکان در جنوب لبنان تا رودخانه زهرانی قرار داده. رودخانه‌ای که حدود 46 کیلومتر از مرزهای شمال اسرائیل فاصله دارد. بنابراین گزارش، این جنبش از یک گروه حاشیه‌ای به سازمانی تبدیل شده که از حمایت سیاسی قابل توجهی از درون حزب لکود حاکم در اسرائیل برخوردار است.
4: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما در همین باره رسانه های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل رو به آمریکا هم اطلاع داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
14: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد، که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است، ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد، او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کان و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
4: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. اما وبسایت خبر آنلاین در گزارشی درباره بازار سیاه، اینترنت طبقاتی یا همون اینترنت پرو در این مورد نوشته که تبدیل شدن دسترسی به اینترنت آزاد به کالای لوکس و زیرزمینی زمینه ساز شکلگیری فساد ساختاری در شبکه توزیع اینترنت کشور شده. و با اتمام این خبر به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: به خبرهای این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی با ایالات متحده عقب نشینی کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. و کارگران پترونات در اعتراض به اخراج بیش از 200 نیروی بومی تجمع اعتراضی برگزار کردند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زدیم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند که کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عمل کرده این قوه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می کند. بیش از 200 کارگر بومی پتروشیمی پتروناد ماهشهر در اعتراض به احکام اخراج خود مقابل دادسرای عمومی، فرمانداری و اداره کار بندر امام این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران که برخی از آنها بیش از 2 سال سابقه فعالیت در پروژه های پترونات را دارند، میگویند پس از آغاز فعالیت های سال جدید، نیروهای غیر بومی جایگزین آنها شدند. به گفته یکی از این کارگران اخراجی، بسیاری از کارگران متأهلند و با امید به ادامه اشتغال وام گرفتند. او افزوده با وجود ادامه برخی پروژه پتروشیمی بیش از 200 نیروی بومی اخراج شدند. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در سال گذشته 831 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. آماری که استان تهران با ثبت 127 مورد بالاترین سهم را در آن داشته است. به گزارش همشهری آنلاین، بیشترین موارد مرگ ناشی از گاز گرفتگی در بهمن ماه رخ داده، دوره‌ای که استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد. بر اساس این آمار، نوع مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در ایران حدود 9 تن در هر 1 میلیون نفر است، رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالا ارزیابی می شود. خبرگزاری رکنا گزارش داده است که علی هاشمی، قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران و جهان، پس از مرگ یک شهروند اهل ایلام متواری شده است. بر اساس این گزارش، علی هاشمی در جریان آنچه حادثه ناخواسته توصیف شده در مرگ یک جوان ایلامی نقش داشته و پس از وقوع حادثه ناپدید شده است. به گفته این منبع، هویت فرد جان باخته شایان بیگلری بوده و حادثه پس از برخورد موتور شایان بیگلری با خودروی شاسی بلند علی هاشمی رخ داد و سپس میان 2 طرف درگیری لفظی شکل گرفت. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه ما باقی بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در شامگاه شنبه 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما. و اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده‌ای برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
2: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده، یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
3: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
2: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
4: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
2: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
4: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
2: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
5: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کند. این گفتگوها در حالی مطرح می‌شود که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمال سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. در همین زمینه نخست با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو گفتگو کردم و از او پرسیدم اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان در این مقطع زمانی به ایران چه است.
6: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات، ولی به هر حال به نظر میرسه که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانت هایی است که باید حتما در یک پروتکل بین المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه چون خطامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آخرین لحظه این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحلیل‌های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همینجا. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته‌ای مذاکره نکن، با آقای جی بی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم بود اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
5: آقای نامبر، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
6: ببینید، ایران قبلا احصال قبول نکرد قبل از جنگ 40 روزه، پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5-10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت‌های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم‌های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریما، نه فعلا قبول نمی‌کنم. برای که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راست آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدامش، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم که بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم‌ها رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم‌ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پول‌های شما رو آزاد می‌کنیم.
5: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
6: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل فصل کنن یا توافق کنن. ببینید فرقش با اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کنون اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
5: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
6: آره، من فکر میکنم بله. من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخشی از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم یک فرض و گمان هم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتا این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
5: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا بود. اما در حالی که مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که صبر او در برابر حکومت ایران رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در همین شهر، در مورد گزینه‌های روی میز در آمریکا پرسیده.
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعال‌تری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
8: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و امی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی‌تردید احتمال

0: خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر. سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
1: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
0: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنکام داشته باشه ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
1: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
0: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگ‌داران در نیروی هوا برد اگر قرار باشه که قسمت های از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک محل جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون های کوچک، FPV درونز، همون کاری که حزب الله داره میکنه علیه اسرائیل و جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی شمشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
2: گفتگویی بود با فرزین نبی‌دیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن.
3: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: اما یک هفته پس از شروع جنگ اخیر سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریباً به روی کشتی‌های تجاری بسته شده و بجز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی

0: بسیار محدود شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده است. کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات برای ادامه صادرات نفت خود برنامه‌های دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
1: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200,000 بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان در همان اوایل جنگ و پس از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات نفتیش از طرف ایران، صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500,000 بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه، یعنی پیش از آغاز جنگ، به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری میلادی، به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1,300,000 بشکه کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید. اما رسانه‌های اسرائیلی هم از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که نخست وزیر این کشور نتانیاهو این تمایل را هم به اطلاع آمریکا رسانده است. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام.
2: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کان و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی ان جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: و اما نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی های گسترده ای را درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی منتشر شده که سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ ها و دیگر آبزیان را نشان می دهد. تصاویری که پرسش های جدی را درباره ابعاد واقعی این فاجعه و پیامدها برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت آن برای انسان و طبیعت مطرح کرده است. این نوع نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک است؟ پرسشی است که همکارم نسرین افشار با روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست در تورنتو در میان گذاشته.
4: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
5: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
4: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنند و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. یه نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستن، لارف ها هستن، پلانکتون ها هستن، میگو ها هستن، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لار و آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزیا شانس بیشتری دارند، ماهیای بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشه گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشه گفت که خطری است بسیار بزرگ.
5: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
4: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها از هیدروکربن‌ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوماً مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه‌ها که درباره‌شون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
5: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
4: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین‌تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگینتر، اینا کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد است.
5: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
4: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
5: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
4: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشن، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستن که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن، به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتری منجر بشه.
5: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
4: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره‌ای است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب‌پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه‌های آبشیرین‌کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب، سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژیک این پهنه آبی امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنن از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک و جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجایع محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو. اما هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره افرادی که اموال و دارایی‌هایشون توقیف شده منتشر میشه، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر، همگی در این فهرست قرار دارند. جزئیات توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقامات قضایی این چهره ها را متهم می کنند که با دشمن به گفته آنها همکاری می کنند، دشمنی که به نفع آنها در جنگ اخیر همکاری داشتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
6: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی قدروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
7: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردن در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
6: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
8: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
6: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
9: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
6: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
10: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
6: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه.
8: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا الان که نداشته، الان باید این اموال رو بفروشن و اینها طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه، اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این رو، این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
6: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران میتوانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
11: ساعت 1 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را در ایران اعدام کرده است. سنتکام درباره محاصره دریایی ایران میگوید 78 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند. و گامبا اوزاکای ژاپن قهرمان لیگ سطح 2 قهرمانی آسیا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی یا امنیتی را در ایران اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرده و با بقیه موارد را مربوط به اعتراض ها و
12: آنچه که تروریسم برشمرده دانسته است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافهای اجباری متهمان استناد میکند. نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز در آغاز جنگ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده است. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند. اما النصر عربستان در فینال لیگ سطح 2 فوتبال آسیا با ستاره‌های چندین میلیون دلاری و در ورزشگاه خانگی هم نتوانست تیم گامبا اوزاکای ژاپن را شکست دهد و از قهرمانی باز ماند. به این ترتیب النصر عربستان در ورزشگاه الاول پارک ریاض فینال سطح دوم لیگ فوتبال قهرمانان آسیا را با نتیجه 1-0 به گامبا اوزاکای ژاپن واگذار کرد و فرصت قهرمانی را از دست داد. تنها گل این دیدار را دنیز هامت مهاجم ترک گامبا اوزاکا در دقیقه 29 بازی به ثمر رساند. در قاره سبز و در بریتانیا اما تیم باشگاهی منچستر سیتی با 1 گل موفق شد آبی پوشان لندن چلسی را شکست داده و قهرمان جام حذفی انگلیس شود. با این پیروزی پپ گواردیولای 55 ساله که برای 4مین بار پیاپی با سیتیزن ها به فینال جام حذفی انگلیس می رسید توانست برای 2مین بار قهرمان شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق با آمریکا پیش رفته اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. آقای ترامپ با انتقاد از رفتار جمهوری اسلامی گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرف زده‌ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرش شروط آمریکا را رد می‌کنند. و آخرین خبر این که بیش از 200 کارگر بومی پتروشیمی پتروناد ماهشهر در اعتراض به اخراج خود مقابل دادسرای عمومی فرمانداری و اداره کار بندر این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا این کارگران که برخی از آنها بیش از 2 سال سابقه فعالیت در پروژه های پتروناد دارند میگویند پس از آغاز فعالیت های سال جدید نیروهای غیر بومی جایگزین آنها شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
13: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
14: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرجد میزبان شما هستم. در 1 ساعت پیش رو و ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روی میز. همچنین پیامدهای ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. میپردازیم به میراث یحیی دهانپور از چهره های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. خبرها رو میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق
15: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
14: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایر.
16: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آسانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
17: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
16: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
18: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
16: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
18: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
16: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
14: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، گزارش‌ها از بن‌بست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه‌هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد، اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بن‌بست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
14: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بنبست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
19: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال این که این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی این که نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
14: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحا آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشه بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
19: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته، درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط مطرح تأثیر به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
14: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردن که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردن که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقشی داشته باشه؟
19: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی
14: داشته باشه
19: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته

0: دوباره سری نتایج مشخصی برسه، به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت.
1: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
0: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگداران دریایی نیروی آب و گرد بر اگر قرار باشه که قسمت‌های از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل و جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
1: با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا، و همینطور می‌تونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید @فرداگرام. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. آماری که به گفته این نهادهای حقوق بشری تنها بخشی از روند تشدید سرکوب در ماه‌های اخیر است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد را به اعتراضات و تروریسم مرتبط دانسته. در حالی که منابع حقوق بشری شماره اعدام‌های سیاسی و امنیتی از 9 اسفند 1404 تا کنون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. در حالی که مقام‌های قضایی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات متهمان استناد می‌کنند، وکلا و نهادهای حقوق بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام

0: سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا پژوهشگر این سازمان با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید
1: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره چون که سیستم قضایی مستقل نداریم اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان یعنی هر کاری که کرده باشن با استفاده از همون اتهام های همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو می‌رسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام می‌کنیم و شما هیچ توانی ندارید.
0: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه
2: بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم You have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
3: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی آقای بهرامی، نقش دیاسپورا، ایرانیان خارج از کشور، نخبگان و همینطور نسل جوان خیلی پررنگ بود در بازسازی ایران. با توجه به تجربه کشورهای دیگه، اگر بخوایم از اونها وام بگیریم، به نظر شما ایرانیان خارج از کشور چطور و تا چه اندازه میتونن در انتقال دانش، در انتقال سرمایه و تکنولوژی به ایران آینده نقش واقعی و موثر ایفا کنن؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. من ابتدا این رو اشاره کنم، شاید برخی مخاطبان، برخی بینندگان مخصوصا در شرایط سخت ایران این سوال رو مطرح کنن که در حقیقت بازسازی جمهوری اسلامی کاری که باید بندازیم و موکول کنیم به بعد از سرنگونی این حکومت. فعلا مشکل اصلی مردم سرنگونی حکومت. به خاطر همین نگاه که خب نگاه درستی هم هست، من باید اینو اشاره کنم و یادآوری کنم در حقیقت که فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی در 5 محور بوده که محور پنجم و آخرش در حقیقت پروژه شکوفایی و مسائل بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و این هم در جای خود بسیار حیاتی و مهمه. هم طرف‌های خارجی که با ما در تعامل هستن چنین چیزی رو انتظار دارن وجود داشته باشه و هم از همه مهمتر همیشه مردم دنبال این بودن که برای آینده آیا برنامه دارید یا خیر، و این یک پاسخ خیلی خوب به اینه. نکته دوم در ارتباط با سوال شما این که واقعا شهروندان ایرانی خارج از کشور مخصوصا در کشورهای غربی به روایت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران اون کشور جز گروه‌های موفق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در اون کشورها هستند و طبیعتاً اینها با انتقال فناوری، با انتقال تجربه و با انتقال سرمایه، یعنی در این سه حوزه میتونن یک جهش بزرگی در ایران بعد از جمهوری اسلامی حاصل کنن. و بعد بعدی هم جمعیتشونه، از 5 میلیون نفر صحبت شده تا 8 میلیون نفر و حتی تا 10 میلیون نفر صحبت شده که ایرانیان مقیم کشورهای خارج از ایران هستن و عمدتاً کشورهای پیشرفته غربی. این یک واقعا انرژی مضاعفی به ایران بعد از جمهوری اسلامی تزریق خواهد کرد و به شرطی که خب یک سری از ملزوماتی که حالا بهش میپردازیم فراهم بشه.
3: در بخش دیگری از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی شنیدیم که از چشم‌اندازی صحبت کرد که در اون ایران میتونه به قطب سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی و توسعه منطقه‌ای تبدیل بشه، در واقع از کره شمالی به کره جنوبی منطقه بخواد تبدیل بشه. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی ایران، آقای بهرامی، اولویت‌های اصلی برای رسیدن به اون چه که مورد نظر شاهزاده رضا پهلوی بودش چه خواهد بود؟
4: خوشبختانه یک زیرساخت‌های قدیمی از قبل از انقلاب 57 ما در ایران داریم، از جمله این شبکه بوروکراسی بسیار گسترده و تا حد زیادی باید بگیم موفق، از جمله شبکه راه‌ها، شبکه بهداشت، شبکه آموزش، حتی شبکه امنیت، به شکلی که ما حتی در روستاها، در مناطق دورافتاده مثلا کلانتری، پاسکا، این شبکه‌ها از قبل از انقلاب در ایران گسترده شده. در دوره جمهوری اسلامی اینها یکی به خاطر غلبه ایدئولوژی بر تخصصی که به خاطر فقدان بودجه که همیشه مشکلی بوده و بعد هم نیروی مدیریتی ناکارآمد، اینها از حیز انتفاع ساقط شدن، کارآمدیشون از دست دادن، اما اون بیس و بنیانش برقراره. اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید فراهم بشه که این شبکه‌های از پیش موجود دوباره فعال بشه و مثل یک شبکه مویرگی برای بازسازی ایران به کار گرفته بشه، به نظر بنده در وهله اول امنیته، این که ما همبستگی ملی، یکپارچگی سرزمینی حفظ بشه و بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی در اسرع وقت بر ناامنی‌های پراکنده احتمالی غلبه کنیم و امنیت کشور و یکپارچگی ملی فراهم بشه که هم سرمایه گذار ایرانی و هم سرمایه گذار خارجی رغبت کنه و بیان و جرأت کنن بیان و وارد کشور بشن برای بازسازی ایران.
3: خیلی متشکرم از شما، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. پارسا تاجیک، مهندس شاغل در کمپانی اسپیس ایکس، از جمله کسانی بود که پس از قتل عام دیماه در ایران از ایلان ماسک، مالک ایکس، خواسته بود پرچم ایران در شبکه اجتماعی ایکس به پرچم شیر و خورشید تغییر کند، رویدادی که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری در حاشیه نشست تکنولوژی برای آینده ایران از روند این تغییر گفت.
5: خب هر سال صحبت عوض کردن پرچم یه جوری میشه، یعنی افراد خیلی ریکوست داده بودن، از حتی سرچ کنین از 2014 هست که پرچم عوض بشه. امسال وقتی پروتست ها شروع شد، من ایدهشو داشتم که مثلا یه جوری کمک بکنیم. با نیکیتا صحبت کردم اول و خب باید اجازه را از ایلان میگرفت. یه دو سه روز بودش من اینترنت قطع شده بود برای 48 ساعت. من دوباره باشون صحبت کردم، گفتم که این در واقع کاملا بر علیه فریدم اف اسپیچ که اکسل روش ساخته میشه و ایلان اینقدر فکر کرد و آره رو داد. بعد از اینکه آره رو بمداد، حدودا توی 24 ساعت اول رو وب عوضش کردیم، بعد حالا روی گوشی و اینا هم حدودا توی یه هفته بعد همه رو تغییر دادیم. یه تیم کلن 2-3 نفر همه چی انجام داد. حالا امیدوارم که کمک کرده باشه.
6: آیا ممکنه که همیشه گیشه این پرچمش رو خورشید در اکس؟
5: احتمالش هست، یعنی فعلا که تا ما هستیم کسی عوضش قرار نیست بکنن.
3: نگاهی داشته باشیم الان به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست پیدا کردند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابو بلال المینوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند المینوکی که با نام ابو مینوک شناخته می‌شد، به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه‌ای انجام شد کشته شدند. در یکی دیگر از آخر هفته‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده‌ای روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، فرانکفورت و هامبورگ در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شد. تجمع کنندگان با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، هدف از برگزاری این تجمعات را رساندن صدای مردم ایران به جهان از جمله اعتراض به قطعی اینترنت، اعدام معترضان و زندانی شدن شهروندان معترض اعلام کردند. احمد سمری و جزئیات بیشتر.
7: در یکی دیگه از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون‌ها اومدند تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنند. اقداماتی مثل اعدام‌های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارن داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد، و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بیعملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد می زدن که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری باید اقدامات لازم رو انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردن که صدای مردم ایران هستن و پشتیبان اونها هستن، اگرچه که خب اینترنت بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستن و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام هایی که داره انجام میشه چیه؟
8: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم با اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند، اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
7: بسیار سپاسگزارم از شما. و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده، در آخر هفته ها به خیابان های شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین، و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم را انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
3: تجمعات گروه شیر و خورشید نیویورک در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به اعدام‌ها و قطعی اینترنت در ایران روز شنبه در میدان تایمز اسکوئر در منهتن نیویورک برگزار شد. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. دو بامداد به وقت ایران مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر. وقت شما خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
2: بحث احتمال دوباره جنگ،
3: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
1: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
4: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
5: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
6: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی،
7: لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
8: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
9: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
10: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
11: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
1: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
12: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
13: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت های هسته ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی به گونه ای باید جمع شه که حتی غبار هسته ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموع این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلم جس، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت و یه بستنی، شده 450 گان. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ما میگیرم. رفتم فروشگاه 1 بسته 3 تایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان. همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیو شدم. کیوت کار نیست، کار گیره نیار، هر جان که آگرین زنن الکیه دروغه. پول قبض، قبض برق الان اومده 1,500,000 دست خونه و بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه رو همه رو فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چی فاک.
7: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
8: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاویدنامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
7: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
8: من اگر بانیشتر بیرون کشید، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. حالی چه میشه کرد؟
7: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
9: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرک نمیکنیم.
7: شما بفرمایید.
9: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدنان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم، و ما پیروز خواهیم شد، اینو مطمئن هستم. و تا ابد یک روز جاوید شاه.
7: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میفتن، خب متاثر میشن، عشق دارن، اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این عشق رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان بجز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن. پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارت هایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن دیگه، فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن. در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن، دو پوستر بزرگ که هر کدوم حدود 1000 عکس جاویدنام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: فقط موساجی
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: جشریان ولی فقی
3: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
4: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
3: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
5: منم گردن گلفتم
4: ملعون هارون‌زاده.
6: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
7: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
8: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
9: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
10: هزینه‌شو میدیم.
11: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
12: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
13: به بعد تعهد در دشمن بگیریم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن، سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر از توافق کند. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل از سرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حد اکثر 10 موشک در روز برسد. نیویورک تایمز در گزارشی از آماده سازی طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی دستیاران دونالد ترامپ خبر داد. دو مقام خاورمیانه‌ای به نیویورک تایمز گفتند احتمالاً در اوایل هفته آینده حملات دوباره علیه جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل میگوید اسرائیل بر این باور است که جمهوری اسلامی حملات تلافی جویانه خود را به زودی آغاز میکند و این کشور آماده مقابله است.
1: در اسرائیل الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن. این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستند. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هر چه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن. البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستن.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پگاه آهنگرانی، کارگردان فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب، پس از اکران فیلمش در فستیوال کن، آن را به تمام مادران داغدار ایران که فرزندانشان را در راه آزادی از دست داده‌اند تقدیم کرد. پگاه آهنگرانی در سخنرانی کوتاهی گفت ایرانیان بدون اینترنت و با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی، معلم شهرستان ازنا، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا و با شرکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی، ایرانیان مقیم سان فرانسیسکو هم در حمایت از مردم ایران و خانواده‌های دادخواه روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ما هست از سان فرانسیسکو تا برای ما جزئیاتی بیشتر بگه از تجمعی که به نظر میرسه که دقایق پایانیشو به سر میبره. نیلوفر،
2: همینطوره، تجمع دقایق پایانیش رو به سر میبره. کم کم شرکت کنندگان دارن خارج میشن از محل. در مرکز سان فرانسیسکو بود، یک برنامه بود در واقع ترکیبی از کمیته تظاهرات لس آنجلس با کمیته تظاهرات سان فرانسیسکو تصمیم گرفتن که استقبال کنند از شاهزاده رضا پهلوی که آمدن اینجا برای این نشست شرکت کردن. شعارها در حمایت از مردم ایران، عکس‌های جاویدنامان در دست شرکت کنندگان و البته عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی. برنامه ویژه‌ای بود برای استقبال ازشون در کالیفرنیا. میخوام از یکی از برگزار کنندگان برنامه دعوت کنم، خانم سبا، که گردانندگی برنامه رو به عهده داشتن. خانم سبا، پیام برنامه امروز چی بود؟
3: امروز به خاطر حضور شاهزاده رضا پهلوی برای کنفرانس تکنولوژی برای آینده ایران اینجا جمع شدیم که راجع به ایران آزاد صحبت بکنیم. چجوری در یک ایران آزاد تکنولوژی پیشرفت میکنه، چجوری از AI استفاده خواهیم کرد، چجوری انفراستراکچر انرژی نو ایران رو خواهیم ساخت. و at the same time داریم راجع به اعدامیان ایران صحبت میکنیم و زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستن و 78 روز از قطعی اینترنت در ایران. ما هر هفته اینجا هستیم ولی امروز یه روز دیگه است.
2: متشکرم از لطفتون. همونطور که ایشون هم اشاره کردن، 5 ماهه که این ایرانیان در سان فرانسیسکو اینجا. ما نبودیم، ایران اینترنشنال همیشه نبوده، ولی امروز یه فرصتی داشتیم که بتونیم این تجمع در شمال کالیفرنیا رو هم پوشش بدیم.
0: خیلی متشکرم از نیلوفر منصوری همکارم که از سان فرانسیسکو همراه ما بودیم. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقهای صلح تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابوبلا آل‌مینوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند آل‌مینوکی که با نام ابو مینوک شناخته میشد به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه انجام شد کشته شدند. اما در پنجمین روز از جشنواره فیلم کن، واکنش‌ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. روز شنبه همچنین مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در این جشنواره به نمایش درآمد. موضوع مستند اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف در ایران است.
4: در پنجمین روز جشنواره فیلم کن، واکنش ها به فیلم تازه اصغر فرهادی و اظهارات آقای فرهادی در نشست خبری دیروز همچنان ادامه داره. فیلم داستان های موازی بعد از نمایش رسمی و فرش قرمزش در بخش مسابقه همچنان از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های سینمایی و منتقدان بین‌المللی هست و همچنان در موردش داره صحبت میشه. امروز هم نمایش و فرش قرمز مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برگزار میشه. مستندی درباره جمهوری اسلامی، اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف ایرانیان. در کن امسال حضور فیلمسازان مستقل ایرانی و پروژه‌های مرتبط با مهاجرت، تبعید و آزادی بیان توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. همینطور در بخش مسابقه اصلی امروز یک فیلم تازه ای از ماری کریسر کارگردان اتریشی و آثار چند تا فیلمساز مطرح دیگه نمایش داده میشه و البته به همراه کنفرانس های خبری که برای رسانه ها مهم هست. بازار فیلم کن هم امسال با حضور 16 هزار فعال سینما فعالیت میکنه. بسیاری از رسانه های اروپایی نوشتن که بازار امسال بیشتر از دورهای گذشته در واقع شرکت کننده داره و همینطور خود جشنواره کن هم بیشتر از گذشته تحت تاثیر سینمای مستقل، موضوعات سیاسی و موضوعات اجتماعی قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: فراموش نکنید که ما از طریق چت‌بات مدیا گزارش های بسیاری از سراسر ایران دریافت میکنیم. شما هم میتونید گزارش های خودتون رو برای ما در هر نقطه ایران با مدیا ارسال بکنید. در کمترین زمان ممکن ما روایت های شما رو دریافت، راستی آزمایی و منتشر میکنیم. همین حالا QR کدی که روی تصویر میبینید رو با دوربین گوشی اسکن کنید تا به مدیا وصل بشین. این کد رو در هیچ جای دیگه به جز صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال پیدا نمی کنی تا اکانت های جعلی نتونن امنیت شما رو به خطر بندازن. خیلی مشکرم که دای لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 3 بامداد به وقت ایران من مجدداً همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
3: 3 2 1.
4: بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومد.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بحر سازمان ملل.
1: ایو.
3: بروکسل.
8: لس آنجلس.
3: کالگری.
2: بلی.
3: کنگره آمریکا.
0: بیروت.
3: تمام.
0: با ما بمانید.
9: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

تاکسیس رو اول امشب با من نیوشا سر می. گسترده ترین آماده سازی نظامی پس از آتش بس از سوی آمریکا اسرائیل. رسانه های اسرائیل از قریب الوقوع بودن بازگشت به جنگ میگن. همزمان تلاش پاکستان برای از سرگیری مذاکرات. دونالد ترامپ در آستانه تصمیم سرنوشت ساز دیگری درباره ایران. 7000 نیروی آمریکایی در منطقه در انتظار فرمان. امشب می‌بینیم سناریوهای از سرگیری احتمالی حملات چه خواهد بود. گزارش تازه از درگیری امارات در جنگ ایران از همون هفته اول با هماهنگی آمریکا و اسرائیل. ابوظبی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بود. و آموزش استفاده از سلاح در تلویزیون جمهوری اسلامی. شلیک به پرچم امارات در استودیو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. آمریکا و اسرائیل طرحهایی از سرگیری حملات به ایران را آماده کردند و حتی احتمال شروع دوباره حملات از همین هفته وجود داره. به گزارش نیویورک تایمز، دو کشور در حال گسترده ترین آماده سازی نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مونده. همزمان رسانه ها و مقام های اسرائیلی از نزدیک بودن بازگشت جنگ خبر میدن و اینکه دولت ترامپ آماده چراغ سبز به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. در همین حال مقام های تهران به آمریکا و کشورهای منطقه درباره احتمال شروع مجدد جنگ هشدار دادن. همزمان با ادامه بنبست مذاکرات و بحران تنگ هرمز، وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا به ما پیوسته. اشکان، بیشترین احتمال رو دارن میدن رسانه های اسرائیلی از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی و میگن همه چیز آماده فرمان دونالد ترامپ.
1: درسته، از روز اول آتش بس باید گفت که مدام گفته میشد که شاید امروز شروع شه، شاید فردا شروع شه، شاید شروع شه، شاید شروع شه، اما در طول 24 ساعت گذشته یا شاید بشه گفت حتی 48 ساعت گذشته دیگه با اطمینان بیشتری رسانه های اسرائیلی صحبت میکنن از احتمال از سر گرفته شدن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. چند دلیل هم برای این موضوع میارن. یکی از دلایل خب این هست که مذاکرات به بنبست رسیده، داریم میبینیم که دیگه تقریبا هیچ مذاکره ای انجام نمیشه، اصلا طرفین پیشنهادهای همدیگر رو رد کردن و به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابعی در اورشلیم، این شخص خود مجتبی خامنه‌ای هست که داره اون خط تندروها رو در مذاکره رهبری میکنه و در واقع اجازه نمیده که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگانش هیچ گونه در واقع عقب نشینی بخوام بکنن در مورد اون مسائلی که در زمینه اتمی اصلی ترین مسائل هستن برای دونالد ترامپ. از طرف دیگه یک موضوع زمان هم وجود داره. در واقع آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که اگر دونالد ترامپ بخواد تصمیم بگیره برای از سر گرفتن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا یک عملیات جدید علیه جمهوری اسلامی، این کار رو باید تا قبل از آغاز جام جهانی نه تنها آغاز بکنه، بلکه شاید حتی باید تا اون موقع تمامش هم بکنه، چرا که تصمیم گیری برای آغاز یک عملیات نظامی یا ادامه اون وقتی که جام جهانی شروع بشه حدود یک ماه دیگه بسیار دشوار خواهد بود. همین ها هست که باعث شده که برخی از رسانه ها در اسرائیل به نقل از منابعی در این کشور یا خود کارشناسانشون در تحلیل هاشون بگن که احتمال آغاز یک حمله نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در همین روزهای آینده بسیار بالاست، هرچند که نوع حمله نظامی هم باز خودش مهم است. آیا حمله نظامی به گفته معاریف برای برانداختن جمهوری اسلامی خواهد بود یا فقط یک حمله نظامی محدود برای اینکه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بیاد که در مذاکرات امتیاز بیشتری بده؟
0: اردوان، اونجا در ایالات متحده در واشنگتن هم صحبت از احتمال از سرگیری حملات جدی تر شده و خود دونالد ترامپ که دقیقی پیش گفت نمیدونم تهران امضا خواهد کرد توافق نامه رو یا نه، اما اگر نکنن براشون بسیار بد خواهد شد.
2: البته این جمله تازه از آقای ترامپ نیست. ما میدونیم که در طول روزهای گذشته به دفعات آقای ترامپ چیزی شبیه این جمله یا جمله‌های نزدیک به اون استفاده کرده که اگر امضا نکنن روزهای بعدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما واقعیت اینه که اون چیزی که روی زمین وجود داره به گفته نیویورک تایمز در گزارش اخیر خودش تاکید کرده، پس از بازگشت از چین ترامپ یکی از جدی‌ترین مسائل چالش‌های پیش روی خودش رو در طول این جنگ حالا نزدیک به حدود 11 هفته رو رو شده و در واقع نیروهای آمریکایی در آمادگی کامل به سر میبرن. به نظر میرسه بعد از سفر چین هنوز اتفاق تازه‌ای در بحث مذاکرات نیفتاده. چیزی که آقای ترامپ در طول این روزها ضمن تهدید و اشاره به اینکه عملیاتی رو انجام خواهند داد، اما همیشه گفته که اگر قبول نکنن روزهای بعدی است. حالا به نظر میرسه که این روزهای بعد خیلی داره جدی‌تر میشه. به گفته رسانه‌های آمریکایی به خصوص نیویورک تایمز تاکید می‌کنه بالاترین سطح قوا در آمریکا الان آماده شدن. اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه سنتکام هم در حال حاضر فقط کافی در چند روز گذشته ببینیم که تعداد کشتی هایی که از بنادر ایران حرکت کردن و اونها رو سنتکام برگردونده به مقاصد خودش، امروز به تعداد 78 کشتی رسیدیم. تعداد دیروز 75 و پریروز 71 و سه روز قبل 68 مورد بوده و این نشون میده که عملا سنتکام کار عملیاتی داره میکنه. 4 کشتی رو کاملا منهدم کرده به خاطر عدم توجه به هشدارها و در شرایط موجود به نظر میسه تست پرواز هلیکوپترهای ویژه سی هاک و همچنین حضور بعضی ناوها و یا نیروهای دریایی ویژه تفنگداران دریایی که الان گفته میشه 50,000 نیرو ممکنه آماده عملیات باشن. 20 کشتی نظامی شامل 2 فروند ناو هواپیما بر مستقر شدن و در عمل نقشه عملیاتی 2 چیز رو داره نشون میده. یکی که به نظر میسه مشارکت امارات متحده در وضعیت موجود و همچنین سفر آقای بنیامین نتانیاهو و دیدار اون با محمد بن زاید در شهر العین در امارات متحده بار زیادی با خودش به همراه آورده، به حدی که گنبد آهنین اونجا آمده و ما بر مستقر شدن و در عمل نقشه عملیاتی 2 چیز رو داره نشون میده. یکی این که به نظر میسه مشارکت امارات متحده در وضعیت موجود و همچنین سفر آقای بنیامین نتانیاهو و دیدار اون با محمد بن زاید در شهر العین در امارات متحده بار زیادی با خودش به همراه آورده، به حدی که گنبد آهنین اونجا آمده و عملا دارن تلاش میکنن که یک هاب دفاعی رو برای این کشور

0: این هستش که اونها هم از وضعیت موجود راضی نیستن. تلگراف در گزارشی البته بدون تایید خیلی از منابع گفته که خود آقای ترامپ موافق بوده که ترغیب کرده که اماراتی‌ها میتونن عملیاتی رو به جزیره استراتژیک لاوان داشته باشن و به این معنا هستش که ما میدونیم در حال حاضر در بعضی از عملیات‌ها اماراتی‌ها با هدایت اطلاعاتی اسرائیلی‌ها و کمک آمریکایی‌ها نقش‌هایی رو بازی کردن. حالا به نظر میسه بر روی زمین گزینه جدی‌ترین هستش که اگر مذاکراتی که آقای ترامپ میگه که هنوز به دستش چیز به درد بخوری نرسیده به نتیجه نرسه، گزینه نظامی به خصوص در این ساعت پیش رو جدی‌تر از هر چیز دیگری محسوب میشه. آیا آمریکایی‌ها سوال این هستش ترجیح میدن که عملیات محدود انجام بدن تا وادار به برگشت به میز مذاکره بکنن، یا ترجیح میدن به عنوان راه حل نهایی بهش نگاه بکنن؟
1: اردوان روزبه از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. با پایان سفر ترامپ به چین، رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش هزینه های اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی از آمریکایی ها خواسته این فشار کوتاه مدت رو تحمل کنند و گفته که جلوگیری از تهدید جمهوری اسلامی اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی داره. این در حالیه که به گزارش نیویورک تایمز مشاوران ارشد ترامپ طرح‌هایی رو برای بازگشت به حملات نظامی تدوین کردند. ترامپ روز جمعه کمی پس از ترک پکن تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قبول بوده و گفت چنانچه از جمله اول خوشش نیاد کلش رو می‌ریزه دور. اما در این حال ترامپ این رو هم گفته که ممکنه با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کنه. آمریکا به نوشته نیویورک تایمز نه تنها یک بار سیاسی برای او داره، بلکه نشونه ای از این که رئیس جمهور آمریکا به اونچه بارها به عنوان هدف نهایی جنگ مطرح کرده دست نیافته، یعنی جلوگیری همیشگی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای.
2: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنه. اما همونطور که با لبخند گفت، اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
1: به گفته مقام‌های ایالات متحده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، گزینه‌ها شامل بمباران تهاجمی‌تر به اهداف نظامی و زیرساختی ایرانه. دو گزینه دیگه هم شامل عملیات آبی خاکی نیروهای ویژه برای دسترسی به مواد هسته‌ای در سایت اصفهان یا برای تصرف جزیره خارک، مرکز صادرات نفت ایران میشه. اون مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتن که برای اجرای گزینه‌های دوم و سوم که بهشون اشاره کردم، حدود 5000 تفنگدار دریایی و حدود 2000 چتر‌باز از لشکر زبده 82 هوابرد ارتش آمریکا همین الان در منطقه مستقر و منتظر دستور فرمانده کل قوا هستند. به گفته مقام‌های ارشد پنتاگون، از زمان آغاز آتش‌بس آمریکا از این وقفه یک ماهه برای تسلیح مجدد رزمناوها و جنگنده‌هاش در منطقه استفاده کرده، طوری که الان دو ناو هواپیمابر، بیش از 10 ناوشکن و ده‌ها هواپیمای جنگی در صورت صدور دستور آماده از سرگیری عملیات‌های رزمی بزرگ علیه جمهوری اسلامی هستند.

0: آرش و آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ما هستن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای آرامش، در بنبست کامل مذاکرات و انتظار میره که اگر همین وضع ادامه پیدا کنه دونالد ترامپ دستور حملات تازه‌ای رو بده، کدام سناریو رو شما محتمل میدونید و چقدر فکر میکنید دونالد ترامپ آماده این هست که دوباره وارد جنگ شه؟
1: سناریویی که محتمل تر هست سناریوی حمله هوایی، حمله هوایی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه بخواد حالا نیروی زمینی بیاره که به نظر من کار درسته، یعنی گرفتن جزایر و ایجاد منطقه حائل یا حتی گرفتن موقت بعضی از مناطق برای تخلیه اون از مواد هسته‌ای یا تخلیه اون یا انجام عملیات گسترده تجسس در روی زمین و بعد از اون هم منهدم کردن تک تک پایگاه سپاه، بسیج و پایگاه دیگه سرکوب در شهرها. اینا کار انجام شدنی است ولی هر کدومشون ریسک و هزینه‌های بالاتر خودش رو داره. بالاخره ایران کشور بزرگیه از لحاظ جغرافیایی و بسیاری

0: از سرکوبگرها و بزن بهادرها اینا هم میبینه دیگه، از تلویزیون گرفته تا چه توی خیابون هیدر هیدر میکنن و برای مردم قداره میکشن و ارزن بوزش ما عربده میکشن، به خاطر همین اونها هستن و باید منهدم بشن. یعنی این که ایالات متحده اونها رو و اسرائیل اونها رو به هدف مشروع میبینه کاملا کار درست نیست. ولی من نکته ای که دارم اینجا و هنوز انتقادی دارم برای آقای ترامپ اینه که راهبرد به هدف چیست، هدف راهبردی چیست. آیا اگر هدف راهبردی فقط تعلیق 20 ساله است، خب اینه که اوباما هم داشت تعلیق 10 ساله 15 ساله میگرفت، چه فرقی کرد؟ اگر هدف راهبردی شما این است که نظام رو عوض بکنید که دیگر یک همچین نظام شرور و متوحشی در منطقه دیگر نتواند ارزم بوزش رو به حکمرانی ادامه پیدا کنه، اون ارزش ادامه حمله نظامی داره، ارزش ادامه دادن هزینه داره. ولی اگر قرار است از اونها یک تعهد تعلیق، اونم از کی؟ از جمهوری اسلامی که معمولا امروز قول میده و فردا تا موضعش عوض میشه حرف رو عوض میکنه، از اون قول تعلیق بگیری و پس فردا بخوای با یک ورژن یه مقداری عوض شده اونها بخوای بشینی سر میز مذاکره و کنار بیای، این اشتباه محض در نظرم داشته باشید. درسته که الان خبری از مجتبی خامنه ای پسر رهبر معدوم نیست، رهبر معدوم سابق و حالا رهبر کشته شده معدوم، هر چی که اساس ایالات متحده او رو به خوبی و به درستی کشت، علی خامنه ای رو. و این در نظر داشته باشید که اگر کسی در واشنگتن فکر میکنه مواضع رهبری سیاسی لاغر، اون چیزی که به عنوان حتی نماد در ایران میخواد یا رهبر بشه، جلوی آمریکا میخواد سوستر بشه، اشتباه میکنه. قبل از اینکه ایشون ضد آمریکایی بوده، خیلی هم شدید ضد آمریکایی بوده، که مجتبی از پدرش هم بعضی از مواضع تندروتر بوده. حالا زدین پدرشو، فرزندشو، مادرشو، شوهر خواهرشو، خواهرشو، مادرشو، همه هم زدین کشته. حالا فکر میکنید که ایشون میخواد بیاد در مقابل ایالات متحده و غرب؟ اینطور نیست. اون گروهی هم که در ایران الان حاضرن که مقطعی بیان یه مقداری به قول معروف انعطاف نشون بدن، فقط و فقط به خاطر این که نظامشون حفظ بشه. به خاطر همین ببینید اتفاقی که افتاد در دی ماه امسال و اون نظام آنچنان دست به کشتار زد که نشان داد که چهرش اینه، اینها رو نمیشه باهاش مذاکره کرد. سالهای سال این بوده ها، یعنی از جنبش سبز به این ور بگیری دیگه کاملا، شاید هم قبل از اون بوده ما نمیدونستیم، ولی میبینید که از سالهای مختلف جنبش مهسا غیر و ما اینا نمیشه مذاکره کرد. حکومت ولایی آخرالزمانی شیعی جمهوری اسلامی رو بعد زد و کاش این رو خیلی آزودتر به این نتیجه میرسن. در اصل ایالات متحده دو گزینه بزرگ داره دیگه، سه گزینه داره، یا مذاکره کنه و بذاره کنار. امیدوارم آقای ترامپ خودش رو سعی نکنه گول بزنه بگه من که جنگ نظامی رو بردم. داشت پریروز توی هواپیمای دیروز توی هواپیمای یکی میگفت جنگ رو ما زدیم، نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، نیروی هوایشون رو نابود کردیم، دفاع موشکیشون رو نابود کردیم، خب من جنگ رو بردم. اگر میخواد اینجوری خودش رو به قول معروف گول بزنه، روز خیلی تلخی خواهد بود. گزینه دوم ادامه حملات هوایی است، ولی بالاخره ادامه حملات هوایی هم تا حدی محدودیت‌های خودش رو داره دیگه. ولی اگر این دادن زدن هوایی و ادامه عملیات هوایی منجر به خصوص پاکسازی بسیاری از این اشرار یا به قول معروف این گروه های هیدر هیدر کنه وسط چهارراه وایسه و قداره بکش و کلاشینکوف به دست، که دوست دارم اتفاقا ببینم روز نبرد که چند نفرشون میان توی خیابون با کلاشینکوف و جلوی نیروی امریکایی واقعا شلیک خواهند کرد یا نه. و این نکته سوم و اون گزینه سوم هم آوردن نیروی پیاده زمینی است، نه به عنوان اشغال گسترده یا بگیم آزادسازی نهایی، نه مثل عراق، نه مثل افغانستان، نه مثل آلمان، نه مثل بلژیک و هلند و فرانسه و همه اینهایی که ایالات متحده اتفاقا آزاد کرد، بلکه به عنوان آوردن نیرویی که جزایر رو بگیرد، منطقه حائل ایجاد کند و شروع کنه به ارزم بزرگ شما دادن یک منطقه امن یا مأمنی برای ایجاد نیروهایی که بتونن خودشون برن و شهرهای مختلف رو بگیرن. مثلا میگم شما فکر کنید اگر در استانی مثلا هرمزگان 2-3-4 بندر ارضی سقوط بکنه، خب موقع تکلیف شهرهای دیگه معلومه. اگر مثلا در استانهای دیگر جایی که مناطق نظامی هستن، تاسیسات نظامی مخابراتی هستن، اونها سقوط بکنه بالاخره تکلیفش چاره مشخصه. نکته آخر این عدم همبستگی، یکی به یکی اسلحه میده اسلحه رو نگه میداره، اون یکی اون نیروی مخابراتی میده اون یکی نگه میداره، اون رهبر اون قبول نداره. خب این مسئله است دیگه، در مسئله اپوزیسیون علی جمهوری اسلامی هم این هست که یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده با اون یکی کار نمیکنن، یه عده اصلا کلا نیروی پیاده رزم ندارن، یکی که بالاخره رهبری شاید بگم بزرگترین نیروهای مردمی رو داره، نیروی ضربت رزم تفنگ به دست نداره، اونایی که دارن اسلحه رو میگیرن نمیدن به این ور اونور، استارلینک رو میگیرن. من کلا این مسئله هست، این یکی از بزرگترین نقاط ضعف هست در مسئله اپوزیسیون ایران. ولی باز ایالات متحده باید تا جایی که میتونه به کوبیدن جمهوری اسلامی و ادامه منهدم کردن و عرضم به حضور شما از بین بردن رهبرهای نظامی کشوری به لشکر جمهوری اسلامی ادامه بده. اینها قابلیت میز مذاکره نشستن ندارن، باید منحدم شن.
1: آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی سپاس گزارم.
0: مزد خام مزد خام خوبی قضایی الان نیروهای سرکوب سب بزد سرکوب خام سرمه خیلی مزد خام وقت هم شد. من به خصوص نیروهای قضایی، من کنم کار حقوقی و دادگاه است. نیروهای قضایی الان به دلیلان به نیروهای ترور تبدیل شدن. نیروهای قضایی دادسراهای مثل دادسرای انقلاب 9 29 39، اینهایی که 19 29 که انقدر در کشتار وسیع مردم دست دارن، محسنی اژه‌ای و دستیارانش، اینها بالاخره گزارش های باید داده شده و داده شده به ایالات متحده، ولی اینها هم باید به قول معروف اون پیکان حمله ایالات متحده اسرائیل بپیوندن که اونها هم مجازات شن.
1: سپاسگزارم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ما بودند. امارات متحده عربی تلویحا حمله به ایران در طول جنگ رو تایید کرد و اون رو تدابیر دفاعی خوند. همزمان وال استریت ژورنال با افشای ابعاد جدیدی از حملات مخفیانه کشورهای خلیج فارس نوشت امارات از همون هفته اول جنگ با هماهنگی اسرائیل و آمریکا مستقیما به خاک ایران حمله کرده. عربستان هم سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد ایران و اهدافی در عراق مرتبط با شبه نظامیان رو هدف قرار داده. پیشتر بلومبرگ نوشته بود امارات حتی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بوده که با مخالفت ریاض و دوحه همراه شده. در همین رابطه همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه شدن. خانم مروتی، هرچه میگذره داریم ابعاد بیشتری رو هم میبینیم و میشنویم از اینکه چطور امارات متحده عربی نقش داشته و سعی کرده پاسخ بده به حملاتی که جمهوری اسلامی در حقیقت به خاکش انجام داده. فکر میکنید در ادامه این تحولات امارات متحده عربی کجا بیسته و چه بکنه؟
2: من فکر میکنم کاری که امارات متحده عربی شروع کرده به احتمال بسیار زیاد اگر آمریکا جنگ شروع کنه یا جنگی بین طرفین اتفاق بیفته، امارات متحده آن را تداوم خواهد داد. یعنی امارات در موقعیتیه، علارغم اینکه کشور کوچکیه و از لحاظ مساحت و جغرافیا حتی به نسبت کشورهای همسایه مثل عربستان 25 برابر کوچکتر از عربستان، جمعیتش 1/4 کشور عربستانه، ولی به دنبال یک نقش منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای برای خودش است. به همین دلیل دولت امارات نمیخواد در این منطقه نه امنیتش، نه اقتصاد، نه به اصطلاح ثبات سیاسی و انرژی این کشور زیر سوال بره. به همین دلیل دولت امارات در خیلی از این عملیات با دولت‌های آمریکا بهتره بگیم تا اسرائیل در هم مشارکت داشته و اگر باز جنگ اتفاق بیفته، من فکر میکنم این بار امارات متحده بسیار قوی‌تر و مصمم‌تر جلو خواهد اومد، چون میدونه که به هر حال حتی در این دوره‌ای که آتش بس برقرار شده بود، اون چیزی که زیر پا گذاشته شد و نادیده گرفته شد از جمهوری اسلامی تمامیت خاک کشور امارات و اون ثبات و امنیتی بود که سالیان سال امارات در پناه چتر حمایتی آمریکا داشته. وقتی همه اینها زیر سوال میره، بنابراین امارات دیگه فقط از بحث بازدارندگی استفاده نمی کنه، بلکه دولت امارات سعی می کنه که به صورت تهاجمی همکار و همگام با دولت های مانند آمریکا و اسرائیل که نسلی که باهاش در حال همکاری و اتحاد جدیدی رو داشته باشه، با همکاری اونها بتونه این دشمنی یا دولت ایران رو در حال به نحوی کنترل کنه، محدودش کنه.
1: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودند. در خبری دیگه، تانکر ترکی از شرکت رادیابی نفتکش ها نوشته دلیل توقف بارگیری و صادرات نفت ایران از جزیره خارک به احتمال زیاد بابت نشت نفته. این لکه در اطراف اسکله غربی خارک به نام آذرپاد ایجاد شده. بلومبرگ هفته پیش از توقف بارگیری و صادرات نفت از خارک خبر داده بود. تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن تا دیروز هیچ نفتکشی اطراف خارک نبوده. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، ده ها نفتکش ایرانی در خلیج فارس و نزدیکی چابهار به انبار شناور نفت تبدیل شدند. در همین رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اگه بخوایم جزئی‌تر نگاه بکنیم، الان دقیقاً چقدر این محاصره روی صادرات نفت ایران اثر گذاشته، چقدر فشار اساسی و کارآمدی داره به جمهوری اسلامی وارد میشه؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. میشه اینجوری گفتش که محاصره اون کاری که باید رو انجام داده، یعنی اون کاری که ترامپ در دوره اول دولتش شعارش رو میداد، هدفش بود و تلاش کرد به صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی، این محاصره تقریبا داره اون کار رو انجام میده. همینجور که شما هم در گزارشتون گفتین، خارک عملا تبدیل شده، خارک 90% نفت صادراتی ما از خارک، اسکله خارک صادر میشه. حالا خارک تبدیل شده به یک جزیره برای ذخیره سازی نفت، یعنی ما تمام نفت تولید شدمون اون بخشی که قرار صادر بشه رو یا میفرستیم خارک الان در حال حاضر ذخیره میکنیم، یا یه بخشیش در بخشای دیگه مثل بندر ماهشهر، جزیره سیری به عنوان یکی از پایگاه‌های ذخیره سازی، مخازن ذخیره سازی یک نفت ایرانه. اما اون اتفاقی که افتاده، بیشتر فعالیت‌ها به دلیل همین محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده رفته در بندر جاسک، اون ور تنگه هرمز، چون بندر جاسک در دریای عمانه و خیلی نزدیکتر مسیرش به رسیدن به آب‌های آزاد و رسیدن به سواحل پاکستان و آب‌های پاکستان. خب به طریق اولا منطقیش اینه که جمهوری اسلامی از اونجا نفت خودش رو تلاش کنه، همون اندازه کم که فعلا نمیدونیم چقدره، تقریبا فکر میکنم هیچ باشه، تو این یکی دو هفته اخیر هیچ بوده، ببره از جاست که با اون رادیوهای خاموش نفتکش‌ها بتونن خیلی سریع خودشون رو به آب‌های آزاد یا به آب‌های پاکستان برسونن و از اونجا بتونن حالا به جایی که میخوان برن حرکت کنن. اما مهمترین نکته این محاصره دریایی اینه که توجه بکنیم که ما قبل از شروع جنگ خبرهایی داشتیم که 140 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های سرتاسر منطقه ذخیره شده، یعنی 140 میلیون نفت ذخیره شده روی آب داشتیم. عملاً 140 میلیون در دو تا چهار تا کنیم میشه 3 ماه فروش و صادرات نفت ایران به چین. این محاصره دریایی اگر قراره اونجور که باید جمهوری اسلامی رو تنبیه کنه سر میز مذاکره بیاره، باید طولانی تر از حداقل 2 ماه باشه. وقتی بیشتر از 2 ماه شد، اونجایی که جمهوری اسلامی عملا درآمدهای نفتیش صفر میشه و اونجایی که حالا باید بشینه ببینه که آیا میتونه کشور رو بدون درآمدهای نفتی، بدون صادرات محصولات پتروشیمی، بدون صادرات صنایع فولاد اداره بکنه یا نه. مدت زمان این محاصره دریایی به نظر من مهمترین اتفاقیه که تعیین کننده است در رابطه با سرانجام این جنگ یا سرانجام این تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، ممنونم آقای حسینیان. بعد از سفر 2 روزه ترامپ به پکن و دیدارش با رئیس جمهوری چین، حالا ولادیمیر پوتین هم قراره به چین سفر کنه. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه 3 شنبه و 4 شنبه این هفته برای دیدار با شی جین پینگ و تقویت برنامه مشارکت جامع و راهبردی این دو متحد قدیمی به پکن میره. این سفر با 25مین سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری مسکو پکن همزمان شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمی، پرتردد شده این روزا چین، اما شی جین پینگ چطور داره بازی میکنه در این مناقشات و درگیری ها از روسیه و اوکراین گرفته تا جنگ ایران؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید آقای شی الان داره سعی میکنه که منافع چین رو بتونه بهینه سازی بکنه. چین الان مهمترین عامل براش و نگرانیش انرژیه، و اگر بتونه کاری بکنه که اون منابع انرژی خودش رو بتونه دریافت بکنه، بقیه مسائل رو میتونه به کناری بگذاره. اما سفر آقای پوتین بیش از اعلام حمایت برای جمهوری اسلامی به نظر من یک پیام توازن قدرت جهانی در بر داره. چرا؟ چون ما این رو میدونیم که کمپانی های چینی الان مدت هاست که موتور پهپاد رو به روسیه میفرستن، ولی روی جعبه ها برچسب میزنن که تجهیزات دستگاه های سرمایش صنعتی، که در حقیقت دروغگویی بکنن بتونن این وسایل رو برسونن. چین داره سعی میکنه از روسیه هم حمایت بکنه که بتونه باز منابع انرژی خودش رو حفظ بکنه. اما سفر آقای پوتین رو اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، یه شکلگیری محور هماهنگی در برابر فشار امریکا میتونیم حسابش بکنیم، و حتی یک پیام بازدارندگی غیر مستقیم در مقابل با واشنگتن. ضمناً این رو هم فراموش نکنیم، در مقابله میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل، روسیه به نظر من از بحران کنترل شده حتی استفاده بیشتری هم میبره. چرا؟ چون بالا رفتن قیمت نفت به نفع روسیه تموم میشه. و این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر روند همین گونه که داره پیش میره، احتمال نزدیک بودن درگیری بالاست، و چین و روسیه هم حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی بخوان دفاع بکنن، فقط میخوان منافع خودشون رو بهینه سازی بکنن.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمیعی. به موضوع دیگه بپردازیم. برخی مجریهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیشب با اسلحه برنامه هاشون رو اجرا کردن. در شبکه افق که وابسته به سپاه پاسدارانه، یک نیروی نظامی با صورت پوشیده استفاده از سلاح رو آموزش داد و سپس مجری برنامه در استودیو شلیک کرد و گفت گلوله ها رو به سمت پرچم امارات شلیک کرده. همین مجری در برنامه دیگری هم در کنار یک فرد نظامی دیگه به سمت سقف استودیو گلوله شلیک میکنه.
5: آماده
6: هم؟ تشکیل خط نشانه.
5: بله
6: بانو،
5: بده پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسن.
5: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین.
5: آها،
6: خط نفس
5: آتش،
6: بانو یاد الله آتش،
5: یا الله.
1: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایاری، اینا چی کار میکنن؟ واقعا چه میگذره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟ آموزش با سلاح به مردم، بعد شلیک به پرچم امارات و سقف استودیو.
7: درود بر شما. این رفتارات که بیشتر انزامیز هست، قراره که تهدید بکنه. در نظر بگیریم جمهوری اسلامی عناصر ساختاریش سرکوب و وحشت و تهدیده، و این اقدامات یک ترجمه تصویری از همون آتش به اختیاری هست که سالها پیش خامنه‌ای پیامش رو داد به حامیان نظام. حالا بعد از این کارناوال‌های خیابونی، بعد از این مراسم‌هایی که برگزار می‌کنن برای تهدید جامعه و قدرت نمایی کردن، ایست بازرسی‌ها و همه تبعاتی هم که توی این مدت به دنبال داشته، الان رو آوردن به اینکه مستقیماً از تلویزیون این صحنه ها رو پخش بکنن. به نظر میرسه که پیام مستقیمش خطاب به مردم معترضیه که توی این روزهای اخیر، به هر حال ما آمار دقیقی نداریم، ولی با رصد کردن فضای داخلی ایران احساس میشه دست کم بخشی از جامعه آنچنان ملتهب و متنفر از وضعیت هست که ترجیح میده حتی شده در یک قیام مسلحانه جمهوری اسلامی رو بخواد سرنگون بکنه. و اینها پیام‌های مستقیمی هست که مخاطبش این مردم عادی هستن. این اقدامات نمیتونه قدرت‌های جهانی یا حتی قدرت‌های منطقه‌ای رو مرعوب بکنه، ولی جمهوری اسلامی امید بسته به این که دست کم بتونه مخالفین داخلی خودش رو که اکثریت عادی مردم هستن با این اقدامات مرعوب بکنه، و به خاطر همین هست که هر روز داره سطح نازلتری از برنامه رو در مقابل دوربین میاره تا شاید بتونه از این طریق به جای درمان دردهای مردم و پاسخ به مطالبات مردم، با زبان تهدید اونها رو حذف بکنه از صحنه تصمیم گیری سیاسی. اما باید ببینیم که این منازعه دو طرفه در نهایت چه سمت و سوی به خودش خواهد گرفت.
1: آقایانی، اما هیچ حکومت با اعتماد به نفس مقتدر مستقری دست به چنین رفتارها و این نوع از تبلیغات میزنه؟
7: قطعا نه. اتفاقا باید به این مسئله اشاره بکنیم، نه تنها حکومت‌های دموکراتیک، حتی حکومت‌های اقتدارگرایی در تراز جمهوری اسلامی همین اقدامات رو انجام نمیدن. خیلی از رفتارهای جمهوری اسلامی به خصوص در صدا و سیمای رسمی به گونه ای هست که بیشتر یادآور رفتارهایی هست که ما تو مثلا صدا و سیمای تو تلویزیون کره شمالی میبینیم. رفتارهایی هست که هم از این حیث که طنزآمیزه شاید شبیه به کره شمالیه یا بازتاب دهنده اون توتالیتاریسم حاکم هست شبیه اونه، ولی از طرف دیگه با توجه به این میزان از مخالفتی که در جامعه ایران نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره، باز با اون هم قابل مقایسه نیست، چون حداقل ما نمیبینیم که در اونجا اعتراضات مردمی وجود داشته باشه. نظامی که این چنین له شده توی حملات خارجی و ترس داره از مردم خودش، این اقدامات همونطور که گفتم بیشتر موجب تمسخر عمومی میشه تا اینکه نشون دهنده یک اعتماد به نفسی یا اقتداری در بدنه نظام جمهوری اسلامی.
1: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، سپاسگزارم آقای آقایاری. در ایران بحران ادامه داره. گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش 400% قیمت برخی و نایاب یا کمیاب شدن خیلی از داروهای حیاتی خبر میدن. رئیس انجمن روانپزشکان ایران به ایلنا گفته کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه و در مقایسه با قبل از جنگ به شکل قابل توجهی تشدید شده. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم گفته 50% مواد اولیه دارویی ایران وابسته به واردات و با توجه به وضعیت تولید برخی دارو روها در ماه‌های آینده دچار مشکل میشه.
8: راه هوایی هم بسته است، راه زمینی، راه دریایی که بسته است. خب ما 8000 کیلومتر ما مرز مشترک با کشورهای با حدود 15 تا کشور داریم دور و برمون. مرز زمینی مونده که اون یه مقدار هم زمان بر هست و هم هزینه بر و خب یه مقدار مشکل ایجاد کرده.
1: لیدا عیاض، خبرنگار مستقل از استانبول، با ما همراه میشن. خوش اومدید خانم عیاض. میدونیم که بیماران، به ویژه بیماران مزمن در ایران، همیشه با مشکلات دارو دست و پنجه نرم کردن در سالهای اخیر، اما الان وضعیت به شدت تشدید شده و نگران کننده است. چه میشنوید و چه شرایطی رو دقیقا دارن در ایران؟
9: بله، با سلام شما و سلام به مردم شریف و شجاع ایران. بله، متاسفانه همون جور که در اخبار در واقع شنیدیم، در حال حاضر مردم با مشکلات مختلفی در زمینه تهیه و توزیع در واقع دارو مواجه هستن. همزمان در واقع گفته شده از طرف مسئولان که منابع مالی برای تامین مواد اولیه‌ای که در واقع وابسته به واردات هست به صورت مشخص با مشکلات بسیار شدیدی مواجهه. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که در واقع اگر در خبرها میشنویم که اعلام میشه مسئله در واقع شرایط بعد از جنگ این مسائل رو پیش آورده، اصلا چنین نیست، بلکه در سالهای اخیر همواره به دلیل سوء مدیریت‌های مختلفی که در سازمان‌های بهداشت به ویژه در وزارت بهداشت شاهدش بودیم، همواره ما با مشکلات دارویی، با مشکلات تامین دارو، تجهیزات دارویی، حتی تخصیص ارز برای مواد اولیه مواجه بودیم. بنابراین شرایط جنگی تنها این مسائل رو به صورت حادتر داره نمایان میکنه. بله، همونطور که در اخبار دیدید 50% در واقع سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته که 50% از مواد اولیه تولید دارو که وابسته به واردات هست متوقف شده و این یعنی توقف تولید دارو در ایران. و همزمان هم همونطوری که اشاره کردید، رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفتن که شرایط روحی روانی ایران، مردم ایران به شدت وخیم هست و این مسئله در واقع تهیه و توزیع دارو برای بیماران رو هم تشدید کرده، مسائل در واقع مشکلات مالی. اینجا باید اشاره کنیم که در سالهای اخیر همواره مردم با شرایط ناپایدار روحی روانی به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که تحمل کردن مواجه بودن و در همینطور در حال حاضر که در ماه در واقع دی ماه 1404 با کشتار فجیع مردم به دست جمهوری اسلامی مردم در واقع شرایط روحی روانی بسیار ناپایدارتری رو تجربه میکنن و در واقع در همین زمان به درمان و داروهای کنترل ناپایداری های روانی بیشتر نیاز دارن و این مسئله خودش نشون میده که چقدر مشکلات درمانی در ایران با موارد متعددی مواجه هست. همزمان امروز وزیر بهداشت هم در مصاحبه اعلام کرده که بیش از 50% از مواد اولیه به ناچار وارد نخواهد شد، باید کنترل تجهیزات دارویی و هزینه های دارویی رو کنترل کنیم و اون اعلام کرده که سهم بیمه ها باید در این زمینه بیشتر بشه.
1: سپاسگزارم خانم عیاض. لیدا عیاض خبرنگار مستقل از استانبول با ما بودند. در خبر دیگه، دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز در استانبول با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرد. رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته هدف از این دیدار اطمینان دادن به فدراسیون فوتبال ایران برای حضور بدون مشکل در رقابت‌های جام جهانی. هر سه بازی ایران در جام جهانی در آمریکا برگزار می‌شود. در همین رابطه همراه می‌شیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه می‌شیم. آقای معماریان، این مسابقات فوتبال برگزار در آمریکا هم چالشی شده برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و حواشی و دردسرهای دورش، حتی شرط هم گذاشته بودن برای حضور در این رقابت ها.
10: کاملا همینطور است. به هر حال ما در میان یک آتش بس هستیم، جنگ میان آمریکا و ایران. یه سری از درخواستایی که فدراسیون فوتبال میکنه، خب درخواستایی هستش که خب کشورهای دیگه هم ممکنه که داشته باشن، یا اینکه اساسا در جریان برگزاری این مسابقات رعایت خواهد شد، در خصوص امنیت ورزشکارا، راحتیشون و آسایششون، فاصله داشتن از مثلا به هر حال حواشی که وجود خواهد داشت. این چیزایی هستش که به هر حال در جریان یک تورنمنتی به این بزرگی رعایت خواهد شد، یعنی میزبان رعایت خواهد کرد. یه قسمتی از موضوعات مثل ویزا اینها به هر حال مسئله است که خود فیفا باید پیگیری بکنه و نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگه. خب معمولا این چالش در خصوص ورود به آمریکا وجود داره و اگر کشوری میزبان آمریکا در این خصوص که ایران چسته بازی در آمریکا برگزار کنه، اول اگر بخواد که ویزا نده به برخی از افراد، خب اون مسئله عادلانه بودن و منصفانه بودن شرایط حضور در بازی‌ها رو زیر سوال می‌بره. خب خیلی انتظار کمتری میره که چنین کاری رو به خاطر ایالات متحده انجام بده. ولی یه سری از بحثایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن و مقامات فدراسیون فوتبال میکنن در خصوص پرچم و نحوه رفتار تماشاگران در ورزشگاه‌ها و موضوعات دیگه، اینا چیزایی هستش که به هر حال در آمریکا حداقل فکر میکنم که خیلی متفاوت خواهد بود با قطر. ما جام جهانی قطر و دولت آمریکا همه اون شرایطی که برای کشور دیگه قائل هست، برای ایران قائل خواهد بود و یک جوری استثناء قائل نخواهد شد. نظر آزادی بیان و آزادی شعار دادن اینجور چیزا خب با قطر بسیار متفاوت هست آمریکا، و نه تنها در مورد ایران، در مورد کشور دیگه هم به نظر من محدودیت ایجاد نخواهند کرد، چون که قوانین اینجا متفاوت هست با کشور مثلا قطر یا جای دیگه، و ایران قادر نخواهد بود که اعمال نفوذ بکنه و خودش رو بخواد مستثنا بکنه و شرط خاصی برای خودش اعمال بکنه. از این جهت به نظر من این حاشیه سازی فدراسیون فوتبال کمکی به وضعیت تیم ملی فوتبال نمی‌کنه، کمکی به آسایش و امنیت فکری روانی بازیکن فوتبال نخواهد کرد و عملاً قبل از شروع بازی‌ها شرایط تیم ملی رو سیاسی تر خواهد کرد و به ضرر تیم ملی فوتبال خواهد بود.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، ممنونم آقای معماریان. در خبر دیگه، از دقایق دیگه در سان فرانسیسکو نشستی با عنوان آینده تکنولوژی در ایران برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی قراره در این نشست سخنرانی کنه. برخی چهره های ایرانی تبار حوزه فناوری مثل دارا خسروشاهی، مدیر عامل اوبر، و شروین پیشور، کارآفرین و مشاور پروژه شکوفایی ایران هم در این مراسم سخنرانی میکنن. مستقیم میریم به کالیفرنیا، سان فرانسیسکو. همکارم نیلوفر منصوری اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. نیلوفر، از دقایق دیگه برگزار میشه این نشست و برخی از سرشناس‌ترین چهره‌های ایرانی تبار از جمله دارا خسروشاهی در اون حضور دارند.
11: کاملا همینطوره نیوشا. من الان در قلب سیلیکون ولی هستم، در سان فرانسیسکو، در جایی که بزرگترین و مهمترین چهره های فناوری جهان اینجا هستن، از جمله چهره های ایرانی تباری که پشت این دری که من ایستادم دقایقی پیش برنامه این کنفرانس اکستک شروع شد با سخنرانی اولیه شروین پیشور، یکی از سرمایه گذاران و کارآفرینان نخبه ایرانی، و قرار چهره های دیگری هم همینطور که اشاره کردی از جمله دارا خسروشاهی و دیگر چهره های ایرانی تبار که در اسپیس اکس، تسلا، اوراکل و بایوتک تکنولوژی مشغول هستن اینجا باشن. همگی میزبان شاهزاده رضا پهلوی هستن. پنل های مختلفی قرار برگزار بشه. هدف در واقع اون چیزی هست که نشون بدن تصویری که در دوران گذار یا آینده ایران هست که چگونه جامعه جوان ایران رو بخوان به جامعه بزرگ تکنولوژی جهان وصل کنن، این اتصال رو ترتیب بدن. پنل های یکیش در مورد شکوفایی اقتصادی ایران هست، چگونه جهان فناوری میتونه به اقتصاد آینده ایران کمک کنه. سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده قراره در این پنل شرکت کنه. خود شاهزاده قراره با همه شهرهای پنل 8 نفره داشته باشه، سپس با کوشیار عزیمیان یه دایرکت دیالوگ یا یه دیالوگ مستقیم و پرسش و پاسخ خواهد داشت. و البته اینکه میپردازن به مسئله قطعی اینترنت حتما مطرح خواهد شد، اینکه چگونه جهان از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی، این ایران از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی محروم شده، جمهوری اسلامی چگونه بیش از 78 روزه که مردم ایران رو در خاموشی نگه داشته، چه راهکارهایی میتونن این فعالان تکنولوژی عرضه بکنن برای مردم ایران، و البته حتما هم پرسش‌هایی از شاهزاده درباره تحولات منطقه، بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا هم پرسیده خواهد شد، مواضع او هم مطرح خواهد شد.
1: سپاسگزارم از تو نیلوفر. میدونم که در ادامه هم اونجا خواهی بود و در بخش‌های دیگه حتما از اونجا گزارش خواهی داد. نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو با ما بود. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همین جا.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: صبح بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر از توافق کند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرد و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در این تصویر شناوری با پرچم جمهوری اسلامی هم دیده می شود. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل از سرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حد اکثر 10 موشک در روز برسد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از سمت دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان مجموعه خبرها رو که نگاه میکنیم، امیر چه برداشتی باید داشت، چه پیش بینی میشه کرد؟
1: پیش بینی اصلی که میتونیم داشته باشیم پریسا این هستش که آقای ترامپ و تیم مشاوران آقای ترامپ دارن به این نتیجه میرسن که گویا گرفتن آن چیزهایی رو که در مذاکره از جمهوری اسلامی میخوان به این سادگی نیست، چون جمهوری اسلامی الان اون شرط اصلی که آقای ترامپ داشته تا حالا بهشون نداده، نه در مورد اورانیوم غنی سازی شده پاسخ درستی داده، نه در مورد تنگه هرمز، نه در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم. و تمام اینها رو که در کنار هم دیگه میذاریم، این خبرهایی که نیویورک تایمز میگه، رسانه‌های اسرائیلی میگن، به نقل از ارتش اسرائیل داره الان صحبت‌هایی میشه، آمادگی که برها ارتش اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه اگر حملاتی به جمهوری اسلامی انجام بشه قطعا اونها هم حملات رو به اسرائیل خواهند کرد، اینکه پیش بینی میکنن که توان موشکی جمهوری اسلامی در طول یک جنگ فرسایشی به شدت کاهش پیدا خواهد کردش، اینها داره نشان میده که گزینه نظامی داره پررنگتر از اون گزینه مذاکره میشه و هر لحظه داره جای این دوتا با هم دیگه تغییر میکنه. از اون بر بازیگران دیگر منطقی هم دارن خودشون آماده میکنن، کشورهای عربی خلیج فارس هم دیگه حالا از یک فاز دفاعی دارن به یک روی کردی میان که تقریبا حداقل عامل بازدارندگی رو در مقابل جمهوری اسلامی که حملات محکمی رو انجام میدند به برخی از مواضع جمهوری اسلامی داشتیم که هم امارات داشته هم عربستان سعودی داشته، اینها میخوان نشون بدن که اگر جمهوری اسلامی میخواد حرکتی رو انجام بده مثل دفعات قبل که به کشورهای عربی حمله میکنه، خب اونها هم آماده هستن که از خودشون دفاع بکنن. بازیگران دیگه مثل چین که یه مقدار نقش میانه رو تا گرفته، یا روسیه که سعی داره همه چیز رو بر گردن آمریکا بندازه، اینها هم دارن نقش خودشون نشون میدن. اما خبرها رو که کنار هم دیگه میذاریم، صبر آقای ترامپ به سر اومده، بارها در مصاحبهش با فاکس نیوز گفته، در مصاحبه اخیرش گفته من نمیدونم اینها میخوان چه تصمیمی بگیرن، بهتره که زودتر و بنشینن سر میز مذاکره و مذاکره بکنیم که اگر این کارو نکنن روزگار بدی در انتظارشون خواهد بودش. در خود گزارش نیویورک تایمز اصلا اومده که مشخصا که احتمالاً یکی از زمانهایی که پیش بینی میکنن توی همین گزارش برای آغاز حملات اوایل هفته آینده هستش. اگر به این ترتیب بخواد شرایط پیش بره، اون وقت باید بیستیم ببینیم که آیا آن گونه ای که دارن اسرائیلی ها و کارشناسان و مشاورین آقای ترامپ میگن توان نظامی جمهوری اسلامی در طول این محاصره اقتصادی که شده و اینکه از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار بسیار شدیدی وجود داره کاهش پیدا میکنه، تقلیل میره یا خیر.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پگاه آهنگرانی، کارگردان فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب، پس از اکران فیلمش در فستیوال کن، آن را به تمام مادران داغدار ایران که فرزندانشان را در راه آزادی از دست دادن تقدیم کرد. پگاه آهنگرانی در سخنرانی کوتاهی گفت ایرانیان بدون اینترنت و با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دیماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 79th روز خود شده. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکو آمریکا و با شرکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
2: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل‌های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل‌های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان، فعال حوزه تکنولوژی، صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران صحبت کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند. گروهی از فعالان حامیان مردم ایران روز شنبه تجمع اعتراضی روی پل پرتردد فرانسیس اسکات کی در واشنگتن دی سی برگزار کردند. اردوان روزبه و جزئیات بیشتر.
3: فرانسیس اسکات کی بریج، یکی از مهمترین پل‌های مواصلاتی شهر واشنگتن دی سی به ایالت ویرجینیا. این پل محل تردد بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌ها و همچنین پل مواصلاتی بین مناطقی از ویرجینیا که به واشنگتن دی سی برگزار میشه. اما اهمیت این موضوع در چیه؟ اهمیت اون در این هستش که اینجا روی این پل بسیاری از کسانی که تردد می‌کنن شاهد همه چیز در منطقه میتونن باشن، از جمله اعتراض ایرانیان مقیم منطقه پایتخت پایتخت آمریکا در برنامه روز شنبه. این برنامه با دعوت NSG ایران برگزار میشه. گروه برگزار کننده اعتراض‌های شنبه در منطقه واشنگتن دی سی که در برنامه امروز با سه محور اصلی بحث نه به اعدام‌های بی‌رویه در داخل ایران، عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت و خاموشی مردم ایران در پس یک دیوار آهنین و همچنین حقوق زندانیان سیاسی که در ایران در حال حاضر هیچ شفافیتی در موردش وجود نداره. شرکت کنندگان در این برنامه با شعار علیه جمهوری اسلامی، همچنین خواهان آزادی، خواهان درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از اعدام‌ها در کنار این مسیر، یعنی کنار پل کی بریج در واقع ایستادن، تصاویر زندانیان و اعدامی‌ها را به دست گرفتن و به مردمی که تردد می‌کنن نشون دادن. برای ایرانیان اهمیت موضوع در اینه که تمام این اتفاق‌ها پشت دیوار آهنینی میفته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه کاملا در کمال راحتی این اعدام‌ها را انجام بده و به نظر میرسه جامعه جهانی، مذاکرات، بحث‌هایی که این روزا شنیده میشه، توجهی به مسئله حقوق ایرانیانی که دست کم در آخرین مولد در دی ماه 1404 هزاران نفر در خیابان قتل عام شدند و ایرانیان منطقه به گفته خودشون در خیابان‌ها خواهند بود تا این صدا رو به گوش سیاستمداران و جهانیان برسونن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامد ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخر
3: چه دست پا میزنه
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی ها باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی که در خودی
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
15: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
20: دستریان بلی فقیش.
21: ببینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
22: ترامپ مجنون و دقت های عراقی.
21: بی وطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
23: منم گردن گلفتم
24: ملعون هارون‌زاده.
25: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
26: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
27: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
28: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
29: هزینه‌شو میدیم.
30: کمیته ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
31: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده.
32: به بعد تعهد از دشمن بگیریم.
33: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره و اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بس بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاد داد و گفت اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم، و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش این میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزی نگفت یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه میتونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه میچرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر بیاد. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، این که ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بیبی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا این ور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اون ور در تهران هم ما همچنان مثل این که تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هستن که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیتکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی
0: انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیتکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید می‌کنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های

0: البته که همین حالا هم ادامه داره، این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
1: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
2: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
3: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
1: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
4: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
1: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با این جور الفاظ اینا رو خطاب می‌کرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
5: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
1: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه، و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، و یعنی پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره، که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همینطور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بی‌برقی

0: و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگرده.
1: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
2: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
1: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
2: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن به هر حال زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست، گوش بدید.
2: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون ناکود شد، تیم دومم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفت. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینا توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سلام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم، البته از نظر نظامی. عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز در حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد. گوش بدید، فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: جنگ میشه یا نمیشه؟
4: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم. اسرائیل
0: آره، تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی